0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strocul-lanți 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de

0: produse. Carrefour.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime. Carrefour prezintă PromoHit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
2: Din 14 septembrie

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, a trecut de ora 7. Bine v-a regăsit la
1: Bună dimineața. Neața frumoși mei.
0: Dimineața. Ne-am întors la radio ca să mai vindem niște bilete la Majoratul Zoo.
1: Iar, mă.
0: Păi, să mai mult comision.
2: Toată ziua numai asta s-a făcut.
0: Care toată ziua? Păi da.
2: Nu, zic și eu cum zic unii. Cum zice lumea. Măi, la mulți ani, ieri am avut Sfânta Ana. Nu prea am fost noi
0: adevărat
2: focusați pe Sfânta Ana. Încă o dată.
0: Știi că se la spune mulți la mulți ani și Ancăi?
2: Ana, Anca,
0: da,
2: e de acolo.
0: Pentru că Anca vine de la Anha.
2: Anha.
0: Ebraic, Anha. Și H-ul e mut în română.
2: Și a
0: devenit Ana.
2: Ca la francezi.
0: Știi?
1: Nu știam.
2: Astăzi, da, în schimb, spunem la mulți ani fetelor care poartă frumoasele nume de Minodora, Nitrodora și Nimfodora.
0: Câte am în agenda.
2: Emma.
1: Da, șeful meu.
2: Ți-ar fi stat bine cu Nimfodora de la Zoo.
1: Da, să știi, mai ales
2: și
1: că
2: și prietenii să-ți fi spus Nimfo.
1: Nimfo de la Zoo, mai ales că cele trei doamne menționate au o poveste foarte frumoasă. Daniel.
2: Da, și Sfânta Pulheria avem astăzi, împărăteasa în calendarul ortodox. Uite, n-auzisem de Sfânta Pulheria.
0: Urmează Nimfotrafic cu Emma de la Zoo.
1: Da, îmi mulțumesc tare mult că mi-ați dat cuvântul, domnul Morar, pentru că vreau să spun și eu la mulți ani tuturor locuitorilor țării moților, pentru că 2026, 10 septembrie, este prima dată când țara moților are o zi de sărbătoare.
0: Anul
1: oficial,
0: ăsta?
1: Da,
2: Tu, e ca aia de la Jurilovca?
1: Nu, pe cuvântul meu. Dacă
0: bine, nu se ține, dar iar
1: nu
0: iară
1: se ține, se ține, că tot timpul s-a ținut, chiar dacă nu a avut o zi.
0: Se ține până curțile oamenilor, pe exact, la Balerus, de la Băi,
2: voi ați văzut, cea mai mare țeapă a fost luni.
1: Cu ce?
0: Cu ce?
2: Cu ChatGPT-ul care a păcălit milioane de copii când începe școala.
0: Bună dimineața tuturor. Ciclat Ploiești, ne auzim cu un eco.
1: Eco.
0: Bună dimineața pe 105.7 FM, vă auziți cu eco.
2: Unde asta? În Ploiești?
0: Cred că în zona asta a Ploieștiului. Ia
1: Măi,
0: să
1: că lăsăm un eco în viața voastră, ne bucurăm.
0: Se aude foarte rău în Prahova, Lipănești. Așa. Bună dimineața. Hai să încercăm să reglăm treaba asta și
2: la,
0: să
2: mai lasă, mai lasă, că încă se culeg. În Prahova e cu strugurii, cu dealul mare, cu astea. Deci lumea e la cules, deci nu prea ne ascultă. Săptămâna viitoare.
0: Bun. Bună dimineața, Tea Teodorescu, cu două minute de știri, începe Morning Zoo.
3: Bună dimineața, din nou scumpiri la pompă, seară excelentă pentru PSG și FC Barcelona în Liga Campionilor, avem 15 grade acum în București. Motorina s-a scumpit din nou, cea mai ieftină motorină era 10 lei și 29 de bani, iar cea mai scumpă se vindea ieri cu 10 lei și 36 de bani. Reducerea cu 25% a accizei la motorină n-a fost suficientă pentru a opri scumpirea, totuși experții estimează că fără această măsură, litrul de motorină ar fi depășit 11 lei în toate marile rețele. Și benzina face salturi și se apropie de pragul de 10 lei, ieri în stațiile Petrom motorina a ajuns 9 lei și 82 de bani pe litru. Sunt probleme pe A10 între Sebeș și Turda. Șoferii circulă pe o singură bandă după ce în zona kilometrului 66 asfaltul s-a surpat și s-a format un crater pe sensul dintre Sebeș spre Turda. În ultimele săptămâni terenul a continuat să se lase și acum denivelările s-au extins până aproape de mijlocul celei de-a doua benzi. Drumarea așteaptă soluții de la constructorul austriac, deși autostrada nu mai e în garanție. Drona care a survolat Republica Moldova și a intrat săptămâna asta și pe teritoriul României ar fi urmărit avionul lui Zelenski. Aeronava îl transporta pe președintele ucrainean la Oslo, unde acesta urma să participe la funeraliile regelui Norvegiei. Informația vine de la premierul norvegian, care însă nu precizează sursa și nici cât de aproape s-a aflat drona de avionul care îl transporta pe liderul ucrainean. Locuitorii din 5 județe din Moldova au primit marți mesaje roalert, iar aeroportul din Iași și-a suspendat temporar toate zborurile din motive de siguranță. Drona a căzut într-un land de porumb de lângă localitatea Mihăileni-Râșcani, foarte aproape de granița cu România. Frații Tate rămân în arest la Miami. O instanță le-a respins cererea de eliberare pe cauțiune. Între timp, autoritățile de la Londra au început procedurile de extrădare în Marea Britanie. Aici cei doi sunt anchetați pentru zeci de acuzații, printre care viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. În instanță, procurorii americani au invocat inclusiv acuzațiile din România, unde Andrew și Tristan Tate sunt judecați în două dosare penale. La sport, seară de vis pentru PSG și Barcelona în Liga Campionilor. Cele două formații s-au întrecut să înscrie. Barcelona a învins pe Feyenoord cu 5-1, iar PSG a trecut de Slovan Bratislava cu 6-1. Tot aseară Liverpool a câștigat cu 2-1 împotriva lui Atletico Madrid, iar Stuttgart s-a impus cu 3-1 în fața lui Viking. Tot cu 3-1 s-a terminat și Sporting Lisabona Galatasaray, iar Arsenal a câștigat în deplasare la Napoli cu 1-0. Zi călduroasă anunță meteorologii și astăzi, mai ales în Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania. Posibil pe parcursul zilei să apară și ploi prin vestul, centrul și nordul țării. Maximele se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Vreme frumoasă și în București cu 32 de grade maxima la amiază. Acum în capitală se înregistrează 15 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Și după o seară de Champions League, trebuie să urmezi o dimineață de Champions League. Apropo, pentru fanii fenomenului și pentru cine simte că în continuare, într-o țară în care avem 52% analfabetism funcțional în rândul elevilor, cine simte că se trezește deștept, de luni începem cine s-a trezit deștept, vedeți?
2: Cu dacă întrebările voi... de cultură generală,
0: absolut,
2: cu banii,
0: alte
2: cu...
0: întrebări, alți concurenți au aceeași, că e sezon nou, abia așteptăm... Să ne cunoaștem și noi campionii
2: valorile
0: dimineților noastre. Cam pe la ora asta, pe la 7, știți cum e, întrebarea de baraj, pac, te-ai calificat, doi ascultători în direct, trei întrebări și ai luat 100 de euro și încă 100 de euro mâine dacă ești bun și încă 100 de euro până ajungi la 2000 ceva de euro cât a luat o ascultătoare în sezonul trecut. Altfel ne pregătim pentru Champions League, vine hitul care trezește România, vin și micuții campioni la Radio Copiilor. Dacă s-or fi trezit după meciurile astea, adică băi, eu aș fi pus în programul școlar, în programa școlară să te uiți la meciul Barcelonei, de exemplu, de aseară, sau la meciul Liverpool cu Atletico Madrid. Ai văzut ce gol a dat Soboslai?
2: Soboslai.
1: A fost cu de toate aseară în Champions League. 6-1, 5-1, 3-1, 2-1.
0: Băi, deci toate scorurile au fost. Ceva e supraturată, nu știu, e ceva.
2: Lasă-mă că și PSG-ul.
1: Ha? Și PSG-ul a fost tare.
0: Și PSG-ul, dar PSG-ul a jucat
2: cu echipa mai mică, da.
0: Slovan Bratislava, să zici. Dar frumos meci Liverpool cu Atletico Madrid, absolut superb și îmi dau seama cât de aproape eram odată și cât de departe am ajuns de fotbalul ăsta european. Măcar la radio și la vânzarea de bilete să fim în Champions League.
1: Asta ne dorim.
0: Continuăm drumul nostru către majoratul ZU. 1 octombrie, Berăria H, toate biletele Early Bird, v-am zis de ieri dimineață, alea la cele mai bune prețuri s-au epuizat. În schimb, puteți să le cumpărați. Eu zic că sunt prețuri foarte bune, cam jumătate față de concertul lui Adi Minune de la Berăria H. Pe yellowtickets.ro și toate detaliile găsiți pe radiozu.ro dacă vreți să fiți, să ne fiți alături
2: Apollo.
0: La majoratul băiatului nostru, Aluzu. Revenim după pauză cu hitul care trezește România. Bună dimineața! De aici, din templu!

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Acum ai și oferte preactivate.
8: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul.
9: Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
12: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei.
15: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
17: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
6: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
18: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 6.

0: 99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Hiturile se ascultă la Zoom.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
1: Bună dimineața, 7 și 22 de minute. Ce s-a mai întâmplat cât am dormit noi? S-a lansat noile modele, noua generație de Apple. L-ați văzut de iPhone?
2: L-am văzut,
3: 18?
1: Da, da, lasă 18-le. E prima oară când Apple lansează, după ani de zile de când telefoanele astea pe Android au descoperit treaba cu pliabilul, lansează primul pliabil din istoria companiei.
3: Nu-mi place.
1: Se numește iPhone Duo. Știi de ce se numește? Știi la cât va fi telefonul ăsta în România? În România, în Europa.
3: 3.000 de euro.
1: În America este 2.000 de dolari.
3: Da.
1: Dar în Europa el ajunge și nu ajunge întreg, pentru că funcțiile AI nu poți să le folosești în Europa, că le dă voie, nu știu, Comisia Europeană. Ajunge la 2.400 de euro.
3: Păi și de ce să dai bani pe el dacă nu poți să-l folosești?
1: Păi poți să-l folosești, dar nu poți să folosești toate funcțiile lui.
3: Păi eu dai aleu ca să folosesc toate funcțiile.
1: Spre deosebire de telefoanele Android pliabile, uite, cum am eu Honor-ul, de exemplu.
3: Pliabil? Nu știu, nu m-am pac cu pliabilul, nu știu. Nu.
1: Ei, da, pentru că îl folosești ca un telefon normal dacă e subțire, cum este al meu, și când vrei să te uiți la un Champions League, pac, l-ai deschis la un podcast, la ceva. Da, Dorian, ascultătorul nostru spiritual, zice că acum înțelegi de ce se numește iPhone Duo.
3: De ce?
1: Se numește Duo pentru că dacă e 2400 de euro în Europa, deci practic are prețul a două telefoane.
3: Corect.
2: Pornește de la 2000 de euro.
3: Plătește două și ți iei unul.
1: Bă, ți iei un Logan pe GPL, ți iei
2: 2400 de euro. Ai, mă,
1: da.
2: Prea mult.
1: Da, da, în Europa.
2: Mult. Și în România o să, când o să ajungă la noi, o să fie un pic mai scump.
3: Vrei să vă zic că bombă?
2: Deci,
3: în curând, în autobuze, o să vezi copii care au telefonul ăsta de 2400
1: de euro. Dar nu mă îndoiesc de lucrul ăsta.
3: Da.
1: Nu mă îndoiesc. Pentru că...
3: Și nu zic de, cum să zic eu, de zone de astea centrale. Păi m-am plimbat, am mers cu 443-ul, care duce undeva spre Periș, spre zona aia. Deci, acum, când s-a lansat 17?
1: Anul trecut, pe vremea asta.
3: Era plin autobuzul de copii care se întorceau de la școli, mergeau cu autobuzul și aveau ultimul model de iPhone 17.
1: Pentru că, de obicei, cei care schimbă primii sau adoptă primii noile modele
3: generația...
1: și așa mai departe, nu sunt neapărat cei din bordurile, consiliile de administrație, managerii, top managementul și așa mai departe. Sau antreprenorii. Nu, că nu au timp să stea, să comande, să așa mai departe. Sunt ăștia din pătura mai de jos, știi? Care fac un credit, să împrumută, un buyback și așa mai departe. Important e să, că se descurcă.
3: Bun. Neața, neața fetelor, neața, neața și ție, Emma.
2: Neața și
3: vreau să vă dau un citat foarte drăguț. Nu m-am gândit că se poate pleca de la treaba asta. Zice în felul următor, Andreea Esca. Care este primul lucru pe care îl alegi dimineața când te îmbraci? Eu îmi pun bijuteriile, apoi mă gândesc ce merge cu ele. Din totdeauna. Mi se pare smart.
1: Și eu încep cu ceasul.
3: Mă imaginez pe Andreea Esca, pac, dimineața după duș, lipa, lipa, lipa prin dormitor, își pune bijuteriile.
2: Până la seif, stai că mai sunt niște etape până la...
3: După care își alege hainele.
1: Păi, cam așa ar trebui să se întâmple.
3: Și păi, și noi bărbații de la ce?
1: După ce ceas îmi fac ținuta. Prima oară mă hotărăsc cu ce ceas îmi iau și după aceea cum mă îmbrac.
2: Uh-huh. Eu primul lucru pe care îl fac... Adică prima alegere pe care o fac dimineața când mă trezesc e să mă duc la muncă. Că de acolo aș putea și eu să am ritualul ăsta de bijuterii.
1: Sincer să vede.
2: Păi, na, acum
3: eu mă aleg în felul următor. Deci dimineața când mă scol buimac, mă duc, mă spăl pe dinți, mă aranjez nu știu ce și văd care tricou nu-i boțit.
1: Așa.
3: Mai ales acum, după o vacanță de o lună și ceva în care am fost plecat, toate tricourile mele sunt în valiză, încă n-am apucat să...

0: îl aranjez pe căprării. Și care tricou nu-i boțit, ăla vine cu mine la radio.
1: Ăla câștigă loteria dimineții.
0: Da, da, da.
1: Bun, 7 și 27 de minute. Poate că de aia Andreea Esca e la televizor și noi suntem la radio.
2: Mm-hmm. Și vindem bilete la
1: altfel,
2: majorat.
1: Și vindem bilete la majoratul ZU. Vezi că vindem puternic. Sunt 700 de locuri date deja la Berăria H pentru 1 octombrie. Și nu întâmplător am ales chiar o artistă care va cânta la Berăria H. Am zis că avem de la trupa Altceva până la Smiley, de la Mira până la Diana Matei. Adică avem toată plaja care cumva reprezintă ADN-ul lui Radio ZU după 18 ani de când facem performanță în FM. E timpul să petrecem împreună și pe radiozu.ro. Găsiți absolut toate detaliile cum puteți să vă alăturați acestei găști emoționale care va face majoratul petrecerea de 18 ani pe 1 octombrie la Berăria H. Și mi-a venit, eram în drum spre radio, mi-a venit în cap o piesă și nu mai știam al doilea vers. Deci e are fata mare haz și nu știu dacă se continuă cu aluniță pe obraz sau gropițe în pe obraz. În obraz.
0: Deci, nu știu, n-ascult.
2: Are fata mare haz.
1: Aluniță pe obraz sau gropițe în obraz.
0: Cine cântă? Mira? Cine
2: cântă? Eu zic că aluniță, dar știi de ce?
1: De ce?
2: Mi se pare că sună mai cantabil puțin decât gropiță.
1: Hai să vedem, mă, cine e în gașca aluniță și cine e în gașca gropițe. Pentru că mi se pare că și fetele cu gropițe și fetele cu aluniță au mare haz.
2: Da.
1: Depinde ce bijuterii își
0: pun. Totuși o gropiță... Totuși o gropiță cred că e mai hazoasă decât o aluniță. E,
2: da, da, da, și așa zic și eu.
1: Depinde unde este alunița.
2: Da, și gropița e...
1: Deci tu zici că hazul e cu gropiță.
0: Cu gropiță, da, e, aha, e șod.
1: Deci tu ești în timp gropiță, e mai în timp aluniță.
2: Da, eu ador femeile cu gropiță. Mi se pare cel mai frumos lucru.
1: Hai să vedem care e răspunsul corect.
2: Ia.
1: Ascultăm piesa care trezește astăzi România. Ne va trezi și pe 1 octombrie în Berăria H, la marele majorat al lui

0: și toate fetele cu mare haz, cu gropiță pe obraz, să ne trimite un selfie.
1: Asta voiam să zic, da? Arătați-ne gropița fetelor.
0: 0748111550, gropița aia pe care o faceți când zâmbiți. Bine, și fetele cu alunițul să ne trimită o poziță.

0: 5 ora acum. Adriana, nu uita că pe 1 octombrie face mare horă în Beleria H. Diana Matei, Tarafu Cleante vor fi acolo împreună cu Lidia Buble, Joe, Mira, Andrei Bănuță și mulți, mulți alții.
1: Mamă, mamă, ce o să fie acolo.
0: Vă trimit o poză cu fetița mea, Miruna, care e acum la școală, dar are gropiță
2: mare haz.
1: Știi de ce România este o țară frumoasă?

0: Și George ne-a trimis o poziță cu fata lui cu gropiță, care are mare haz.
1: Dar vrem să vedem și fete mari care sunt la volan.
0: Cătălina.
1: Doamne, domnișoare care au... Auzi, se poate face operație dacă nu ai gropiță?
2: Se poate face, da.
1: Să te duci la un medic estetician, să spui, domnul, aș vrea o gropiță în zona aici, când zâmbesc, să se vadă frumos, o fantă aici.
0: Să pați-mi și mie o groapă aici. Cătălina ne-a trimis, fata în geacă de blugi, ne-a trimis o poză cu gropița ei în obraz, ne-a trimis de asemenea și Daniela,
1: butoacă. Mulțumim, Daniela. A trebuit să facem un panou de onoare cu pe site la Radio Zoo sau pe Facebook sau pe Instagram, că tot vorbim de gropițele astea și facem curioși pe, pe unii care nu văd. Doar noi vedem. Și... A?
0: Și Eva de la Radio Copiilor, și eu am gropițe și apropo, sunt Eva, ești foarte, foarte simpatică.
1: Salutăm toți copilașii, ne întoarcem la ei în câteva momente
0: la Radio Copiilor.
1: Numai tată să nu fii în situația în care vine ambulanța să-ți ia copilul. Echipajul unei ambulanțe din Bacău, care transporta spre spital o fetiță de un an, adică cu un trup foarte fragil. Ce crezi că a făcut echipajul? A oprit să cumpere pepeni și legume. Buzdu și morare. Și pepeni și legume, da. Dar problema nu e asta. Problema e că pe Facebook am văzut grupuri în care lumea ținea partea celor de la salvare. Că ce, domne, 3 minute, 2 minute mâncau și ei, n-au și ei familie. Păi nu, nene, în condițiile astea hai să oprim și la drive-thru la Mac, să luăm 2 minute, mai oprim la Lotto Pronosport, că na, nu câștigă bine cei de la ambulanță. Adică n-au salarii foarte mari și poate câștigă și ei câteva milioane, nu? Plus că...
0: Și cum, medicul de pe ambulanță nu le-a zis nimic?
1: Adică... Nu știu dacă era medic. Că sunt ambulanțe care, na, unele nu merg cu medic. Dar în medicină nu vorbim de minute, vorbim de șanse la viață. Plus că viața unui organismul unui copil de un an este foarte fragil. O decompensare a inimii, de exemplu, când inima nu mai poate pompa, acolo e de viață și de moarte. Și nu poți să pui pe pauză starea asta de profesionist la la salvare. Adică nu poți să lași pacientul 2-3 minute să duci să-ți iei roșii și castraveți și pepeni. Dar, na, e mare scandal acolo. Oameni care se ceartă, unii sunt pro, alții contra.
0: Bună dimineața, îi mulțumim, uite, și Ramonei, care ne-a trimis și gropița și alunița pe obraz. Deci să ai și gropiță și alunița înseamnă să câștigi la loteria vieții. Acum mi-am dat seama că eu am confundat cântecul ăsta al Tarafului Cleante și al Dianei Matei cu Taraful de la Clejani. Acolo e cu aluniță pe pulpiță.
2: Da, da.
0: Ăsta e cu gropiță.
1: Da,
0: în
1: mai
0: obraz.
1: Mai cum să cânti despre același lucru.
0: Eu cred că Ioniță s-a întâlnit cu Cleante.
1: Băi, fii atent, zi tu pe si, eu zic pe la.
0: Deci voi vă băgați pe gropițe, noi ne băgăm pe alunițe și nu ne călcăm în picioare, da, maestre?
2: Pentru că are haz, trebuie să o cânti asta cu are haz.
0: Bună dimineața, Sorina din Galați, mulțumim și ție. Wow, Sorina din Galați, mulțumim pentru gropiță. Asta e o... cu gropița asta,
1: chiar o gropiță.
0: Aproape că nu mai trebuie să faci nimic în viața asta.
2: Sorina din Galați.

0: și mie ce ai mâncat, ce mănânci, care a fost viața ta în Galați, din Galați vin și eu, dar n-am nicio gropiță frumoasă.
1: Dragii noștri, dragi copii, 7:37, vă mulțumim tuturor celor care veniți cu părinții la majoratul ZOO, să știți că se poate veni cu copiii dacă au sub 16 ani. Singura condiție este că trebuie să vină însoțiți și sunt foarte mulți care și-au luat bilete de familie. Au intrat pe yellowtickets.ro, au scrollat, au ajuns până la evenimentul de pe 1 octombrie de la Bereria H și își aduc copiii pentru că știi cum e. Tara Fucleante pentru tati, Mira pentru aia mică,
2: pentru
1: mami avem Smiley.
2: Un fel de Nibiru, de toate pentru toți.
1: Da, nu, serios, adică da, dacă nici asta nu e dacă pe toți, toată plaja de ascultători ZOO, atunci
2: noi mulțumim, da. Avem gropițe și alunințe de la Mălina Apostol din Piața Neamț, foarte drăguță în dimineața asta.
1: Bun, și avem întrebare pentru copiii la Radio Copiilor. Astăzi, poetul ascultător ne-a adus aminte că este ziua Are You OK? Așa, e o zi internațională, habar n-aveam să ține praznicul ăsta.
2: Bă, adică ești
1: ziua
2: bine?
1: Ești bine? Bă, ești bine?
2: Bă, ești bine?
0: Ești bine, mă?
1: Întrebăm des ce mai faci, dar așa, ca tic verbal, în principiu să nu taci, dar nu cu un scop real. Azi de întreb pe cineva, oricine contează pentru tine, întreabă-l ca și cum ai vrea să știi dacă face bine. Adică să-l întreb pe bune dacă ești bine. Și cumva plecând de la ziua asta internațională, ziua lui Ești Bine, aș vrea să vă întrebăm pe voi copii, să ne spuneți, dar cu toată sinceritatea și ca și cum n-ar fi părinții lângă voi, ce nu-i bine în viața voastră? Adică dacă e ceva ce nu e bine în viața voastră și...
2: Da, noi suntem aici să vă ascultăm.
1: În momentul ăsta, chiar dacă ești fericit, chiar dacă ai avut cea mai frumoasă vacanță, hai să căutăm ceva ce îți dă o...
0: Strânge sufletelul, da, puțin, te doare la piept, poate.
1: Ce nu e bine în viața ta? Și poate de aici...
2: Știi ce nu-i
1: plecăm
2: bine?
1: Și la rezolvarea acelui nebine.
2: Nu-i bine să te bucuri la noi, că în momentul în care te bucuri, are grijă societatea să-ți trimită niște soli printr-un comentariu, printr-o remarcă. Și atunci la noi trebuie să spui, bă, sunt, da, ca toată lumea. Nu poți să spui, mamă, sunt extraordinar, sunt senzațional.
1: Deci care e lucrul ăla, fără să judecăm, care nu e bun în viața ta? Ce nu e bine în viața ta? 0748111550. Hai să ascultăm mesajele.
3: Bună dimineața, Radio ZOO. La mine nu e bine în viață că fac teme.
1: Multe,
2: da.
4: Bună dimineața, Radio ZOO. Eu sunt Amalia din Onești, am 9 ani și ce nu-i bine în viața mea, că tatăl meu e plecat pe tir și stă câte o săptămână. La revedere, Radio ZOO, spun la capeluță.
2: Hey, hai să-ți dau una mai... Știi, sunt tătici care pleacă câte 5-6 luni. La tine o săptămână, poate trece mai repede.
1: Raisa din Brașov, neața.
5: Bună dimineața, Radio ZOO, eu sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani și mama, mie nu-mi place în viață pentru că mama în timpul săptămânii nu mă lasă cu telefonul. La revedere,
1: deci asta
5: Radio
1: nu-i
5: ZOO,
1: bine.
5: Spor la capeluță.
1: Agnes din Piatra Neamț.
6: Bună dimineața, Radio ZOO, eu sunt Agnes din Piatra Neamț și am 7 ani și ce nu e bine la mine este că trebuie să mă trezesc la 7 dimineața ca să merg la școală. La revedere, Radio ZOO, spor la cafeluță.
1: Uite, dacă nu te-ai trezit la 7 dimineața, n-ai ascultat Radio Copiilor, n-ai putea să dai mesaje, nu te-ai bucurat de faptul că ți-am difuzat mesajul dimineața.
0: Nu te-am fi cunoscut, nu ți-am fi auzit glășciorul.
2: Din Constanța, nu?
1: Dominic.
0: Dominic.
7: La revedere, că deja m-am fi enervat.
0: Hai, te pupăm, Dominic.
7: Ziceți că voi ziceți că e bine să ne ducem la școală, dar nu este, pentru că școală egal închisoare. Nu putem să bem apă când vrem noi. Nu ne putem duce la toaletă când vrem noi. Suntem din soare.
1: Să vezi când te angajezi, cum e.
0: Mă, iubitule, noi am zis că este bine să mergi la școală. N-am zis că e și frumos. Înțelegem, și pe tine ai avut o seară grea.
2: Eu cred că ar trebui să schimbi și școala, că nu există așa ceva, să nu poți merge la toaletă. Eu, la liceu, unde aveam una din cele mai dure profesoare, când voiam să merg la baie, păi mergeam la baie.
1: Da, tu ai dreptate, Dominic, cel mic. Nu e bine la școală, dar fără școală
2: nu se poate,
0: e,
2: nu
0: e bine.
1: Da, Dominic, același din totdeauna. Ne-a fost Dominic. Dor de tine.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva, am 10 ani și sunt din Eforie Nord. Ce nu-i bine în viața mea este că eu mă trezesc la 6:30 dimineața ca să merg la școală. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Deși mai mulți de asta se plâng până în momentul ăsta de trezitul foarte, foarte de dimineață.
2: Uite, Sebi din Buzău, vezi că a dat mesaj? Așa, nu l-am auzit.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Cezar din Constanța și am 8 ani. Și ce nu este bine în viața mea este că nu îmi dă mami telefon. Obici cu scripiți, spor la cafeluță.
2: Băi, o mamă puternică. Să te opui copilului, înseamnă să fii mega puternic.
1: Da, dar vezi tu ce bine o să fie peste niște ani de zile, când o să-ți dai seama, mamă, dacă pierdeam timpul cu telefonul când eram mic, nu știam asta.
0: Când o să știi să vorbești fără să dai search pe Google înainte sau să te concentrezi.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Darius și nu-mi place să mă trezesc dimineața. Spor la cafeluță.
1: Deci asta nu-i bine deloc la copiii din țară.
11: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Caterina din Bacău, Măcura, am 6 ani și ce nu-i bine în viața mea este atunci când mami s-au dat din
12: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matei din Ploiești. Ce cred eu că nu e bine este că mama mea rupe foile din caiet. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclibici și biscuiți.
1: Și biscuiți, neapărat. Corect.
13: Bună dimineața, Radio Zoo, puteți promova Brew Roastery?
1: Da.
2: Ce e?
1: Brew Roastery, să promovăm.
14: Bună, Radio Zoo, eu sunt Adriana din Buzău, am 7 ani și ce nu este bine la mine în viață este că verișorul meu este foarte obraznic și mereu mă supără. Pa, spor la cafeluță.
2: Și ești obligată să te vezi cu el?
1: Da, zic, nu poți...
2: Evită-l!
1: Să rup legăturile, adică să te vezi cu altcineva. Rareș din Baia Mare, bună dimineața!
15: Hai, guys, eu acum...
1: Guys, cum se zice la Baia Mare.
15: Nu, cam nu-mi place și nu place să mă trezesc așa de vreme.
0: Ai, iubitule.
2: Dar vrei să știi ceva? Mai bine să ai școală de dimineață decât să ai școală de după amiază.
1: Nu, mă, dar poți să ai dimineață, dar de ce să înceapă la... Hai să înceapă la 8:30, la 9, la... Da, dar mai ajunge părinții la muncă după aceea. Cezar, bună dimineața!
16: Bună, Radio Zoo! Eu sunt cu Cezar Dimitrie, am 4 ani și sunt din Iași și uneori noi se întâmplă ceva care
1: trebuie să mergem la școală.
16: Care nu-mi place uneori.
1: Ce? Ce nu-i bine în viața ta, Cezar? Ia spune.
16: Că soia mea nu-mi dă de jucăria mea.
1: Asta chiar nu-i bine.
16: Pa, pa,
1: pa, pa, ce zic.
2: Dacă e soia ta mașină, dă-i mai și lui o jucărie.
1: Da, aveți-vă ca frații, nu? Nicolas, bună dimineața!
17: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și o să au 5 ani. Ce nu-mi place foarte mult de viața mea este că mami o să-mi forțează pe mine să mănânc ciorbă.
1: Aoleu!
17: Radio Zoo, spor la cafeluță cu
1: și când găsești și pătrunjel.
17: Mami să vă ajută pe Mihai
1: și pe Hitman.
17: And a Hitman.
0: Da.
1: Asta e, ăștia suntem noi cei care contează, da, asta e...
0: Hai, mă, Nicolas, mă, că o zemuță acolo la burtică îți face foarte bine.
1: O mai țineți minte pe mama lui Andrei?
0: Da.
1: Andrei a crescut un pic mare, cred că nu mai e la vârsta la care dă mesaje la...
2: A, și de mama lui acum, nu?
1: Da, și a zis, înainte să coboare, dar fiți atenți că e serios asta, apropo de ce nu e bine în viața mea, și gândiți-vă care sunt adevăratele probleme. Andrei, înainte să coboare din mașină, i-a zis mamei lui să ne dea mesaj la radio și să...

0: îl faci pe un copil să înțeleagă asta. De-aia Andrei este foarte afectat și nu poate da mesaj acum la radio.
1: Andrei, noi te așteptăm să te faci bine și să ne dai mesaj.
2: Of. Bună dimineața, Radio Zou. Ce mă supără cel mai tare pe mine este că sunt forțată să mănânc ceea ce nu vreau, adică ciorbă. Nu-mi place, pur și simplu corpului meu nu-i place. Pupici, spor la cafeluță. Te pup, Emma.
3: Te pup, drăguța.
0: Poate e ceva cu ciorba, că totuși, deși noi suntem neam de ciorbari, al doilea copil care se plânge de ciorbă.
3: Nici mie nu-mi plăcea ciorba când eram mică și acum aș mânca la orice oră, din zi și din noapte.
1: Da, eu, mai bune decât ciorbele sunt borșurile. Eu când eram mic adoram, adică nu mă forța mama, era primul fel de mâncare pe care îl terminam.
0: Da.
1: Borș, mai ales borșul de fasole cu mămăligă și cu ceapă.
0: Așa.
1: Vis.
2: Bună dimineața, Radiozu. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și mi-au plăcut toate schimbările de anul acesta și sunt foarte bine. Singurul lucru care nu-mi place este că nu mai sunt în clasă cu Ingrid.
1: Au! Și alt băiat în clasă cu Ingrid.
0: Wow! Wow!
2: Singurul lucru care nu-mi place este că nu mai sunt în clasă cu Ingrid. Și mi-este dor să o văd în fiecare zi și să o ascult cum râde. Și ce credeți? Mai are și gropite. O să vă trimită mami o poză. Papa, Radiozu, spăl la cafeluță.
1: Doamne!
3: Of, măi, Sebi, mă,
1: astea-s probleme, fraților.
0: Nu, asta e poveste de dragoste, de aia gotică. E aripile vântului, e Emily Bronte.
3: Nimeni nu ne învață cum să facem față la așa ceva. Când ne pleacă prietena aia bună în altă clasă.
0: Adevărul că atunci ne e cel mai rău. Cel mai puțin mie, când pierdem oameni.
1: Sebi, dar acum se vede dacă ea ține la tine sau nu. Pentru că o să-ți dai seama când o să vă întâlniți dacă ei a fost foarte, foarte dor de tine.
0: Sonia nu vrea să intre la școală, nu vrea să coboare din mașină, pentru că nu e bine dacă nu-și aude.
1: Se ține cu mâinile de uși.
4: Eu astăzi o să vă duc la școală, fiecare zi de dimineață la
0: 7. Ok, e corect.
4: Și tatăl meu se cuperește să mi-au o tabletă nouă. Aparate,
0: a, deci e totul bine la tine.
1: Tu ai sunat să te lauzi, mă. Toată lumea se plânge, numai nu, tu te lauzi.
5: Bună dimineața, Radiozu, eu sunt Anaiz din Pitești, am 7 ani și ce nu-mi place la mine e că fratele meu locuiește în Franța și când vine la mine în România
1: are fițe.
5: Se uită tot timpul în telefon de când are telefon. Ah. Și nu se mai joacă cu mine.
0: Ah.
5: Practic asta chiar este foarte enervant. Revedere,
1: Radio
5: Zou, la cafeluța.
1: Da, francezii sunt un pic așa mai cu nasul pe sus, probabil și de asta te eviță, știi?
0: Ce francez? Că e fratele ei, e român.
1: Mă, nene, după 2 săptămâni de stat în Franța, ești de acolo. Ai prins și accentul.
0: Tu ai stat o lună în Grecia, Daniel. Mi se pare că...
1: Și?
0: Ești mai mult grec.
1: Du-te, mă, nu.
0: Jumate buzdugan, jumate cretan.
1: Nu, eu sunt moldovean de la Iași.
0: Maia, bună dimineața!
6: Bună dimineața!

0: face papara. Ah.
1: Deci promisiunea care nu se ține.
2: Da, hai mai asta. Încolo, hai mai pe seară, hai. Mm-hmm.
1: Neața.
3: Bună, Radio Top. Eu sunt Iris din București. Am 7 ani și mie nu-mi place când tati mă ia de la after. Pa, Radio Top. Poftiți cu clipii.
2: Știu de ce, sau bănuiesc de ce. Ei au două mașini. Deci tati o mașină, mami o mașină. Cine are mașina cea mai șmecheră?
1: Mami.
2: E? Quod erat demonstrandum?
1: Bine, chiar dacă nu e cea mai scumpă mașină din familie, a lui mami oricum e mai șmecheră.
4: Adică e mai curată.
1: Poți tu ca tată să ai orice fel de mașină, tot mașina mamei e...
2: E roșie.
1: E cea mai scumpă mașină. Uite, ne trimit dragi copii care ne spuneți că nu vă place să vă treziți dimineața, că nu vă place cu teme. Ne-a trimis prietenul nostru Nicu Zahorbranu. Ne-a trimis o fotografie de la, din cabina camionului său și ne-a zis așa: dragi copii, aici ajungeți dacă nu vă place școala.
2: Hai mă!

0: El a scris asta.
1: Salintă că îi place ceea ce
2: fac. Dimineața Radio Sofie din Iași, am 7 ani.
1: Și?
2: Și ce nu sunt forțat să mănânc, ce sunt forțat să mănânc,
3: sarmale,
2: este mazăre.
1: Vai,
4: ce bună e.
2: Papa Radio Sofie, Doamne, la cafeluță.
1: Aș mânca mazăre non-stop.
4: Eu o mănânc și crudă din borcan.
1: Și cu cărniță.
4: Ce bună e.
0: Da, apropo de ciorbă, ne-a zis o mămică care zice că ea crede că marea problema generației ăsteia e că nu le place ciorba. Zice, dar la udătura noi acasă e sfântă ciorba în fiecare zi de luni. Bă, nici mie nu-mi plăcea ciorba când eram mic. De ce să te mint?
4: Nici mie, dar acum, vai ce bună e.
0: Da.
1: Dar poți să faci din ciorba aia ca să-i împăcălești pe copil. Fiecare om are în casa aproape, cum se cheamă ea, ăla de
4: blender?
1: Blender, malaxor de la. Bă, faceți, asta nu e ciorbă, asta e smoothie. Sună mai borș, ciorbă, smoothie.
0: Da, da, da.
4: Mie nu-mi plăcea pâinea aia înmuiată în ciorbiță, mi se părea că nu arată estetică, mâncam și cu.
0: Dar cum, tu nu mâncai cu crutoane când erai mică?
4: Nu, n-aveam crutoane, după care focace aveam noi la Liești.
0: Alea, mă, fără gluten, cum se numesc?
1: Scândurele de alea.
0: Da, cum? Cum zici?
1: Scândurele?
0: Scândurele de alea de fără gluten. Nu mâncați așa?
1: De secară.
4: Nu, a avut bunicul o plantație de maia fără gluten, dar nu s-au copt până mai
2: dimineața.
3: Orez expandat.
2: Sunt Ilara din Constanța, am 8 ani și pe mine părinții mă forțează ca să mănânc ciorbă. La revedere, radiozul Sport la.
0: Deci cam astea sunt problemele copiilor. Trezitul de dimineață.
1: Da.
0: Ciorba, faptul că nu primesc telefonul când își doresc, la discreție, și cele mai mari probleme cu adevărat sunt cele când te desparți, uite, te muți din clasă și nu mai ești coleg cu fata de care îți place. Sau îți pleacă la Doamne, Doamne, prietenul cel mai bun, cum s-a întâmplat lui Andrei. Din păcate, atunci când ne despărțim de cineva drag, suferim toată viața, indiferent de vârstă. Asta cu ciorba s-ar putea ca la vârsta adultă să-ți placă.
1: Se rezolvă, pentru că unul din cele mai tari restaurante din București, în care este aglomerație, este la ciorbărie. Am încercat odată să mănânc și eu la ciorbăriile, că sunt ciorbar. Bă, n-am putut, era aglomerație. Așa că, dragi părinți, lăsați-i pe copii în pace. O să ajungă copiii să fie corporatiști.
0: Da, dar ei au nevoie de ciorbă acum, la vârsta asta. Așa zice și pediatru, să le dai ciorbe, să...
1: Borș, pârjoale și sarmale.
4: Să facă puțină curățenie la stomacel și să-i obișnuim cu gustul, știi? Da.
0: Petra, bună dimineața! Ultimul mesaj, din păcate.
5: Eu sunt Petra, am 4 ani, sunt din Răvan și ce...
0: Pare că la tine totul e bine.
1: Bine, pa! Pupăm!
0: Uite, genul ăsta de fetiță aș vrea să-l urc pe scenă la sau majoratul Zoo.
1: Poate mămicile care fac ciorbă nu pun ingredientul care trebuie.
0: Și anume?
1: Macea.
0: Da, mă, dar pun dragoste. Revenim după pauză. Bună dimineața, suntem la Zoo. E zi de joi și nu uitați că mâine abia așteptăm să facem o încercare pentru... fel de repetiție pentru majorat, pentru că vine DJ Raz, care va fi și la Berăria H pentru 1 octombrie. Mâine avem primul episod din nou sezon de radio. Neața, copii!
4: Neața!
0: Mulțumim că ne-a spus ce nu e bine.
6: Azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: La Franco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești cât de puțin, în 24 de rate, fără dobândă, și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Motorola Edge 70 Max, perfect pentru sesiuni lungi de gaming, la doar 167 de lei pe lună. Franco, specialiști în discounturi.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea instant Don Cafe Elita 200 de grame la 23,79 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie, în limita stocului disponibil.
11: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
6: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră

0: în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate mai Club Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Neața, neața, 8:06.
1: Și avem o lecție de parenting, pentru că bănuiesc că copiii au plecat de pe antenă, de pe frecvență. Metoda Buzdu și metoda Tea Teodorescu de ai face pe copii să mănânce borș.
0: Mi-e frică.
1: Nu, nu, e simplu. Pentru un copil e dificil să gestioneze în același timp și un aliment lichid și un aliment solid, cu carne, cu legume, leuștean, pătrunjel, ceapă fiartă. Și eu le făceam copiilor în felul următor. Le puneam separat zeama într-o farfurie și pe altă farfurie întinsă puneam legumele, cărnița și ei mâncau. Adică alegeau ei dacă vor să mănânce cărniță, legume și așa mai departe. Sau dădeam la blender legumele, nu eu, doamna Buzdu, le dădea la blender și îi păcăleam și mâncau. Deci la mine în familie se mănâncă borșuri, ciorbe, nu există nicio problemă. Dar nu punem pentru copii, nu punem pătrunjel de la uscat deasupra să vadă. Tu cum faci, Tea? La tine mănâncă?
2: Nu, da, la mine e și mai simplu. Este ciorbă sau nu este nimic. Adică e asta și atât. Și se mănâncă, nu.
1: Tu nu gătești la cart.
2: Eu nu gătesc ca la cart, am gătit, că le-am zis, dacă mă supărați, putem să stăm și cu o ciorbă 5 zile, cred că nu vă doriți. Și au mâncat. Nu, ai mei sunt civilizați.
0: Sper că la ora asta copiii mei să asculte și să aprecieze în ce familie s-au născut. Adică nu, nu-mi doresc recunoștință, dar măcar apreciere.
2: La toi fete, Mihai, la băieți e altă
1: armată.
2: Da.
0: Fetele sunt mai
2: blânde.
0: Sclifosite la mâncare. Bună dimineața, 8:08, Tea Teodorescu cu 2 minute de știri. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, în București anunță cea mai aglomerată toamnă. Avem 15 grade acum în București. Petrolul a sărit din nou de 100 de dolari pe baril. Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, în țară, prețul la carburanți continuă și el să crească. Ieri, media națională era de aproximativ 9,77 lei de bani pentru litru de benzină standard și 10,24 lei de bani pentru motorină. România a înregistrat una dintre cele mai mari scumpiri din Europa, potrivit Eurostat, în iulie. Carburanții erau cu 24% mai scumpi decât în aceeași lună anului trecut. Iar în București se anunță cea mai aglomerată toamnă în capitală. Sunt deschise zeci de șantiere. Cele mai mari sunt cele care se ocupă de schimbarea liniilor de tramvai. La acestea se adaugă și șantierele din zona de nord a capitalei, unde se fac lucrări pentru metroul spre aeroport. În total, în București se lucrează pe 63 de șantiere, iar pe 17 bulevarde se lucrează la șinele de tramvai. Complicată e situația în sectorul 1, în zona bulevardului Ion Mihalache, București Noi, unde șantierul de la linia de tramvai se suprapune cu cel de la metrou. Promisiune halucinantă de la Donald Trump. Președintele american promite câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă Partidul Republican își păstrează controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului după alegerile intermediare din noiembrie. Trump a făcut anunțul în timpul primei convenții republicane pentru alegerile de la jumătatea mandatului organizată la Dallas. Acesta susține că plata poate fi făcută datorită performanțelor economice și veniturilor obținute de Statele Unite. Președintele american mai pune și o condiție: banii să fie cheltuiți în Statele Unite. Nu vrem să mergeți în Canada pentru a cheltui banii, a mai spus Trump. Promisiunea lui Donald Trump ar presupune un efort bugetar uriaș. Potrivit estimărilor, în Statele Unite există aproximativ 240 de milioane de adulți. La sport, Barcelona a reușit un super rezultat aseară în Liga Campionilor. S-a impus cu 5-1 la întâlnirea cu Feyenoord de pe Camp Nou. Barcelona a ajuns la 16 meciuri consecutive în Liga Campionilor, în care a primit cel puțin un gol. Și PSG a triumfat, a trecut de Slovan Bratislava cu 6-1. Iar în tenis, revenire incredibilă pentru Coco Gauff. Americanca a salvat două mingi de meci, a reușit să se califice aseară în semifinalele US Open după o revenire în fața Mirei Andreeva. Pentru un loc în finală, Coco Gauff o va întâlni pe Elena Rybakina, e sportiva care de luni este noul număr 1 mondial. Zi călduroasă, mai ales în Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania, posibil să apară și ceva ploi slabe prin vestul țării, centru și în nord. Maximele pornesc de la 24 de grade pe litoral, urcă până la 35 în sudul Banatului. Și în București avem parte de o vreme frumoasă, 32 de grade maxima astăzi, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: rupe, rupe în continuare piesa asta românească, 100%. De fapt, Moldova, România. E The Motans cu Pado și Belu, nu?
1: Exact.
0: Pado și Belu sunt din Iași, Motans din Chișinău.
1: Moldoveni. Este imnul vacanței. Doamne, cât de bine era. La ora asta știi ce făceam, nu? În vacanță. Cât e acum?
0: E 8 și...
2: Un sfert.
1: Un sfert. Mă întorceam pe partea aialaltă.
0: Eram deja la cafea. La ora asta eram deja la a doua cafea.
1: Tu nu poți să dormi dimineața în vacanță până la 10-11?
0: Fără ceas, fără nimic. Eu am rămas șocat când am aflat că Daniel doarme până la 10-11 în vacanță.
2: Păi noi așa ne auzeam la telefon în vacanță, în scurta perioadă în care ne-am intersectat.
0: Noi nu ne auzeam la telefon.
1: Cu Ema.
0: Și, Doamne, cât de bine era.
2: Noi pe la 10:30 ne dădeam câte un telefon așa de control.
1: Să vedem la ce plajă sălbatică mergem. Că noi nu
0: v-ați înhăitat.
1: Noi n-am mers la umbreluțe și la șezlonguri și la de-astea. Noi mergeam pe sălbatică.
0: Și nunta când e?
1: Nunta lui Luca cu, cu Ema.
2: Unde e, mă, Luca? Să ne spună cum o să fie la nunta noastră.
1: Bubuială.
2: Bubuială?
0: Da. N-ai fost aseară la nunta mea, Daniel.
1: Băi, am văzut pe Insta.
0: Ai lipsit, cu 20 de ani ai fost acolo.
1: N-am venit, știi de ce n-am venit și aseară? Că mă gândeam că trebuie să pun bani și acum. Mă chem și mă nenorocești după vacanță.
0: A fost atât de frumos. Noi eram în plin 20 de ani de la cununie.
1: Și deci de la nuntă. Că cu mine ai mai mulți ani.
0: Cu tine am mai mulți ani decât cu nevastă mea, așa este.
1: Ai, vezi?
0: Ceea ce spune multe despre mine.
2: Nunta de porțelan, nu?
1: Aș comenta un altă cheie. Relația ta cu Gabriela e una mai fresh.
0: Da, noi am încercat. Inițial am zis că suntem în Grecia, hai să căutăm o bisericuță undeva pe o costișă, o ipotenuză a unui deal.
1: A unui degajament într-o apă.
0: O bisericuță grecească și să ne dea părintele o binecuvântare. Mă, și am luat-o așa pe costișă, pe Creta, am luat-o și până oraș, m-am dus și am vorbit cu preoți.
1: Uite, să-mi zici.
0: Păi știu, dar și preoții de acolo au zis că ei nu fac așa ceva. Că dacă vrem, putem să venim după slujbă, să venim și... ne dau o binecuvântare, dar nu există o slujbă specială pentru asta. Noi știind că în România am făcut, la 10 ani, am făcut lucrul ăsta. Și n-am reușit în Grecia, dar am reușit fix ieri când s-au împlinit 20 de ani de la nuntă. S-a dus Gabriela, lângă școala Roie este biserica Sfânta Sofia, de pe Calea Florească. O bisericuță mică, mică, veche,
1: da.
0: Monument istoric. În București. Și a vorbit cu părintele de acolo și părintele a zis, da, sigur, veniți, citim, pentru că există o slujbă și puteți să o faceți la oricare aniversare, adică în fiecare an puteți să o faceți. Există într-adevăr o slujbă specială la nunta de argint, la 25 de ani, există una la nunta de aur, la 50 de ani, dar puteți să mergeți în fiecare an când împliniți
1: o vârstă frumoasă?
0: Da, câțiva ani de la căsnicie. Este o slujbă de mulțumire.
2: Ah, ce frumos.
0: Zice, da, părintele i-a zis Gabrielei, da, zice, chemați și nașii.

0: Zice, na, și-au divorțat. Păi și nu mai...
1: Și plecați.
0: Ambele perechi au divorțat. Ok. Dar venim cu fetele.
1: Oh,
0: perfect. Bă, da, au făcut trei lumânări, fetele au ținut lumânările.
1: Roa era cea mai... Doamne, deci nu, mai întâi v-am văzut-o pe Roa, după aia v-am văzut pe voi.
0: Și părinții de acolo, de la Biserica Sfânta Sofia, aseară ne-au citit, au cântat la mulți ani, ne-au dat binecuvântare, ne-au luat verighetele, ne-au pus verighetele înapoi. Dar știi ce e foarte fain? Că nu știam... Spre rușinea mea, nu știam că nu întâmplător am ajuns noi în bisericuța asta, Sfânta Sofia. Sfânta cuvioasă Sofia a avut trei fiice. Știi?
1: Da.
0: Exact ca Sfânta mea de acasă, ca Gabriela. Pistis, Elpis și Agapis. Nădejdea,
1: dragostea și speranța.
0: Nădejdea, credința.
1: Da.
0: Speranța, nădejdea, credința și dragostea.
1: Și dragostea, da.
2: Frumos, mi-a plăcut cum a zis de împreună căsnicie.
0: Da, mă, binecuvântare la 20 de ani de împreună căsnicie.
1: Bravo.
0: Foarte frumos
2: să
0: a fost.
2: Să vă fie de bine.
0: Și puteți să o faceți și voi
1: la orice
0: biserică, cereți părinților să vă citească slujba de mulțumire pentru împreună căsnicie, sau cred că așa se numește. Bună dimineața, Gabi Genov, vă pup de la Cluj-Napoca. Spune că și el pe 23 septembrie împlinește 20 de ani de căsnicie. Gabi, găsește o biserică, o parohie, un preot și puteți să faceți slujba asta. Fără... N-a fost cu dar.
1: Și în afară faptului că ajutăm preoții cu bani, cu ce ne ajută pe noi aceste slujbe? Alex, a scris Alex, dragule, fă chestia asta, fă chestia asta să vezi ce stare frumoasă să ai, o stare de bucurie. Și dai bani, nu știu câți bani, dai bani cât vrei tu, dacă vrei să dai, dacă nu, nu dai niciun bani. Dar eu te invit să faci slujba asta. Și să ne spui după aceea cum te-ai simțit.
0: Zice cineva, eu știam că la 25 de ani se face. Da, așa e, la 25 de ani este o slujbă, altfel de slujbă. Dar la fiecare aniversare a căsniciei, a cununiei, de fapt, că în biserică e cununia, puteți să faceți slujba asta. Iar abordarea asta, în afara faptului că ajutăm preoții cu bani, cu ce ne ajută pe noi aceste slujbe, dar de ce te-ai dus, de exemplu, când te-ai căsătorit, de ce te-ai dus în biserică?
2: Dacă, da, o dovadă,
0: ca să ajuți preoții cu bani.
2: O dovadă de iubire în plus față de parteneri sau de recunoștință pentru anii pe care i-ați trecut împreună, cu bune, cu rele, cu toată viața care vi s-a întâmplat, ar trebui să fie pe primul loc și nu cred că ar trebui să deranjeze pe nimeni.
1: Nu, dar Alex ar trebui să încerce.
0: Dar înseamnă că Alex nu vrea să facă, dacă el se gândește.
2: Dar
0: la...
2: nu trebuie să faci, că nu e
0: obligatoriu. Păi noi nu ne-a costat absolut nimic slujba de ieri. Și din potrivă, la final am primit și un vin de la crama Arhiepiscopiei București. Tu știi crama din dealul mare, Arhiepiscopiei?
1: Oh, da. E
0: tu știi vinul ăla alb al lor? Ierbar bun se numește?
2: Hai, da, ce bun e.
1: Da.
0: Ați băut vreodată ierbar bun?
1: Pus la rece.
0: E la Valea Călugărească crama.
1: E una din cele mai faine.
0: Bă, da, ce etichete au, da, ce premii au luat vinurile lor. Eu credeam că Arhiepiscopiile fac vin doar pentru împărtășanie, nu... Vin de asta,
2: păi
0: de
2: pentru împărtășanie, ci că să-l împărtășești cu noi.
0: Bună dimineața, și noi am făcut anul ăsta pe 27 august 20 de ani de căsnicie și am fost la Sfinții Chinezi, am mâncat sushi. Bravo, fiecare face ce-și
2: dorește. Da, bineînțeles.
1: Exact. Plus că primirea Harului Divin se face acolo în biserică. E o taină în care Dumnezeu sfințește legătura dintre bărbat și femeie.
0: Nu e obligat nimeni. Uite, zilele trecute am înregistrat un podcast cu Teo Vio și Costel de la stand-up, care își pregătesc turneul național, și am vorbit despre istoria stand-up-ului și cum s-au schimbat ei în ăștia 20 și... Prin 2004 au început ei cu stand-up-ul la Cafe Deco, 22 de ani. Și uite, luăm exemplul lui Costel. Costel care, dacă n-a făcut glume cu biserica, cu preoții, cu Dumnezei, cu așa mai departe, avea numere întregi de stand-up. Și ce? La un moment dat a avut o încercare în familie și a început să caute în spiritualitate. Și a început de departe, din Orient. Și a început cu Buddha.
1: Ca mulți alții, da.
0: Și cu ashram și cu guru și cu așa mai departe. Și zice, bă, da,

0: simțeam că nu e aproape de mine, adică nu... Și la un moment dat am intrat într-o biserică și am început să citesc Sfinții Părinți. Și am simțit că asta mi-e aproape. Și zice, acum ăștia doi vioși cu Teo fac mișto de mine, dar...
1: O să vină și vremea lor.
0: Dacă eu așa mă simt bine.
1: Exact.
0: Dacă asta mă liniștește pe mine.
1: De ce să...
0: Asta, apropo de ce spunea ascultătorul mai devreme. Dar de ce să mă duc să fac slujbă la niște ani de cununie ca să ajut preoții cu bani? Bă, poate nu-i momentul potrivit pentru tine în viață. Poate ție ți se potrivește altceva.
1: Da,
0: du-te la sushi. Du-te la, cum se numește resortul ăla din Turcia? Ăla...
2: Rixos,
1: Adam
2: Rixos
1: și Eva.
0: Adults only.
1: Adam și Eva.
0: La Adam și... Du-te la Adam și Eva.
1: Da.
0: Da. E, trebuie să mergi la ei. Domnul nostru Iisus Hristos.
2: Absolut, nu. Trebuie du-te să sărbătorești iubirea cum vrei tu.
0: Bine, și noi facem mâine 22 de ani de la
1: căsătorie.
0: Orice
1: ai alege, drag Alex, bănuiesc că ești într-o relație, să sporească dragostea în familia și în sufletelul tău.
0: E important sufletul tău să fie la locul lui.
1: Da, ce fac alții, lasă-i în pace să facă.
0: Omul a vrut să zică că să ai parte de acea slujbă nu ar trebui să coste nimic. Păi nu m-a costat nimic.
1: Bă, nu-i frumos, adică trebuie să dai ceva. Eu sunt de părere că, știi cum, nu... Na, trebuie să lași ceva. Că fiecare om vine de acasă pentru un bănuț.
0: Cum se numește vinul? Ierbar bun, se numește la alb, făcut de crama Arhiepiscopiei București. Ierbar bun e la alb. Dar mai au și alte vinuri premiate, bune. Și așa mai departe.
1: Cineva zice nihil sine deo.
2: Nimic fără Dumnezeu.
0: Eu la 20 de ani m-aș duce la insula iubirii, zice Bogdan.
1: Da, să știi că și acolo e...
2: Dacă nu ți se duce fidelitatea, loialitatea la primul bonfire, du-te, du-te, de ce nu?
0: Eu n-am avut curaj, eu n-am curaj să mă duc în fața Sfântului Părinte Radu Vulcan, adică e...
1: Da, să te spovedești la el, da.
2: Da, plus că domnul Radu Vulcan are niște întrebări din... Deci eu îl admir pe domnul Radu Vulcan pentru modul foarte elegant în care face față tuturor lucrurilor pe care le aude acolo de la...
0: Păi, voi vă imaginați să fie Buzdugan în locul lui Radu Vulcan? Ce ar face cu ea?
1: Nu, mă, nu. Nu,
0: bine, asta nu-i la locul potrivit.
1: Nu-i a judeca.
0: Bună dimineața, cum se numește această slujbă? N-am auzit de la început discuția. Se numește slujbă de mulțumire într-o împreună căsnicie, cred.
2: Da.
0: Merge și vorbiți preoții cu siguranță.
1: Când vrei să ajuți un om într-o stare spirituală, adică vrei să-l duci undeva, trebuie să pornești de unde este el, de acolo, de la nu trebuie să-l judeci. Știi că mai sunt băbuțele alea care te ceartă că intri în biserică în pantaloni scurți. Nu, mama, e, lasă, dacă el a intrat acolo, data viitoare, duminica viitoare, va veni, sau peste două săptămâni, va veni cum trebuie, dar nu trebuie să-l...
0: La mulți ani...
1: Cu omul ăla de podele, știi?
0: George Muraru scrie, la mulți ani, Mihai, împreună cu soția ta, eram plin și noi 20 de ani de căsnicie, cu bune și cu rele, ca la orice om, îi mulțumesc soției mele pentru cei doi copii, pentru că de multe ori a fost îngerul meu pozitor, de nenumărate ori educatorul meu, să avem căsnicii sănătoase.
2: Dar ajută.
0: Înainte.
2: Nunta de porțelan.
1: Eu am fost cu... Și vă dau un sfat așa, părintește, pentru toți oamenii care au copilași. Și eu când am primaria 18 ani,
0: da,
1: ne-am dus la biserica de vis-a-vis de Muzeul George Enescu, unde este o bucată măricică din crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Am fost acolo la părinte și a citit așa o binecuvântare, știi, de intrare în viața de major. Și a fost așa ca o lecție. Asta de vorbă cu noi, cu fiecare. A fost o mărturisire de familie. A fost un moment pe care nu o să-l uităm cu siguranță niciodată, nici noi ca părinți, nici Maria.
0: Majora. Și la Radio Zoo unde facem slujba de majorat? Că bănuiesc că la Berăria H nu să cuvine.
1: Păi ar trebui să chemăm un părinte să facă o...
0: La Berăria H.
1: Nu, aici la radio.
0: Aici în radio.
1: Da, să vină să facem o slujbă de mulțumire pentru energia asta pe care am avut-o de 18 ani.
0: Aici facem majoratul religios și la Berăria H pe ăla...
2: Petrecerea.
1: Petrecania.
0: Nu păcătos. Pe ăla civil.
1: Aia că o fi cu, prea
2: aici
1: cucernic.
2: Aici facem pe ăla religios și acolo îl facem pe ăla mai omenesc, așa, mai uman, cum ar vrei.
0: Măi, cum stăm cu biletele? Adică să mai vând biletele la treaba asta pe care o avem noi?
2: Hai să le amintim oamenilor unde să intre, ce să facă, ce se întâmplă, nu? Ca să meargă treaba.
0: Păi pe yellowtickets.ro.
2: Așa.
0: Eu am fost la restaurant după biserică.
1: Uite, acolo să mă fi invitat.
0: Păi n-am, că tot noi am fost. Încă fetele mari nici nu au venit, că aveau
1: întâlniri,
0: teme de făcut. Și m-a întrebat ospătarul, zice, care e treaba cu majoratul ăsta? E cu invitație sau e cu bilet? Zic, e cu bilet. A, și da, unde să cumpăr? Păi să cumpără pe yellowtickets.ro. Acolo apar toate evenimentele de la Berăria H din următoarea perioadă și dacă scrolați și ajungeți la 1 octombrie, găsiți marele eveniment, Majoratul Zoo, unde avem Smiley, Mira, Joe, Lidia Buble, Andrei Bănuță, Holy Molly, Florian Rus, cine mai cântă? Tara Fucleante, trupa Altceva,
2: Nicole Sherry, Uia, Smiley,
0: Uia, Guess Who, Joe. O să fie toți acolo, alături de DJ-ii noștri. Accesul se face la ora 18, așa cum am zis încă de ieri, și încercăm să ținem petrecerea asta, care e mai mult decât un concert al unei trupe sau al unui artist la Berăria H. E o petrecere cu tot cu recitalurile artiștilor și cu muzica aia, cu DJ Raz, cu Cristian Thompson. Încercăm să o ținem până spre miezul nopții. Deocamdată sunt cam jumătate dintre locurile disponibile vândute, ceea ce bine, în primele 24 de ore, mai puțin de 24 de ore. Însă, sfatul nostru este, dacă veniți în gașcă, să luați odată biletele, pentru că platforma
1: vă distribuie la alte mese.
0: Vă distribuie automat. Și dacă luați astăzi două bilete, mâine luați două bilete, având impresia că stați împreună, nu e așa, pentru că...
1: Dar ce în club? Mie îmi place, de exemplu, un club când
0: să stai cu altcineva.
1: Să stau la o masă, să stau. Oricum, n-am rezervat masă în viața mea, dar aveam prieteni care rezervau. Și mă duceam când la o masă, când la cealaltă. Adică e bine să fie o gașcă mai mare, separată, ca să poți să te vizitezi, să vezi ce lume mai e prin prejur, ce atmosferă e.
0: Da. Putem veni și cu copii? Întreb, da. Sigur că da, sunt o mulțime, multitudine de ascultători care și-au luat bilete cu tot cu copii, bilete pentru familia întreagă. Copiii pot intra, dacă au sub 16 ani, cu însoțitor. Doar cu însoțitor. Dacă au peste 16 ani, pot intra singuri. Bună dimineața! M-ați convins, am sunat părintele acum pentru o slujbă de mulțumire într-o căsnicie.
2: Oh, ce frumos! Să-ți fie de bine! Bravo!
0: Cristina, felicitări! Bine! Da, uite, da. Apropo de asta, că și internetul ăsta intoxică lumea cu despre preoți. Că dacă nu te duci la biserică, dacă n-ai un preot de care ești apropiat sau mai mulți preoți pe care să-i frecventezi și să-i asculți, te iei după
1: manipulare, că e rău,
0: după manipulare. Și evident că tot ce e rău, tot ce e rage bite, asta apare pe internet. Zilele trecute s-a rostogolit treaba asta cu care mie mi se pare, sincer, bă, dacă ești preot, nu o faci de astea. Ai cuvinte de învățător o grămadă. Uite ce s-a gândit el să spună.
3: Cuvântul pahar în silabe. Cuvântul pahar în silabe. Pa, har. Adio, har.
1: Limba bătrână.
0: Ce e asta?
2: E un pic cam departe față.
1: Era preot ăsta?
0: Da, e preot. Adică are haine preoțești.
1: Dar nu tot ce are normal haine preoțești poate să fie preot. Poate
0: normal
1: fie
0: că dacă ți apare asta pe Instagram, nu-ți mai vine să te duci și când vezi un preot.
1: Păi da, preotul ăsta n-a citit Biblia. Pentru că
0: ce legătură are?
1: Păi nu, are legătură. În Biblie se spune că vinul veselește inima omului dacă e băut în cantități rezonabile. Adică nu zice Dumnezeu în Biblie că n-ai voie să bei vin.
0: Nu, dar ce legătură are biserica cu jocurile de cuvinte? Adică
2: și de modul în care le interpretezi.
1: E stand-up. Ăsta nu-i preot, ăsta face stand-up.
0: Absolut, poate să îl invită Teo, Vio și Costel.
1: În momentul în care spui frumos și din suflet și cu toată dragostea și cu toată înțelegerea pentru toți cei care vin acolo, fără să-i cerți, atunci îți faci misiunea. Dar în momentul în care tu vii și faci stand-up ca să dea bine la filtrele de Instagram și de TikTok, atunci ești funcționar public. Mă scuzați, da. Mă iertați, dar asta e părerea mea.
0: Ce înseamnă pahar? Pahar.
1: E, da, hai, limba
0: jocuri
1: bătrână.
0: Jocuri de cuvinte.
1: Da.
0: Revista Urzica.
1: Ce mișto. Ha, ha, ha.

0: ca să ne facă să ne apropiem de biserică, pentru că noi venim din vremurile astea în care am tot auzit, fii cu minte că vine popa și stai limba, în loc să folosești un limbaj ca să ne apropii de biserică.
1: Exact.
0: Noi ăștia mai tineri...
1: Uite ce zice Dorian. El zice că a vrut să se facă paharnic, însă și-a dat seama...
2: Paharnic.
1: Că paharnic... Ce înseamnă paharnic? Paharnic, adio
2: adică nu mai ești harnic.
1: Și de-aia s-a făcut tatuator.
0: Paharnic și darnic.
2: Nu mai ești harnic.
0: Și da. Darnic și paharnic.
1: Măi, da, deci sunt o grămadă de astfel de falși care îmbracă haina preoției. Da? Nu te duci. Te duci la preot, nu te duci la stand-up.
2: Ai posibilitatea să alegi. Adică te duci undeva și vezi că nu e ce trebuie. Slavă Domnului. Există alte locuri.
1: Bine.
2: Vreau să vă rog să dăm o piesă, pentru că am fost tulburat, efectiv.
1: Da, după pauză.
2: După pauză.
1: Sau fost, acum. Acum,
2: da. Am fost tulburat de dispariția unei voci mari din muzica grecească. Nu se aștepta nimeni, mai ales că urma să aibă niște concerte. La 53 de ani a murit Yorgos Mazonakis. O voce iubită în întreaga lume, iubită în Grecia, inclusiv în România, unde el era extrem de ascultat. L-am dat și noi de câteva ori aici la Radio Zoo.
1: E cel cu Zilevo, ca să
2: Zilevo,
1: știe
2: dar lumea. Aș vrea să dăm...
1: Dar nu, să asculte lumea un pic din Zilevo, ca să știe despre cine e vorba. Dar nu era foarte tânăr?
2: Foarte, 53 de ani. Calo taxi din Mazo. Drum bun, Mazo.
1: Avea probleme?
2: Avea, îi plăcea.
1: Îi plăcea, nu? Asta e piesa lui când era tânăr.
2: Da.

0: Ieri la ora 17:45 în spitalul Elpis, care înseamnă speranță, s-a stins una din marile voci ale Greciei, Iorgos Mazonakis. Și asta e una din cele mai frumoase piese ale lui, Ores Micres.
1: Dumnezeu să-l ierte.
0: Dumnezeu să-l ierte, ca lot taxi de Mazo.
2: Apoi de capete Hronopu, mamă, tu ne aftăm în
0: atragudu. Poți să dai mai încolo, că aici e un monolog despre copilăria lui.
1: Nu înțeleg.

0: o voce. Unul dintre meseria și
1: corifei muzicii grecești.

0: este Iorgos Mazonakis, 53 de ani.
1: De pământ din Creta. El e născut în Atena, dar părinții lui sunt din Sitia.
0: Întoarcem imediat după pauză, 8 și 38 de minute. Bună dimineața de la Zoo.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pigulețe sau participi la recompensele Act for Good.

0: Decepem Burst Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: La tine, la Selgros, ai bere blondă Caraiman 6 ori 0,5 litri la doar 18 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
11: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan, pur

0: și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
12: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah.
13: EMAG. De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
15: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
16: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
17: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger!
18: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au preț

0: Sa 8:51.
1: Bună dimineața.
2: Nața.
1: E miercuri?
0: Sau joi?
1: E chiar joi, da? Hai că s-a dus prima săptămână de școală, prima săptămână și de radio. Ia uitați ce se întâmplă. Inițial am zis că e o treabă bună, dar după aia mintea mea de român a început să o coacă. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie potrivit unui proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii spun că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. Și spun că uniformele ar trebui să fie decontate de stat. Mă, cât de mișto, mă, că ăștia, micuții ăștia din Parlament se gândesc la noi, mă. Dar mie știa ce miroase? Îmi miroase că fabrica Lufinu Cutoare a pierdut contractul cu Zara, Gucci și H&M.
0: Așa.
1: Și brusc și deodată bullying-ul din școli rezolvă falimentul cu vestuțe din poliester la preț de cașmir pentru l-europeană.
0: Ai dovezi în sensul ăsta?
1: Adică... Dovadă că trăim în România și asta ne ocupă toată mintea. Păi dă nașul o lege în Parlament și pac, 2 milioane de copii îmbrăcați în vestuțe din poliester la preț de cașmir. Plus că înainte, dacă lucra Finu pentru Zara, Gucci și H&M, exista un certificat de calitate. Adică îți mai respingea marfa, rămâneai cu bani dați de la tine din buzunar și neacoperiți, pe când așa statul nu comentează. Poți să pui mai puțină ață, poți să coși strâmb, că... Na, cine-i statul? Nașu. Cum natu?
0: Bă, nu știu, eu sunt pentru uniformele în școli.
2: Și eu.
1: Da, așa deodată.
0: Eu nefiind un socialist sau un comunist, sunt, chiar sunt pentru uniformele în școli.
1: Problema teoretic, este, da.

0: da, la, în esență,
1: problema este, fetele mele au purtat toată școala, uite, că au ajuns în clasa 12 ani, că nu mi se pare că le-a traumatizat uniforma. A, că au zile când au chef, zile în care n-au chef, dar cumva
2: au crescut.
1: Eu, de exemplu, n-am purtat uniformă, pentru că m-a prins revoluția în clasa a doua. Și după clasa a doua nu s-a mai purtat uniformă, că a venit libertatea. Și n-am fost de acord. Adică eu cred că mai multă frustrare au adunat copiii care nu își permiteau, de exemplu, niște Adidas Adidas și Adidas Adibas, decât cei care sunt îmbrăcați în uniformă. Problema este la ce prețuri vindem uniformele astea.
0: E, aici, la preț de cașmir.
1: Pentru că uniformele alea s-ar putea să fie mult mai scumpe decât își permit unii părinți să
0: nu, că decontează statul, zice că decontează statul.
1: Dar eu aș băga banii totuși în altceva, în condițiile în care noi folosim 3% din buget pentru educație. De ce să ne mire faptul că suntem la coada educației în Europa? Adică n-aș folosi pentru uniforme banii ăștia, totuși aș folosi pentru cărți, de exemplu, pentru...
2: Pentru ore în care să vină, nu știu, un psiholog de copii care să le vorbească despre efectele bullying-ului, care să le dea curaj, să aibă încredere în ei, să se împrietenească, să pună întrebări.
1: Eu nu cred că o să treacă legea asta.
0: Depinde cine are croitoriile alea.
1: Da, dar nu cred totuși că va trece legea asta. Adică ar fi...
0: Alo, Neagică? Băi, nu mai vor ăștia hainele la Milano. Cum facem? Hai că dau o lege în Parlament și facem să fie bine.
1: Da.
0: Deci trebuie să vedem ce croitorii. Că de obicei așa se face. Știi, se inventează o problemă și pac, avem noi soluția. Stați liniștiți.
1: Da, aș fi mult mai furios, de exemplu, pe un consilier general PSD și lider al sindicatului...
0: PSG?
1: PSG, da. Ah. Partidul Social Democrat.
2: Bine că n-ai zis ceva.
1: Păi așa e, PSG, da. Nu? Partidul Social Democrat. Uh-huh. Lider al sindicatului de la Metro, care a găsit vinovatul pentru problemele de la Metrorex. Știți care e vinovatul pentru problemele de la Metrorex?
0: Care?
1: Hai că vă zic acum. Prin gura lui Marian Artimon. Stai un pic, că nu i-am dat volum. Omul are nevoie de un pic de volum, numai puțin. Ia. Aici.
3: Iau decizii pentru Metro astăzi. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Iar noi stăm și ne gândim, băi, putem să promovăm mecanicul 1 să conducă trenul.
1: Deci, vinovatul pentru criza în care se află Metrorex sunt cele multe femei care conduc și au decizii pentru metrou într-o organizație care este în energie masculină, că el zice că doar bărbații poate să conducă o garnitură de metro.
0: Pe bune?
1: Da.
2: Face rău.
0: Da, de doamnele care conduc, de fetele, că sunt și fete care conduc, care zboară în aer, da? Și sunt femei pilot. Dar sunt o grămadă de femei pilot în... Dar să știi că am vorbit cu femeie pilot și povestea că încă misoginismul se relevă și la în zona respectivă, unde ai zice că, bă, totuși sunt niște oameni educați, niște oameni... Există niște nuanțe.
1: Eu cred că în domnul ăsta a intrat atoiu.
2: Deci așteptam să spui asta. Știi cum a venit această declarație pe care eu nu știam și pe care tu ai dat-o în dimineața asta? Deci mi-am tocat creierii cu tot ce s-a întâmplat pe internet legat de doamna Tatoiu.
1: Bă, aia n-a fost vina lui Tatoiu, iertați-mă. Tatoiu are acest discurs de...
2: Dintotdeauna.
1: Că femeile n-ar trebui să semneze când sunt la ciclu.
2: Da,
1: să
2: că semneze fluctuații acte, hormonale.
1: Că e rău că femeile au drept de vot.
2: Și în general că dumneavoastră nu crede în egalitatea de șanse.
1: Așa, dar astea sunt...
2: Feminist.
1: Adică o știm pe doamna Tatoiu de...
2: Dintotdeauna, sigur că
1: timp.
2: Da.
1: Cred că e vinovat Gojira. Adică Gojira a făcut podcastul ăsta doar ca să...
2: Fie răzmăriță peste tot.
1: Ca să dea pângard, știi? Cum
0: să bage bățul prin gard.
2: Pentru că el a avut aluziva și doamna Tatoiu, adică doi poli total opuși. Dar ideea este că cu această egalitate de șanse mie mi se pare că este foarte greșit înțeleasă. Eu nu mă

0: forța unui bărbat, eu ca femeie. Eu vreau doar ca atunci când intru cu un bărbat într-o cameră să ne expunem ideile, cea mai bună idee e să câștige. Absolut, nu vreau să câștig eu ca femeie. Vreau doar să nu pierd din același motiv, adică concurența să fie din punct de vedere cognitiv, nu biologic.
1: E ca la degustarea în orb, știi? Când nu vii și pui pe acum o să bem un vin de Franța, acum un vin de România, nu. Ai scos toate etichetele și vinul cel mai bun câștigă indiferent de unde este.
2: Deci, practic, ca să revenim la acest lider de sindicat al metroului bucureștean, care a găsit vinovatul pentru care în conturile Metrorex s-ar afla 3.000 de lei. Femeile care sunt în conducere. Bă, da, toți șefii aia de sindicat de la metrou, toți directorii aia de la metrou, puși politic în ultimii zeci de ani, aia care se afișau cu ceasuri de zeci de mii sau sute de mii de euro. Eu nu știu să fi fost femei, sau poate erau... cum se numesc aia care sunt? Travestiți. Poate erau femei îmbrăcate în costume bărbătești. Dar nu țin minte să fi fost femei.
0: Hai mă, să pui problema asta care se întâmplă acum pe seama femeilor care sunt acolo, mi se pare cel puțin obraznic.
2: Plus că la metrou lucrează și femei, adică asta ar trebui să reprezinte inclusiv femeile din metroul bucureștean. Hai să-l mai ascultăm o dată, că poate nu ați înțeles ce a avut de zis domnul Artimon. Domnul Artimon, care zice așa, ca multe femei care conduc metroul.
3: Iau decizii pentru metro astăzi. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Iar noi stăm și ne gândim, băi, putem să promovăm mecanicul 1 să conducă trenul.
2: Ăsta fiind și consilier general în primăria capitalei.
0: Da, frumos, bravo. Deci
1: el a zis
0: progres.
1: Așa, nu vreau să jignesc pe nimeni, ca multe femei care conduc iau decizii pentru metroa. Doamne ferește. Deci corelarea genului cu incompetența. Adică
0: exact
1: genul
0: ce spuneam.
1: Da.
0: Ce spuneam.
1: Dar nu a oferit niciun argument profesional în ceea ce a declarat omul.
2: Atâta vreme cât sunt o grămadă de femei care sunt vatmanițe în București și vezi că tramvaiul nu e ușor de condus.
1: Dar omul era perfect conștient că urmează să jignească, dar e ipocrit că el a zis, nu vreau să jignesc pe nimeni. Păi dar urmează să spui.
0: Adică... Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar. Și de obicei, dar într-o propoziție anulează tot ce este înainte.
2: Acum două săptămâni m-am întors din vacanță din Turcia și am avut comandant femeie pe Airbus. Da. E bine că n-a vrut să jignească pe nimeni.
0: Dar.
2: Asta am apreciat intenția. Țineți minte numele, îl cheamă Marian Artimon, consilier general PSG. Nu PSG,
0: PSG, PSG, da. E de Doamne ferește să auzi un astfel de la discurs în 2026, sincer. Adică credeam că am depășit aceste
1: Hai să facem
0: momente.
1: Un podcast, să se cheme Logică și Ipocrizie.
0: Da.
2: Nu, hai să facem un podcast, dar mai bine îl face Gojira, că e, se pricepe la asta. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar... Deci ar rupe, ar fi podcastul numărul 1 în România. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar... Și în spatele acestui nu vreau să jignesc pe nimeni,
1: adică
2: dar...
1: Adică ești perfect conștient că urmează să...
0: Încă mai sunt bărbați misogini.
1: Se anulează faptul că ștergi pe jos cu cineva. Băi, eu am zis, da? Am zis, nu vreau să jignesc pe nimeni.
0: Bă, femeile sunt bune și competente, dar...
2: Hai să zic și eu. Pot să zic și eu varianta mea? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar eu cred că liderul sindicatului de la metrou este un cretin.
0: Da, bun, foarte bun.
1: Da.
2: Da. Și un neisprăvit.
1: Nu, este un ipocrit. Este un ipocrit.
0: Bă, nu ai voie să vii cu un discurs din ăsta în 2026. Deci nu ai voie să vii cu un discurs.
2: Dar unde ar trebui să stea femeile la metrou? Sub șine? Adică pe șine sau sub garnitură? Unde ar trebui
0: dar
2: să...
0: Dar ce au voie? Păi în curând nu o să avem voie să urcăm în metrou. Deci pe bune, cu astfel de discurs care se rostogolește, nu o să mai avem voie absolut nimic. Că iar mă pornesc cu feminismul și activismul și toate femeile care spun că sunt împotriva acestor curente și care nu înseamnă absolut nimic, dar care vorbesc despre un privilegiu din toți anii ăștia în care o femeie a avut curaj să ceară drepturi pentru toate celelalte din spate.
2: Da, salutăm toate...
1: Băi, nu o lua personal, dar... Da.
2: Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mie îmi plac femeile care conduc tiruri.
0: Mamă,
2: o salutăm
0: exact.
2: Pe Mihaela.

0: care încărca ieri Mihaela, șoferița de tir, 24-25 de ani, exact. Încărca ieri în timp ce ne ascultă undeva până Europa.
1: Emma, fără supărare, dar la vârsta ta genul ăsta de haine, deci nu...
2: Da, n-ar trebui să...
1: N-o lua nume de rău, dar te machezi într-un fel care, nu știu, parcă ești obosită tot timpul, Emma, nu știu. Nu.
2: Hai să râzi, dar sunt obosită tot timpul.
1: Mihai, cu tot respectul, dar ideea ta este nerealistă, dragul meu.
3: N-aduce nicio valoare. Asculți cel mai tare matinal.
1: N-am nimic cu tinerii din ziua de astăzi. Mai, dar nu sunt ca noi, mai generația.
2: Ah, cât de bună a fost asta.
0: Sunt mult mai cuminți. Bună dimineața, Tea, te doresc cu bine, venit la
1: Tea, fără spărare, dar da,
4: știrile mele cam...
1: ești cam, nu știu.
4: Bună dimineața, amânări din nou la numirea premierului. Avem 17 grade acum în București. Președintele Nicu Șordan ar putea amâna desemnarea premierului din nou. Potrivit unor informații pe surse, o numire nu va fi făcută înainte de 19 septembrie. Luca Niculescu rămâne în continuare favorit pentru funcția de prim-ministru. Liderii partidelor din fosta coaliție trebuie să-i dea președintelui Nicu Șordan până la sfârșitul acestei săptămâni un răspuns privind varianta susținerii unui premier independent și a formulei de guvernare. Salva Maria au arborat steagul roșu în această dimineață pe plajele din Eforie. Marea e agitată, iar curenții puternici, turiștii aflați pe litoral, nu au voie să intre în apă. Și bilanț negru pe munte, potrivit serviciului Salvamont, 14 persoane și-au pierdut viața pe munte luna trecută. Au fost peste 500 de intervenții într-o singură lună pentru salvamontiștii din țară. Dintre cei care s-au accidentat pe munte, aproape 200 de turiști au fost predați echipajelor SMURD sau ambulanței, iar pentru 25 dintre aceștia a fost nevoie chiar de intervenția elicopterelor. August 2026 a fost desemnată cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, asta potrivit datelor Serviciului European Copernicus. Temperatura medie globală a fost de 17 grade Celsius, cu aproape un grad peste media perioadei 1991-2020. Și oceanele au fost extrem de calde, temperatura medie a suprafeței mărilor din zonele analizate a ajuns la 21 de grade, un record pentru luna august. Raportul Copernicus menționează explicit și România, printre țările afectate de seceta severă. Dunărea s-a numărat printre marile râuri europene cu debite extrem de reduse. În Europa, vara asta a fost a treia cea mai caldă înregistrată vreodată, iar în Europa de vest a fost cea mai caldă vară din istorie. La sport, lovitură pentru Sabalenka. De luni aceasta nu va mai fi numărul 1 mondial în tenisul feminin. A detronat-o Elena Rybakina după evoluția de până acum la US Open. Rybakina e calificată în semifinale aici și o va întâlni mai departe pe Coco Gauff. Zi călduroasă astăzi, mai ales în Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania. Avem maxime cuprinse între 24 și 35 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în sudul Banatului. Posibil să apară și ceva ploi slabe astăzi prin vest, centru și nord. Și în București se anunță o zi frumoasă cu soare, cer senin, 32 de grade maxima. Acum termometrele din capital arată 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Da, lăsați că și fetele fac un bullying. Aoleu, eram ieri pe Calea Victoriei la o cafeluță. Stăteam acolo și foarte multe fete în perioada asta ies de la liceu, de pe unde ies ele, și stau la cafe și povestesc cu cine s-au întâlnit. Adică... Și una zice, foarte drăguță, zice, măi, am ieșit cu el, e un tip înalt, e un tip generos, a plătit el nota, nu știu ce. Bă, dar era atât de urât încât când se strâmba părea mai puțin urât.
0: Păi da, mă, dar era o discuție privată, nu a zis în public, adică sper. Sper deci că l-am publicat pe tot ei de Instagram asta.
1: Încât probabil că ăla făcea fețe, se spunea o glumă ceva, ci era atât de urât încât când se strâmba părea mai puțin urât.
2: Mă, dar era carismatic, aveai ce vorbi cu el? Aia e important.
1: Aia, da, exact, atitudine.
0: Bă, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar...
2: Păi hai.
0: Noi n-avem de 4 luni guvern în țara asta, adică...
1: Hă? Păi... Deci nu dacă am avea
0: chiar nu ne grăbim nicăieri, adică... Hă?
1: Ar fi mai bine dacă...
2: Hai să stabilim mai întâi dacă e bună margarina sau untul, merdeneaua sau croissantul și după aia avem priorități, domnul.
0: Astea sunt problemele noastre.
1: Măi, nu vreau, n-am nimic cu tinerii din ziua de astăzi. Nu vreau să jignesc, dar generația asta nouă este total analfabetă și leneșă. Nu? Ai putea să...
2: Total nu. Jumate.
0: Da. Bună dimineața. E 9 și 8 minute. Era o glumă, să știți. Adică
1: în spiritul domnului Artim.

0: pe 15 septembrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Cocorico la numai 15 lei și 58 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai snack Lay's, diverse sortimente 125 de grame, al doilea redus cu 70%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de mg de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2025.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
8: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
10: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresor automat de Longhi cu carafă lapte la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
13: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în acest

0: 17-27 septembrie. Lidl. Știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ultimele zile ale mei de la Zoo, nu cred că mai prinde majoratul, sincer, petrecerea de la Berăria H, îi facem transferul, Daniel.
1: De ce?
0: Pentru că a cerut transferul de la Radio Zoo la Metrorex, Legia Autonomă Metrorex. Emma va fi mecanic de metro.
2: Deci s-a aflat, a ajuns până la dumneavoastră, domnilor, această informație. Că...
0: Uite, avem și dovada de la probele pe care le-ai dat. Acum, pentru cine a deschis radio mai târziu? Deci l-am difuzat pe domnul lider de sindicat de la metrou, domnul Artimon.
1: Domnul Lind din sindicat, lider.
0: Da, și consilier general PSD la Primăria Capitale. Ca PSG. E important de spus lucrul ăsta. Liderii de sindicat poate să facă și politic. Bine.
1: În principiu poate să facă bani.
0: Consilier general nu e politician, ești.
1: Eu așa am auzit că liderii sindicali aia fac foarte mulți bani.
0: Da.
1: Unii.
0: Dar de vină sunt pentru situația falimentul metroului din București.
3: Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metro astăzi.
1: Cam multe.
3: La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar
1: da, ești...
3: am început să conducem economia.
1: Bun, nu vrei să jignești pe nimeni, dar ești ipocrit, că urmează, după ce ai zis vorba asta, să arunci.
0: Și Dorian, colaboratorul nostru, ne trimite o fotografie cu Emma la cârma metroului.
2: Deci s-a ajuns, a ajuns și la dumneavoastră, da, această fotografie.
1: Dar când ai făcut școala asta de...
2: Domnul Buzdogan, aveți o întrebare foarte tendențioasă. Mie nu-mi trebuie școală pentru a conduce un metrou conform spuselor domnului Artimon.
0: Haideți să descriem poza, că e foarte interesantă. Deci pe șină, pe linia de metrou legat cu sfoară este domnul Artimon, cel care n-a vrut să jignească pe nimeni, dar
1: a dat-o din fundul grădinii.
2: Așa.
0: Și a zis că femeile sunt de vină pentru situația metroului. La cârma metroului Emma, care spune nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu opresc metroul pentru toate mizerile. Ea avându-l în față pe domnul Artimon.
2: Da, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu opresc pentru toate mizerile. Vă dați seama, adică mergem mai departe.
1: Nu, dar nu răspundem.
0: Vrei cu mizerii mai departe?

0: Nu răspunde cu mizerii la o
1: mizerie. Eu nu aș vrea cu mizerii mai departe, dar din păcate mizerile sunt cele care se viralizează.
2: Ați văzut că vara asta s-a viralizat foarte mult o altă mizerie, avocatul fraților Tate, la care a zis că el n-are cum să fie ministrul justiției, că el dă 20.000 de lei, adică mai mult decât salariul de ministru, pe un trabuc.
0: Pe trabucurile lui pe o lună.
2: Și a făcut mișto de statul român, a zis că ce a făcut el în cazul fraților Tate ar trebui predat la facultatea de drept, la institutul de magistratură, ar trebui să fie caz de studiu. Eu nu vreau să fac un pariu, dar pun rămășag că omul ăsta va fi următorul parlament al României. Pentru că nivelul coboară atât de mult încât el va ajunge, dacă nu ministru, sigur.
0: Problema e din ce va face bani să fumeze în continuare, pentru că salariul va fi...
2: Stai tu liniștit, ca să vedeți cine este acest băiețaș care i-a apărat pe frații Tate în România și face mișto de sistemul de justiție din România. Invitat la un podcast, primește următoarea întrebare.
3: E un mare lider, în mod evident, un mare lider. Să zicem pe aia, că ne place nouă, să n-are interese României la sânul lui, putem discuta. Dacă nu e un mare lider, nu poți conteste nimeni.
2: Mai zice de Putin. Putin e un mare lider, că nu poți conteste nimeni. Moderatorul încearcă să...
4: E dictator, poate.
3: Indiferent.
4: Păi, nu știu, acum, cineva care își ține țara sub teroare e un mare lider. Și Ceaușescu a fost un mare lider. Există libertate de exprimare în Rusia?
3: Păi să facem o statistică. Știți câte persoane au fost arestate în Rusia în 2025 pentru chestiuni legate de exprimare? Fiecare au zis în favoarea lui Navalny și l-au atacat pe Putin. 340.
4: Pe ce au avut curaj să se exprime?
3: 340 arestați. Știți câți au fost arestați în Marea Britanie?
4: Mai mult.
3: 14.000.
4: Mai mult.
3: Unde e dictatura, de fapt?
4: Da, dar asta e o statistică, nu spun neapărat mincinoasă, dar e o statistică dată de ruși.
3: Dată de ruși. Eu vă spun altceva. Dacă ar fi acum să mergeți într-o vacanță, în Marea Britanie sau în Rusia, unde v-ați duce? Să vedeți un oraș, Londra sau Moscova? Să zicem că ați câștigat la loto.
4: Nu e categoric în Londra, dar a fost de mai multe ori.
3: Eu m-aș duce oricând.
4: Știu că s-a mai
0: Dar du-te.
2: Dar du-te, frate. Nu înțeleg cine te ține. Ăsta este avocatul fraților Tate, care e foarte prezent mediatic în ultimele luni și băi, vine cu de-astea. Foarte bun moderatorul, foarte bun moderatorul. Noroc a fost la el, că dacă era la alții...
0: Deci candidează la cum îl cheamă pe domnul...
2: Habar n-am, nu știu, avocatul fraților Tate.
0: Ăsta va candida la președinția României. Dacă va fi lăsat, va candida.
2: Voi l-ați auzit ce zice? Deci, în Rusia, bă, niște statistici absolut false, adică niște fake news-uri false. Eu nu înțeleg cum a câștigat cu frații tăi.
0: Păi astea prind.
2: În justiție.
0: Astea prind, Mihai.
2: Păi astea prind, Daniel, dar unde mai e adevărul? Adică...
0: Adevărul este după educație. Deci, după educație, acolo începe adevărul. Dacă nu ești educat și ești analfabet funcțional, nu te interesează adevărul. Sunt unii oameni cărora le spui adevărul și aproape că îi jignești.
2: Da. Bun.
1: Da,
2: despre asta este vorba.
1: Niciun argument, nicio treabă, mai ales că după ce ne-ai făcut cunoștință cu el pe aici, am dat o declarație de a dumnealui în care a spus că el, ca alegere personală, nu reprezintă niciodată vinovați. Adică sugerând că dosarul pe care l-are în mână al fraților Tate este un dosar absolut inocent și...
2: Sunt curat, da.
1: Și așa mai departe. Adică nu mă mai surprinde nimic din ce vine de la dumnealui, dar mă așteptam ca la plădoaria asta pe care a făcut-o pro-Rusia să fie un pic mai convingător, dacă tot a zis că ce face el trebuie studiat în magistratură și în justiție în general. Adică, slăbuț.
0: Poate omul a vrut să zică la registratură, nu la
1: Da.
2: Bine. Acum, sincer, voi unde ați merge acum, dacă ați avea posibilitatea?
1: La Moscova? Dacă aș putea să mă teleportez acum în acest moment, unde m-aș duce?
2: La Moscova sau la Londra?
1: La Târgu Ofiște, domnul Morar.
2: M-aș duce la Moscova să văd cum e să sar de la balcon.
1: O singură dată am prezis asta. Păcat că nu s-a pus să ne povestești.
2: Da, mergem mai departe. Bună mergem dimineața mai departe. La matinal.
0: Tot mai multe femei preferă să stea singure și își fac din asta un stil de viață aspirațional, scrie BBC. Deci Londra, da? Da, la Londra.
2: Londra.
0: Zice, unele, majoritatea spun, nu suntem singure, alegem liniștea.
2: Corect.
0: Adică să-i spui lui,

0: cu cine ai vorbit la telefon până la ora asta, te întreb, bă, oare cu care personalitățile, din personalitățile mele m-am certat în gând în ultimele 3 ore?
1: Deci cum zice studiul ăsta că?
0: Că majoritatea femeilor aleg să fie, preferă să stea singure și își fac din asta un stil de viață aspirațional, zice BBC, și ele spun, nu suntem singure, alegem liniștea.
2: Orice funcționează pentru bunăstarea dumneavoastră, doamnelor, eu sunt pro. Adică dacă funcționează...
1: Problema nu e asta, că nu e vorba despre bunăstare, că bunăstarea ar trebui să fie un substantiv care se folosește în comun, nu în particular.
2: Ai și tu dreptate.
1: Pentru că, într-adevăr, e din ce în ce mai greu să...
0: Găsești pe cineva.
1: Să găsești pe cineva în lumea asta, în care, într-adevăr...
0: Fiecare are dreptate.
1: Ai un nivel de câștig, ai o autosuficiență.
0: Nu e doar asta.
1: Te descurci singură. Eu, adică în locul bărbaților, aș fi foarte îngrijorat pentru...
0: Deși ca femeie și ca bărbat trebuie să fii îngrijorat. Dar aici nu e vorba de bunăstare. Aici e vorba de faptul confort. Că trăim într-o lume în care fiecare spune că are dreptate și nu-l ascultă pe celălalt. Sau nu lasă de la... Știi că trebuie să mai și lași. Adică, bă, ok, pentru pacea familiei, pentru pacea... pentru armonia din casa noastră, bine, mă, hai să tac din gură, hai să-mi văd de treaba mea.
2: Da, te întreb ce vrei, dreptate sau liniște?
0: Și nu e mai bine decât să întreb pe el, băi, de ce n-ai dus gunoiul? Nu mai bine te întreb pe tine ca femeie singură. Oare dacă mai îndes un pic punga asta?
1: Poți să-l duc mâine?
0: Poți să-l duc poi mâine? A? Cutia asta de pizza. De ce să întreb? Bă, cine a mâncat-o? Te întreb tu ca femeie singură. Auleu, oare eu am mâncat?
1: Vreți să vă dau una tare de tot? Care se întâmplă acum sub ochii noștri. Deci noi nu trebuie să căutăm subiecte, pentru că le avem aici, doar trebuie să deschidem ochii. Deci ce am zis mai devreme? Am dat interviul ăsta cu marele fan al lui Putin, rusofilul, avocatul fraților Tate. Și întrebarea moderatorului care a fost foarte... potrivit. Unde vrei? Unde ți-e face vacanța? În Londra sau în Rusia? Și avem o ascultătoare care a zis din start, n-a așteptat să termine video, a zis în Rusia, clar. Și mă uit la numele ei, Nicoleta, și mă uit la telefonul de pe care ne-a dat mesajul de pe WhatsApp. Plus 34. Zic, stai, măi, că ăsta nu-i Rusia.
0: Italia sau ce?
1: Spania. Mă, Nicoleta, adică tu te-ai dus la o viață mai bună din România în Spania. Adică
0: nu la San Petersburg. Deci banii ei din...
1: Dar nu te-ai dus înspre este, te-ai dus înspre vest, adică...
0: De ce?
1: De ce tu din Spania visezi că viața e mai bună în Rusia? Adică...
0: Nu, dar
1: de
0: ea...
1: ce nu aplici ceea ce faci?
0: Poate se referea doar la vizită, adică să o fi...
1: Da, nu știu
0: nu
1: ce
0: cred că e ideologic, totuși n-aș merge până acolo. Poate...
1: Mă îngrijorează lucrurile astea, pentru că...
2: A fost și ziua lui Tolstoi ieri și poate s-a auzit despre așa, adică...
0: Aici știi, aici la cultură, Ema, și la cărți, eu zic că rușii bat pe occidentali. Avem Dostoievski, avem Tolstoi, avem compozitori.
2: Nu, ce pot să te contrazic, adică e fabulos, dacă privești Rusia așa.
0: Literatura rusă este
1: asta, mă, mare de tot. Au Shakespeare, adică...
0: Da!
2: Romeo fantastic!
0: Shakespeare, dar eu zic că Dostoievski e mai mare decât Shakespeare. Fără nicio...
1: Astea sunt gusturi personale. Bă, mari sunt și unii și alții. Adică nu există literatură universală fără Dostoievski, fără Tolstoi.
2: Corect, adică nu există. Să compară. Sunt granzi. Noi.
1: Bine. 9 și 32 de minute. Trebuie să mai luăm o pauză și după aceea să vedem cum facem cu majoratul ăsta.
2: Bă, nu vreau să stresez pe nimeni, dar vedeți că biletele se cam vând și ar fi bine să vă ocupați locurile.
0: Dacă ar fi să avem buget nelimitat, Mihai, și Emma, și dragi colegi din radio, nu trebuie să răspundeți, e așa, păstrați pentru voi, în gând, o întrebare retorică, dacă am avea buget nelimitat, unde ați vrea? Și să vină multe fete faine și elegante și...
1: Așa.
0: Unde ați vrea să facem majoratul ăsta?
1: Cu rusoaice sau cu englezoaice? Sau ce? Nu vreau

0: gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Acum ai și oferte preactivate.
9: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
12: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
13: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
15: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
16: Bucuria gustului.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator Auto Roll Fest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei.
18: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15

0: 10 ani știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. The heart of Romania.
7: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: dragilor, și mai ales ăștia tineri care sunteți cu urechile pe Radio Zoo, vedeți că este trend nou acum, dacă sunteți în căutarea unei jumătăți. E un trend pe TikTok de ceva de speriat. Nu știu dacă ați auzit voi de trendul pheromone maxing. Adică te duci la un date, la o întâlnire, fără să faci duș, fără să te atingi de parfum, fără să speli cămășuța, tricoașul, ci că devii mai... Da, mă, ci că e studiu. Devii mai atrăgător și ai mai mult succes, că dragostea e chimie, adică cum se miros animalele, ci că și noi, la noi, în momentul în care tu te acoperi cu parfum și cu pastă de dinți și cu toate chimicalele astea, cu aromele astea, nu faci altceva decât să-ți acoperi posibilitățile de a fi ales de către o femeie care îți miroase feromonii. Adică noi ne astupăm feromonii, așa zice. Deci mai boschet. Deci date-ul nu va mai fi date, va fi candate. Deci la candeală, de la a candi. Știi ce înseamnă a candi? Emma, știi ce înseamnă să candești?
1: Aș vrea să fiu inocentă și să spun că vine de la ceva candid, dar experiența mea de viață și tot ce am zis în ultimii 10 ani la radio mă trădează.
0: Pute, adică amoniac. Ai un amoniac pe tine.
2: Daniel, dragostea e candoare.
0: De candeală, de la candeală, de la candidoză, de aici vine.
1: Nu, mă, de la candeală, na.
0: În curând o să apară și trendul cavity maxing, adică nu te speli pe dinți ca să tragi studente la stomatologie.
1: Deci, dar de unde v-ați luat? Că eu am fost puțin plecată.
2: E un trend care se numește
0: pheromone maxing, Emma, este pe TikTok.
2: Să nu te speli, că
0: când te
2: vezi,
0: duci la...
2: Doamne, date. Când te speli, tu practic dai și feromonii jos de pe tine și practic nu se mai creează chimia.
0: Te dai cu spray de ăla de 24 de ore sau 48 de ore, numai puța transpirație, adică așa. Amoniacul ăla nu mai atrage partenerele.
2: Fetelor, nu vă mai spălați pe păr înainte de, mai ales de prima întâlnire.
0: Haine nespălate,
2: dați-vă
0: fetelor.
2: Cu șampon de ăla uscat. Mizeria aia. Știți?
1: Da, pentru că folosim. Iartă-mă, ce să fac?
2: E ceva mai îngrozitor decât șamponul ăla uscat și care să și strice părul. Nu există.
0: Nu că strică, îl distruge. Dar ce spun femeile, doamnele în vârstă, camerele din fața blocurilor, cum le spunem noi? Bă, toate putorile au noroc în lumea asta. O fată curățică, o fată elegantă, o fată la locul ei n-ar avea noroc în dragoste. Deci, putorile, fiți exact cum spune acest trend.
1: Deci, pheromone maxing.
0: Da, îl găsiți pe TikTok. Să vedeți acolo.
1: Uite, dushing minimizing.
2: Amanda ne zice că ea nu vrea candeala cuiva, preferă curățenia și parfumul. Adică, cu riscul de a nu exista chimie, îi place să miroasă frumos, totuși.
0: Păi, decât să fie chimia... Băi, ce manipulare. Cum fac firmele astea de parfumuri? Industria de parfumuri. Skincare routine.
2: Băi, am auzit...
0: Nu, adică, m-am spălat de 3 săptămâni. Ăsta e skincare-ul meu.
2: La noi, în Baia Mare, cuplurile se mai alintă. Cum se zice la București, pui mic.
0: Da?
2: La noi, în Baia Mare, nu se zice. Se mai alintă puții.
0: What?
2: Ce faci puții?
0: Păi nu cred că se referă la...
1: A puții. Nu la verb. E,
0: se referă la...
1: E adjectiv acolo, nu?
2: Da.
1: Zic și eu,
2: băi,
1: da.
2: Băi, este ceva îngrozitor unde s-a...
0: Boschetar style.
1: Da, adică feromon maximum, păi, duș minimizing, vă zic.
2: Duș minimizing.
1: Ca să rămână...
2: Acum înțeleg eu de ce sunt singură de 23 de ani, zice o ascultătoare.
0: Da, că ești prea curățică. Mult, da. Ești prea curățică. Da. Și plus că la prima vedere, la prima întâlnire, la primul date, băi, când te vede fata, să-i dea lacrimile. Nu de emoție, ci de la vaporii de amoniac de pe tine.
1: Doamne, ferește.
2: Da. Cineva zice, apropo de trendul ăsta, decât să fie chimia toxică, mai bine fără chimie. Băi, eu sunt de acord că există o chimie, există o feromoneală de asta, cum zici tu, candeală.
0: Arma chimic.
2: Adică ca să ajungi la asta, la mirosul ăsta al dragostei,
0: faci o canafilată.
2: Al cearșafului, trebuie să treci de niște norme de igienă, cred, nu? Adică nu pot să imaginez în lumea asta că cineva se îndrăgostește de ăla că pute urât.
0: Leu de vestiar.
1: Într-adevăr, dragostea lasă un miros.
2: Da,
1: lasă.
2: Care nu e neapărat un miros.

0: asta se îndrăgostește lumea așa, bitir, până sălile de așteptare, până gări, până astea?
1: Că e feromonala aia la maxim că acolo? E...
0: Se spune că dragostea miroasă a sala de așteptare din Gara de Nord, din Timișoara.
2: Cum?
0: Așa ne zice.
2: Zi, mai ziua.
0: Că dragostea miroasă a sala de așteptare din Gara de Nord, din Timișoara.
1: Știu și eu ce
2: mirosul, să zic. Mirosul le creează amintiri.
1: Cele mai puternice amintiri.
0: Da. Bună dimineața, pe mine soțul m-a cunoscut într-un magazin. Eram vânzătoare, a doua oară când m-a văzut, așa puțeam a noroc, scăpasem un bax de bere noroc și... Așa frumos țâșnise fix pe mine din pet. A, mirosea bere, de aia l-ai atras.
1: Era familiar, știi că zic toți psihologii că ne ducem după mirosurile familiar.
0: Am 60 de ani, nu sunt singură, dar decât să mă împerechez cu un împuțit, mai bine singură toată viața, zice Mihaela.
2: Ai zice, doamnă, împuțit. E, poate să fie o armă chimică pe două picioare.
1: Poate a rămas în urmă puțin cu igiena, hai să fim îngăduitori.
0: Nu. Nu mi-a plăcut chimia nici la școală. Mai bine fără chimie decât cu amoniac, zice Codruța din Baia Mare.
1: Feromon maxim, maximing, duș, deci asta, miniming, da, și așa mai departe.
0: Asta e un trend pe bune? Adică cineva îl și pune în aplicare sau doar sunt niște filmulețe pe TikTok?
2: Nu, sunt, e trend, e, da.
1: Da, mă, e un trend care are legătură cu maxing, cumva.
0: Vreți să ne facem să regândim majoratul ZU de pentru octombrie?
2: Da, da, nespălați.
0: Majorat nespălat.
2: Vai,
0: hai să venim nespălați. Două zile.
2: Și fii atent.
0: Toți cei care cumpără bilete să fie obligați să nu se spele.
2: Și la microfon, înainte de a anunța artistul, să facem așa.
0: Și acum, ridicați subțiorile.
2: Nu, nu, nu, la dinți aici, știi? Faci, mâncăm mai întâi niște ceva de acolo. Și pe avem, dacă mai rămas înțeleg.
1: Frumoșilor, eu vin de la Nespălata din Galați, deci țin cu voi oricând, oriunde.
0: Și colega noastră Nespălata din
1: Galați. Da, eu de asta sunt închis
0: Daniel
1: aici.
0: Daniel Mirositoru.
1: Ca să răspund tuturor întrebărilor, da.
0: Și Mihăiță Puții.
2: Bună dimineața, zice prietenul nostru. Ciao, Belo. Massimiliano.
0: Da.
2: Zice, bună dimineața, nu vă spălați, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mama proștilor este mereu însărcinată. Frumos să te duci la întâlnire fără să te speli. Mi se pare corect și mai ales că în final vom simți mirosuri adevărate. Ai de mine. Toată viața am încercat să fac să înțeleagă lumea cât de importantă este igiena și aspectul personal, așa că am muncit degeaba, zice Masi.
0: Nu e obligatorie igiena.
1: Nu, e facultativă, e opțională, e...
2: Deci căutați acest trending pe
0: trend,
2: TikTok,
0: da.
2: Feromon Maxing.
0: Neața, Alina, ce faci?
3: Neața.
0: Văd că ți-ai luat 4 bilete la majoratul ZU.
1: Nu, ce-ți veni?
3: Da. Te-ai spălat? Nu am ratat.
0: Tu cu cine și cu om?
3: Nu, dar nu pot face. Până pentru octombrie o să fie perfect.
0: Ești de acord cu trendul ăsta să facem majorat nespălat?
2: Mare putoare, ce?
3: nu cred că are și ceva prea ok. Mai vreau să vă trimit acum mesaj că nu știu dacă am putea rezista atâția oameni.
1: Ne obișnim, iubita mea, cu mirosurile.
0: Hai să numărăm de la 5, 4, 3, 2, 1. Deschide geamurile!
1: Hai, putorilor la majorat!
0: Cu cine vii la majoratul ZU, Alina?
3: Cu soțul și cei doi copilași ai mei.
0: Ai curajul?
2: Să nu-i speli.
0: Să-i faci un putoare. Câți ani au copii?
3: O să încercăm. Băiețelul are 8 ani, e clasa a doua.
0: Da.
3: Și mai ales când auzi că vine Smiley, a zis, mă dau pe spate, nu mai pot, vreau să merg.
0: E foarte orientat băiețelul tău, pentru că știe, nu că i-ar plăcea Smiley foarte mult, dar știe că Smiley atrage foarte multe fetițe. Și are cu cine să facă de asta, feromon maxim de acolo.
3: Și cu fata mea care face 16 ani pe 8
0: octombrie. Pe ea obligi, cred că se vină.
3: Nu.
0: Dar ea pe ce, e, ce artist s-ar regăsi la majoratul ăsta?
3: Că... Bănuță.
0: Andrei Bănuță. Am înțeles.
3: Cred. Și acum ea ascultă cam toate tipurile de muzică.
0: Da.
1: Frumos.
0: Înțeleg. Bun, păi atunci rămâne așa. Când v-ați luat biletele?
3: Ieri după amiază.
0: Ieri după amiază, 4 bilete la majoratul ZU, Berăria H, 1 octombrie. Am anunțat artiștii ieri dimineață pe vremea asta. Puteți să

0: De, cum? De pe yellowtickets.ro, nu? Ai. Acolo a intrat.
1: Sigur, acolo, da.
2: Da.
3: Și ieri, după ce am sugerat că ar fi un cadou foarte frumos din partea managerilor de corporații către angajați în loc de Secret Santa și canaia amărâtă, mi-au scris domnii de la Microsif.
2: Ce alea?
3: Că și-au luat vreo 100 de bilete pentru majoratul.
2: E farsă asta sau e?
0: Ce e Microsif?
3: Este o, din ce știu eu, este o companie de taximetrie, nu?
2: Ba, o să avem cu cine merge acasă.
3: Da.
0: Și-au luat 100 de bilete.
3: Așa mi-au spus, da, că și-au cumpărat 100 de bilete.
0: Nu prea spune și că nu apar aici.
3: Hai mă, dar de ce să mintă? Poate...
0: Ami, ia, o rugăm pe colega noastră, Ami. E cineva care a achiziționat 100 de bilete în masă?
3: Dacă m-au mințit, să vezi cele... Dar nu cred, mă, că mi-au scris oameni.
2: Măi, nu cred. Aici e un program de reducere deșeuri Microsif, am dat eu de o firmă.
0: Alina, îți mulțumim mult, ne vedem pe 1 octombrie. Abia așteptăm să
1: petrecem. Mulțumesc și eu.
0: Pa, pa, pa, pa.
3: Toată firma Microsif n-am luat bilete. Na,
0: să speli copiii înainte.
2: Da.
0: Toată că... firma Microsif, da, sună-i.
3: Mi-au scris pe Instagram. Păi și nu am, nu am niciun
0: video.
3: Contact.
0: Dă-le video să te vadă.
3: Să vedem la majorat dacă vor să ne vadă.
2: Nu mai pot cu oamenii care mă sună pe video. Cunoștințe de ale mele, dar cu care vorbesc destul de rar.
0: Te încurcă butoanele, Daniel.
2: Du-te mă de aici.
0: Păi, dar camera e lângă telefon.
2: Nu e adevărat.
0: Pe WhatsApp.
2: La un moment dat i-am zis la unul, bă, dar nu fi nesimțit. Da, suntem...
0: Eu nu mai pot cu oamenii cu care nu am o relație personală și care mă sună pe WhatsApp, așa, din senin.
3: Din ant.
2: Hai că WhatsApp... Da, zic, nici nevastă mea n-are curaj să mă sune pe, pe cameră video și mă sun tu pe cameră video.
3: Eu nu mai pot cu vocalele, îmi pare rău.
0: La vocale. Băi, în această vacanță am înregistrat recordul. Un mesaj vocal de 10 minute am primit. Nu adică era vacanță.
2: Îți mânca...
0: Dar și într-o zi de lucru. Să primești un vocal de 10 minute înseamnă că omul ăla îți este dator... Vândut, adică nu și-a plătit datoria de 10
2: Păi, înscris
0: an la tine ca să îți permiți să-i trimiți un vocal de 10 minute.
2: Înscris se citește mai ușor. Adică în câteva secunde ai...
0: Absolut.
2: Da, așa, eu să stau să te ascult pe tine să 10
0: Nu, dar n-ai înțeles. Minute. 10 minute cu pauze, cu...
2: Da, măi, Mihai, și stai uite care
0: stai un pic să-mi comand o cafea. Un ice latte cu caramel, vă rog.
2: Ce frumos.
0: Deci... Nu, fără zahăr, fără zahăr.
2: Era
0: și continua mesajul.
2: Era teatru radiofonic.
0: Deci, practic, eu, e ca și cum mă uitam la un reality show.
3: Deci s-a făcut daily vlog.
0: Mi-a înregistrat viața lui, da.
2: Auzi, dar nu vrei să-l facem celebru la radio? Nu. Să... e om important.
3: Eu nici la telefon, dacă îmi face asta, nu mai vorbesc. Adică întrerup, eu zic, uite, văd că ești puțin ocupat, te las și revii tu când poți să îmi spui în 5 minute ceea ce ți-ar lua 2 minute să-mi spui. Adică timpul meu e la fel de prețios ca al tău.
0: Da. Bună dimineața, Microsif nu e firmă de taxi. Ei produceau doar aparatele de taxat din taxiuri. Păi dă-le mesaj, dă-ne, hai să vedem. Dați-ne,
3: vă rog frumos,
0: că dacă iau 100 de bilete, trebuie să le facem un tort sau ceva.
2: Auzi, la câte reclamă le-am făcut, ar trebui să ia 400
0: de bilete.
3: Deci, vă rog frumos, v-am menționat.
0: Nu știu, că nu se vede în vânzări aici.
2: Câte bilete mai avem?
0: Suntem pe la 750, cam la jumate.
3: A zis așa, toată firma Microsif n-am luat bilete. Asta a zis.
0: Deci nu...
3: Asta a zis, da, scuze.
0: Unde? Băga de la tine 100.
3: Păi poate sunt 200 și am vorbit în jos. Că
0: toată firma Microsif poate să fie eu cu nevastă mea.
2: Înainte de insolvență.
3: Auzi, toată firma Microsif e o întreprindere individuală.
0: Dacă e micro, îți dai seama că nu are...
2: Da.
0: 100 de oameni acum.
3: Nu contează, eu vă aștept să știți.
0: Eu nu cred că au 100 de oameni, Microsif. Uite, ne zice cineva, n-au toată firma lor 100 de oameni. Aia a băgat tema de la ea.
3: Acum trebuie să fac rost de 100 de bilete, da? Vândute. Deci trebuie să săriți cu vânzarea că mă fac ters la colegi.
0: Noi nu ne-am înțeles sezonul trecut că tu nu mai ai voie să zici cifre?
3: Păi da, dar mi-ai zis
0: pentru
3: așa.
0: Pentru protecția
3: datelor.
0: Imaginii tale.
3: Mi-ai zis așa, cifre nu, bancuri nu, că sunt varză.
0: Dar nu e nevoie, că tu ești haioasă fără să spui bancuri.
3: Nimic. Deci mie nu mi-a mai rămas nimic.
2: Tu doar deschizi gura și...
0: Da. Doar prezența ta e...
2: Da.
0: E suficient să te speli 2 zile și deja împrești
2: dragoste.
3: Se simte, nu? Că am niște probleme zilele astea.
0: Lumesc. Să nu faci maxing de asta.
3: Feromon maxing sau duș maxing?
0: Duș vaxing.
2: Da.
3: Da, sunt cam 15 angajați, zice cineva. Acum trebuie să mai scot 100 de bilete, că am vorbit și eu de obicei. Să știi că și dacă pare că vorbesc fără rost, nu e așa.
1: Ei, mai găsește tu 4-5 firme.

0: să cumpere 100 de bilete. Da. Pentru mie mi se pare chiar o ocazie bună să vii într-un team building, să te împaci cu șeful, să...
1: Și unde poți să te împaci? Decât la masă. La masă cu o bericioaică, la masă cu mici, cu ciolan.
0: Chiar, toată ce muzica bă, aia,
1: n-a,
0: adică...
1: N-a fost niciodată. O singură dată am intrat la Berăria H, fără bilet, normal.
0: Da.
1: Adică am intrat, am băgat capul. Că era o petrecere, treceam pe acolo cu copiii, am băgat capul și m-am speriat.
0: Da, e...
1: Păi, frate, deci este ceva...
0: Bine de tot ce se
1: lume, multă... Da, era...
0: Uite, Microsoft, am intrat pe liste firme, au 9 oameni, au 9 angajați.
2: Eu vă mulțumesc tare mult, să știți că și biletul vostru este foarte important.
1: Și audiențele acum... sunt făcute toate. din top.
0: Emma doar să râdă, e de ajuns.
2: Acum trebuie să mai fac roz de niște firme, fac apel la toate firmele pe care le cunosc și cărora le-am cântat, să fie pe frecvență și să-și ia acest bilet.
0: Păi, intră pe termene.ro.
2: Ia mă, ia.
0: Așa, intră pe termene.ro. Ia 10 firme și dă-le mail. Suntem angajată Radio
1: ia,
0: Zoo.
1: Ia caută Emma, firme insolvență.
0: Așa, și bagi, trimiți mail-uri cu oferte.
2: Da. Ia dacă intru în telefonul meu la contacte și bag firme, găsești ceva?
0: Hai mă, că trebuie să vindem toate biletele astea la Berăria H. Să ne facem de râs în fața.
1: În pauză. Că acum poate lumea vrea să asculte o melodie, să
0: păi
1: danseze.
0: Ce să asculte? Că e 10, trebuie să plecăm acasă.
2: Deci termen... Cum ai zis? Termene.ro?
0: Intră pe termene.ro, da.
2: Așa.
0: Terminate.ro? Bună dimineața! Un mesaj pentru colega mea Laura, pentru colega mea de salon. Îți doresc multe cliente, puține pretenții și cât mai multe cafele băute până la capăt. Dacă ziua devine grea, să știi că suntem împreună în această luptă pentru frumusețea omenirii. Cu drag de la Salon Royal. Băi, ce frumos! Deci fetele lucrează în același salon,
1: da.
0: Ascultă același radio.
1: Da, mai are altă
0: și
1: valoare.
0: Una dintre ele, cât timp să usca probabil
1: una dintre ele, Madi,
0: pe capul clientei, a dat mesaj la Radio Zoo.
1: Ce frumoasă ești, Madi. Ești foarte frumoasă, Madi, și ești frumoasă ca și caracter, că puteai să spui colegei tale Laura cum fac prin alte colective, Laura ba Laura.
0: Bine, sper că e bine la metrou treaba, pentru că la 8 și un sfert era haos pe magistrala M1, trenuri oprite.
1: Sinucidere?
0: Om pe șine la metrou, posibilă tentativă de suicid. Nu știu, când am știrea actualizată, s-ar putea să vă anunțe tăia mai multe la știrile care era să fie la fix, nu mai sunt la fix. Gata.
2: Ha? Deci eu mă apuc de dat mail-uri la firme și, și telefoane.
0: Da, da, da.
2: Să-i invit, dar doar să-i invit, adică să-i pun la curent cu ceea ce se întâmplă, că poate sunt ocupați și poate n-au fost atenți.
0: Camera de comerț a județului Galați, la așa mai departe.
2: Nu?
0: Instituțiile statului.
2: Arcada Galați, vă invit tare mult la majoratul nostru.
1: Arcada e firmă puternică, e cea care a făcut podul ăla de la aeroport, știi?
0: Către... Bogart, astea.
1: Bogarți.
2: Da.
1: Firmă de Bogarți.
0: Scrie și tu la ministere, fiecare minister e obligat să cumpere două invitații, că altfel facem bâză de ei.
2: La Metrorex, la domnul
0: Artimon, la lider de sindicat, sindicatul Metrorex să ia niște bilete.
2: Păi da. E dacă nu vă fac eu rost acum, ia să vedeți voi.
0: Bună dimineața. Emma amplifică orice număr, deci e bine pe orice plan.
2: Mamă, eu sunt pe plus tot timpul. Cu mine nu ieși în minus.
0: Cât ai dormit azi noapte, Emma?
2: Eu? 10 ore și nebun.
0: Deci e clar că 2 ore jumate. Ne întoarcem, bună dimineața.
2: Neața.
0: Vine The Hitman, favoritul.
1: Pa, mâine.
0: Pa. Succes, Adi.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
5: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
4: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
5: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara

0: de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine.
9: A fost chiar tare, am nimerit răspunsul corect. Din greșeală!
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: și Antena Play.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: dimineața, aici e Zoo, 10 și 12 minute. Tea revine cu știri. Să rămână, Tea.
1: Bună dimineața, probleme la metrou în această dimineață. Sunt 21 de grade acum în București. Au fost probleme la metrou în această dimineață. În stația Ștefan cel Mare a avut loc o posibilă tentativă de suicid. S-a întâmplat după ora 8. Personalul Metrorex a cerut intervenția SMURD. Circulația metrourilor a fost reluată în jurul orei 9. Și în București se anunță cea mai aglomerată toamnă în capitală. Sunt deschise zeci de șantiere. Cele mai mari sunt cele care se ocupă de schimbarea liniilor de tramvai. La acestea se adaugă șantierele din zona de nord a capitalei, unde se fac lucrări pentru metroul spre aeroport. În total, în București se lucrează pe 63 de șantiere. Situația e complicată în sectorul 1, în zona bulevardul Ion Mihalache, București Noi, unde șantierul la linia de tramvai se suprapune cu cel de la metrou. Petrolul a sărit din nou de 100 de dolari pe baril pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În țară, prețul la carburanți continuă să crească, iar media națională era de aproximativ 9 lei și 77 de bani pentru litru de benzină standard și 10 lei și 24 de bani pentru motorină. România a înregistrat una dintre cele mai mari scumpiri din Europa, potrivit Eurostat, în luna iulie. Carburanții erau cu 24% mai scumpi decât în aceeași lună a anului trecut. Trupa YouTube va avea propria monedă de 2 euro. Aceasta va fi emisă de Banca Centrală a Irlandei. Vine cu detalii Ovidiu Petre.
2: Moneda de 2 euro va marca 50 de ani de la înființarea trupei și va fi lansată pe 25 septembrie. Formația a fost aleasă pentru a fi onorată în acest fel, deoarece muzica și spectacolele live au inspirat generații din întreaga lume timp de decenii, scrie RT. Celebra formație irlandeză de rock din Dublin a fost înființată în anul 1976. Banca Centrală a Irlandei

0: emite ocazional monede pentru a marca evenimente speciale. Luna trecută a lansat una pentru a marca începutul președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene.
1: Ovidiu Petre, la sport, diseară se încheie prima etapă din faza principală a Ligii Campionilor. Sunt programate 6 întâlniri. Fenerbahce AS Roma apare cel mai echilibrat și mai interesant duel al serii, scrie presa sportivă. Fenerbahce revine în Liga Campionilor pentru prima dată după sezonul 2008-2009 și a câștigat ultimele 3 meciuri disputate acasă împotriva formațiilor italiene fără să primească gol. De partea cealaltă, Roma a câștigat ultimele 5 partide împotriva echipelor din Turcia, 4 dintre ele fără gol primit. Și Manchester United are o seară specială. Partida cu debutanta Sabah va fi meciul cu numărul 300 al clubului. Manchester United devine astfel prima echipă din Anglia care atinge acest prag. De o zi călduroasă anunță meteorologii, mai ales în vestul țării. Posibil să apară și ceva ploi prin vest, centru și nord. Maximele pornesc de la 24 de grade pe litoral, urcă până la 35 în sudul Banatului. Vreme frumoasă și în București, soare, cer senin la această oră, termometrele arată 21 de grade și așteptăm 32 la amiază. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Când ești plin de vitalitate,

0: Forte e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai snack Lay's diverse sortimente 125 de grame, al doilea redus cu 70%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
0: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești cât de puțin, în 24 de rate, fără dobândă, și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG QNET 139 de centimetri la doar 88 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Acul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un piculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 piculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
4: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
5: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

migrenă de mor. Mai bine stăteam naibii în banca mea. Cătălina, încă nu-i târziu. Încă este astăzi. Deci poți să mai bagi două dacă vrei. Te salut, Adi. Emisiune superbă să ai. Baftă mult. Mariana din Iași, vecina lui Creangă. Minunată muzică să ai, mersi mult. Da, cineva știți, chiar căsătoriți, foarte simpatici, da? Altcineva spune să aude Răuzul la Ploiești, 105 cu 7. Mulțam, dar mai departe, nu-i problemă.

0: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.

0: 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

Și întrebarea este: le-ați pus la punct? Le-ați rezolvat? Că la începutul anului știți că toată lumea este: mamă, să vezi că rup anul ăsta. Anul ăsta am propus să voi face aia, o să fac aia, nu o să mai fac aia, și așa mai departe. 0748111150. Ce s-a ales?

Realizarea este maximă. Va avea cel de-al doilea copil un acoperiș deasupra capului. Pierderea mare a anului este că tatăl meu s-a dus pe 1 septembrie, pe mama am pierdut-o în decembrie. Important.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Ce pantofi pentru toamnă?

0: 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Prin rezoluțiile? Poate nu! Și dacă nu, de ce? Ce rezoluții ați avut voi la început de an și nu ați apucat să le bifați până acum? Este 10 septembrie astăzi, deja au trecut două treimi,
1: mai rămas doar o treime!

0: casa, totul se decurgă normal, de la sine și parcă mai bine așa, în ceea ce mă privește, totul e ok. Take care, mulțumesc mult de tot, dacă funcționezi așa, e ok.
1: Bună dimineața, vă pup.
0: Salut.
1: Aș dori și eu, dacă se poate, vă rog frumos, să... Nu neapărat să mi-o dedicați mie, dar dacă puteți să puneți și voi melodia I'm Lonely, I'm Lonely. Vă rog frumos.
0: Ok, mersi. Salut, Radița. Abia așteptam să vii. A fost nașpa fără tine. Mersi. Vezi că este joi astăzi. Eu sunt de luni la radio. M-am chinuit atâta zile ca ce. Glumesc, mă.

0: 2025, dacă a fost o rezoluție pentru 2026 sau așa a fost să fie.
1: Bună dimineața! Da, nu vreau să spun prea multe cuvinte. Ei, cred că e primul an din viața mea în care mi-am propus maxim pentru mine.

0: Clișe sunt peste maxim. Da, mulțumesc lui Dumnezeu, ce să zic, și mulțumesc familiei. Le doresc tuturor celor care și-au pus ceva în cap și au și reușit. Hai, vă pup. Zi faină, mult succes tuturor.
1: Că din nou trăim într-o paradigmă în care este foarte important să ne iasă toate. Și trebuie să înțelegem că este ok să nu ne iasă toate. E în regulă să nu-ți iasă fiecare plantă care ți-l faci, este în regulă să nu iei întotdeauna nota 10, e în regulă să nu meargă totul perfect. Angie, ia zi!
2: Mi-a plăcut să fac cea mai mare schimbare din viața mea, să schimb locul de muncă, să fac o școală și acum abia am făcut înscrierea, deci o să termin 2027. Vă pup, Angela din Bolonia.

0: făcut emisiune pe 31 decembrie și erau mesajele pline pe aici cu ce vă doriți. Nu o mai ardeți așa, e în regulă dacă nu ați dus la finalitatea planul vostru, dar mai faceți așa. Adio, am început 2026 și mi-am promis că mă las de fumat. Fumam de 25 de ani, minim 2-3 pachete pe zi. Am reușit, de 9 luni m-am lăsat. Bravo, de 3 ani tot promiteam asta. Anul ăsta am reușit. Felicitări, bravo. Bă, aștept să facă pauză să la o țigară.
1: Salutare, acestule, din nou, Marian sunt. Mi-am propus să mă duc la sală, dar

0: 15-20.000 de pași pe zi, cel puțin, dacă nu merg la sală.
1: Bună, fac și eu prezența astăzi. Bună. La tine. Sincer, m-ai făcut să mă gândesc. Eu am uitat ce promisiuni sau ce propuneri mi-am făcut pentru
0: Super.
1: Anul ăsta. Și îmi dau seama că suntem în septembrie și când a trecut timpul ăsta? Sincer, nu mai știu. Dar oricum, am realizat multe în anul acesta. Te pup, o zi frumoasă tuturor.
0: La
1: pa, pa.
0: La
1: Tincuța
0: fel.
1: Din Focșani.

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. 3, 2, 1.
8: Ne întoarcem la hituri.
9: Let's go!

0: 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe.
5: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: ce?
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama acustic, miercuri, 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: mai departe, ora 12, Adina Ferezan, să rămână, ce mai nou?
1: Bine te-am găsit, Bucureștiul are prima trecere de pietoni inteligentă, la Miniamal stabilește un nou record, 26 de grade acum în capitală. Valorile Mării Negre au mai adus o dronă la mal, resturile unui aparat de zbor fără pilot au fost descoperite aseară pe plaja de la Capul Midia. Pentru că s-a lăsat întunericul, s-a decis izolarea zonei, iar intervenția a fost amânată pentru astăzi. Dimineața, geniștii au stabilit că bucățile de dronă nu aveau încărcătură explozivă. Resturile au fost neutralizate la fața locului. Au fost probleme la metrou în această dimineață. O tânără de aproape 25 de ani ar fi coborât pe șine și a fost lovită de o garnitură în stația Ștefan cel Mare. S-a întâmplat în jurul orei 8. Circulația trenurilor a fost reorganizată, iar stația s-a aglomerat. Traficul s-a reluat în condiții normale la 8.44, potrivit Metrorex. Tânăra a fost preluată de echipajele SMURD, inconștientă cu multiple traumatisme. Polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-a întâmplat incidentul. Primăria Capitalei promite reconfigurarea și modernizarea zonei de la Pod Constanța. PMB a lansat în SEAP licitația pentru documentația necesară. Zona care ar urma să fie reabilitată cuprinde intersecția dintre șoseaua Chitila și Bulevardul București Noi, un segment din acest bulevard și un tronson din Calea Griviței. De asemenea, proiectul prevede și reconstrucția podului Constanța și realizarea unui nod intermodal, scrie mobilitate.eu. Primarul general Ciprian Ciucu spune că lucrările la linia de tramvai de sub pod se vor termina în octombrie. Bucureștiul are prima trecere de pietoni inteligentă. A fost amenajată pe șoseaua Chitilei, la intersecția cu strada Prahovei și, deocamdată, spune Primăria Generală, e un proiect pilot. Ce o face inteligentă, știe Tea Teodorescu.
2: Sistemul instalat pe trecerea de pietoni detectează dacă o persoană chiar intenționează să traverseze și abia atunci pornește semnalizarea. Lămpile de avertizare și luminile LED montate pe carosabil se aprind numai când pietonul se află la trecere pentru a atrage atenția șoferilor. Trecerea are și un sistem acustic și marcaje tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
1: Tea Teodorescu, la sport, Lamine Yamal stabilește un nou record. La doar 19 ani a devenit cel mai tânăr capitan al Barcelonei. Aseară, în meciul cu Feyenoord, capitanul titular, Rafinha, i-a înmânat banderola atacantului spaniol atunci când a fost înlocuit în minutul 71. Barça a debutat cu o victorie în grupa principală a Ligii Campionilor, a învins echipa din Rotterdam cu 5-1. Tot aseară, PSG s-a impus cu 6-1 în fața lui Slovan Bratislava, iar Liverpool a câștigat cu 2-1 meciul cu Atletico Madrid. Ultimele 6 partide din prima etapă sunt în această seară, printre acestea Bayern Bodø/Glimt și Fenerbahce AS Roma. Vreme caldă azi în București cu până la 32 de grade în termometre, acum sunt 26 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: Anne-Marie James Arthur. It's not a secret, I tried to hide. Se numește Rewrite the Stars, piesa asta. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Despre promisiune m-au zis că vorbiți astăzi. Uh-huh. Eu mi-am promis anul trecut că voi face zacuscă și anul ăsta. Și am reușit. Pentru că e prea bună, nu de altceva. Adică e și păcat să nu faci. Și am mai pus niște murături, nimica interesant, așa, nu prea ieșit din comun. Și la fel cu sportul, am zis că anul ăsta mă duc și eu la sport, că mă duc la un aerobic, că mă duc cu fetele, că nu am ajuns încă, că a fost o vară cam plină și cam ocupată. Acum suntem în proces de acomodare cu copiii pe la școală. Sportul e chiar aici, la capătul străzii, adică nu, în 5 minute sunt la sala de sport. N-am ajuns, dar mai sunt 4 luni, poate cine știe.
2: Da, sigur, sigur.
1: Sunt și o poză de la sală, de pe la aerobic. Dar nu pentru slăbiți, neapărat, că nu vreau să slăbesc, doar așa, de mișcare, de tonus, de, nu știu, de făcut altceva.
2: De creier mai bun.
1: Fetele, de făcut ceva pentru mine.
2: Corect.
1: Poate o să-mi iasă, dacă nu, sigur îmi iasă la anul. Te pup, zi faină, muzică bună și mâine ne dai ceva, piesă de pe desktop?
2: Dăm piesă de pe desktop mâine. Este
1: ceau,
2: prima noastră. Mersi, Ramo, mersi. Este prima vineri pe care o petrecem împreună din nou sezon. Și e logică, dăm ceva frumos. Piesa de pe desktop, marea realizare din 2026. Am luat permisul, finally. Jumat de an m-am chinuit la traseu. Aceeași Ramo mea, mi-a scris. Merge greu WhatsApp-ul și asta mă face să... Efectiv, am dat play. Când o cânta, o cânta. Merge?
3: Salut, Adi. Te
2: salut, Florin.
3: Din Valencia. Ce nu mi-a plăcut, ce nu a reușit să-mi fac până acum este amantul. Dar o să sunt foarte aproape. Ai o zi bună, te salut de aici, din Spania.
2: N-am înțeles mare lucru din mesajul tău, dar mersi tare mult că l-ai dat. Cami din Spania, mi-am propus să fiu fericită și deocamdată mi iese. Ok. Ți-a fost frică de ceva mai concret sau de ce ai rămas așa doar în mare? Uite, apropo de murăturile ascultătoarei de mai devreme, în Japonia am observat că au așa un fel de semi-cult pe la fast food-urile astea tradiționale ale lor, adică nu mă refer la lanțurile mari de le găsești și în Europa, au ghimbir murat. Yeah. Și cred că poate ar fi o rezoluție bună și corectă pentru mine de făcut pe final de 2026, ca în 2027 să fac sau să încerc măcar să fac ghimbir murat. A murit, deci am mâncat acolo la ghimbir murat de... m-am murat eu pe mine. Ia, hai!
4: Bună, Adi, eu mi-am propus pe acest an să-mi renovez balconul, să-mi schimb termopanele și să-mi pun deoparte cel puțin 10.000 de lei. Ce să zic, până acum am undeva în jur de 13.000 de lei puși deoparte, wow, iar balconul este aproape gata.
2: Wow. Ce
4: înseamnă că dacă este aproape gata și materialele și manopera sunt plătite.
2: Ești tare rău! Ești foarte tare, bravo! Otilia Georgiana a trimis mesajul ăsta. Pentru cei care au deschis radio și zic ce Dumnezeului se întâmplă, explic contextul pentru care vorbim despre rezoluțiile din 2026. A trecut deja o săptămână din ultima treime din 2026. Deci au trecut două treimi și practic mai avem doar câteva zile, vreo 100 și ceva de zile până când noi trebuie să îndeplinim niște rezoluții, yeah, pentru care puteam să băgăm mâna în foc la început de 2026. Și întrebarea este, care este statusul?
5: Neața, Adițu, băiatul nostru cu muzica aia bună.
2: Bună!
5: Eu, Adițule, nu mi flac niciun plan. Nu agonisesc nimic. Nu vreau căși, mașini, așa. Eu trăiesc fiecare moment ca și când ar fi ultimul. Da, visez și eu ca orice om. Dar doar atât. În rest, eu vreau să fiu sănătoasă, să pot să muncesc și să fac bănuți pe...

fac cât mai multe, a scris, bancare în țări străine. Pe 26 plec în a 5-a țară vizitată anul ăsta. Ce să-mi dau seama ce ai vrut să zici, da?

0: Nu poți să spui că ai pierdut timp. Foarte tare, ți-ai deschis afacere, bravo. Prin februarie visam să devin șoferiță de autobuz și Dumnezeu m-a ajutat să reușesc. Am fost singura femeie din toată grupa și am terminat prima. Salutări de la Bianca din Germania. Bianca, ești foarte tare, Bianca. Dacă ar fi domnul de la sindicatul de la metrou, aș spune, ce cauți tu, femeie, pe autobuz? Tu trebuie să faci altceva. Ai trezit-o acum, sunt.
1: Salutare.
0: Glumesc.
1: 2026 mi-am propus să-mi găsesc jumătatea. Din păcate, ne-am găsit mai mult.
0: Ai găsit mai mult decât jumătate? Mamă, păi și cum? Între două nu te plouă sau ce? Salutare, japonezule! Dorințele pe 2026 sunt cele din 2025.

0: Planul pentru 2026 au fost așa, să venim anul ăsta de Crăciun acasă de sărbători, că n-am mai fost de 20 și ceva de ani.
1: Ok, deci încă ai timp.
0: Am găsit bilete de avion ieftine și am luat.
1: Așa.
0: Și să-mi schimb cariera, ceea ce urmează, pentru că
1: merg foarte bine
0: cu școala și în loc de un an cât am la dispoziție, vreau să mă examinez la 6 luni, pentru că merg foarte bine. Așa că două visuri aproape împlinite. Vă mulțumesc și vă pup din suflet.
1: Cu drag, te pupăm și noi. Dăm hituri!

0: Conectează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
9: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
10: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
11: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
12: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
13: Rezervă acum pe animawings.com.
14: Anima Wings, the heart of Romania.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bine piesa asta. Bine, rău.
1: Bună ziua, Adi Mihaela, sunt ieri la sfârșitul programului. Ți-am trimis un mesaj după ce am ascultat-o pe doamna că și-a dat seama că este de singură de ziua ei. Și vreau să spun că nu este singura. Și eu am realizat acest lucru la 60 de ani, după ce i-am pus pe toți înaintea mea. Pe toți. Familie și nu familie și, fără, și ceilalți și străini. Niciodată n-am vrut să fac rău la nimeni, am vrut să fac bine, am făcut bine, nu mi-am planificat niciodată viața, am trăit-o așa cum a venit. Nu îmi pare

0: rău de multe lucruri, sunt câteva, dar nu are rost să le număr. Anul acesta realizez că cea mai mare realizare a mea a fost să ajung la 60 de ani și să mă trezesc.
1: Bravo.
0: Să știu că trebuie să mă iubesc întâi pe mine și după aceea pe ceilalți. Când ajungi la 60 de ani, încep să vezi viața altfel, cel puțin din punctul meu de vedere. Zi bună, îți doresc.
1: La fel, la fel.
0: Și
1: scuze că n-am apucat să dau ieri mesajul, dar ai văzut că s-a încins treaba fix pe final de emisiune. Mă întreabă un ascultător, Vlad îmi zice dacă ai idee ce se întâmplă astăzi în oraș, dacă ai vreo noutate că este mega aglomerat peste tot. Băi, cred că este doar o zi normală din București. Ați auzit poate azi dimineața, dacă nu vă zic eu, și că în București, în momentul de față, se deschise peste 60 și ceva de șantiere. De spații de lucru, practic, pentru că trebuie să repare diverse lucruri. E normal, cumva. Cred că poate o rezoluție bună pentru 2027 ar fi din nou să mai las mașina pe acasă. Cred că ar fi o idee bună. Laurențiu!
2: Salut, Heila! Bibi sunt de la Baby Aqua. Dă-mi și mie o barnă, te rog, că astăzi este ziua mea. Am împlinit 38 de ani.
1: La mulți ani, domnule!
2: Mulțumesc, emisie ușoară!
1: La mulți ani să trăiești, să ne mai auzim cu altă ocazie!
3: Heila, dacă vrei să faci ghimbir murat, așa, te învață Dinu de la Pitești. Salutare!
1: Păi...

0: promit că te cinstesc. Cosmin din Straja, unde e vraja, am rugăminte, dacă se poate să nu mai spuneți că puneți bani deoparte, că poate ascultă Bolo și vă rezolvă cu taxele. Da, fix acolo e problema. Ia.
1: Salut, salut! Anul ăsta am avut ca și rezoluție să ies în continuare cu băieții în Delta de două ori și o dată sau de două ori cu familia la mare, cel puțin. Până în momentul de față am fost de 4 ori în Delta, de 3 ori la mare.
0: Wow.
1: Mi-am schimbat și mașina.
0: Băi!
1: Și am făcut și o refinanțare la casă, unde am scăpat de câțiva ani buni. O zi frumoasă, sper să o țin tot așa.
0: Îți pare crazy ce an bun ți-ai făcut. Ai și avut, e clar că probabil ai și avut noroc sau aliniat niște planete. Dar degeaba, mă, fără ambiția ta n-ai fi reușit. Mi-am propus anul ăsta să plec în minim două vacanțe și am plecat în 3. Știi că mi-am propus, și că mi-am propus să investesc banii în ceva util și am și reușit. Bravo! Adi, te salut! N-aveam niciun plan, dar am cumpărat o casă. Silvia, bravo, Silvia! Adi, te salut! Nu mai țin minte ce mi-am propus pentru anul ăsta, dar am scris pe o foaie. Am zis că o să o citesc în decembrie. Mi-ai dat o temă pentru diseară. O să verific. Simona, bine, Ximo! Anul ăsta, să știi că m-am hotărât să nu mai bag bani la păcănele și am reușit. Felicitări, din nou, ești al doilea ascultător care spune lucrul ăsta.

0: mi-am propus să-l ascult pe Hugă.
1: Adi, bună întrebare, ce vom face pentru anul? Vreau să strig că vreau să merg într-o vacanță, dar momentan cred că doar visez.
2: Italian, îmi spuneam, o să dau casa cu structurat, deci din 2020. N-am apucat.
3: Bună dimineața, Adi. Eu îmi propusesem un pic mai mult timp cu familia. Uh-huh. Și am reușit. Deci am reușit să stau mai mult cu copiii, să stau mai mult cu soțul, să am o vacanță frumoasă în România. Sper să mai am una mică până de Crăciun.
1: Păi și zi-mi ce ai reușit.
3: Și cam atât. Economic vorbind, e cam același lucru. Nu prea se schimbă mult la mine. Dacă muncesc, realizez. Dacă nu muncesc,
1: okay,
3: nu realizez.
1: Ok, pe mine mă interesa să-mi spui acum, practic, când bate clopotul, dacă ai reușit să rezolvi ceva din tot ce ți-ai propus la început de an.
4: Salut, Mihailă.
1: Salut, omule.
4: Și eu mă numesc Patrick. Sunt șofer de camion și eu nu mi-am propus nimic la începutul anului, dar am reușit să fac o vacanță la bulgari.
1: Bravo.
4: Și am luat un Logan nou. Mulțumesc celui de sus, Doamne ajută.
1: Bravo.
4: Multă sănătate.
1: Bine, rezoluția a fost o dubă, pentru că avem doi băieței și un bebe numărul 3 cu gândul la fetiță. Duba îndeplinită, bebe 3 este pe drum, încă nu știm dacă o să fie băiat sau fată. Bravo, important este că ați rezolvat cu duba. 3 copii, tot va trebui să îndesați.

0: sănătos și fericit să fiți împreună. Cineva mi-a trimis aici multe mesaje. Ia.
1: Anul acesta mi-am propus să închei socotelile cu Germania. Deci, la sfârșitul anului, în decembrie, îmi voi da demisia și probabil că voi mai lucra până în ianuarie. Apoi am să vin acasă după 8 ani de Germania.
0: Deci asta a fost rezoluția ta pentru 2026 și încă n-ai apucat să
1: termin. Și atunci când am să plec, în ultima zi, am să te rog să dai o goarnă și pentru mine, pentru că nu vreau să mai văd Germania nici măcar în vacanță.
0: Wow, ok, așa nu a fost.
1: Pentru că acasă este acolo unde ți este sufletul. Și timp de 8 ani de zile, sufletul meu a fost tot timpul acasă.
0: Adică se înțeleg că te întorci în România, nu? Mihaela, te salutăm! Uite ce am făcut eu, am făcut o casă și sunt tare mândru de lucrul ăsta. Bravo! Și a fost rezoluția mea pentru 2026. Pentru că chiar au deschis radio mai târziu și a zis: mă, ce Dumnezeu îi vorbesc ăștia la radio, că nu e final de an, nu e început de an, e practic începutul ultimei bucăți scurte de 2026. Începe ultima treime din an și întrebarea mea către voi a fost: ce ați rezolvat din tot ce v-ați promis voi vouă la început de an? Bate ceasul, tic-tac, tic-tac.
2: Sunt o persoană cu dizabilități și vreau să fac ceva pentru societatea asta și nu pot.
0: Ok. Încă o ascultătoare a dat un mesaj.
3: Bună dimineața, Adi.
0: Bună,
3: eu anul ăsta mi-am propus 3 vacanțe. Una la schi în Franța, în Munții Alpi, una în România și una în octombrie în Limassol, în Cipru. Uh-huh. Dar am căzut pe scări, mi-a rupt piciorul și acum stau la pat. Când nu mă pot mișca. Am anulat toate vacanțele, am pierdut banii, n-am anulat nimic.
0: Hai de capul.
3: Da, și eu aveam în luna aprilie, îmi propusesem să mă mut definitiv în România după 25 de ani din Anglia. Acum aștept să mă refac și să mă mut în România. O
0: ce
3: zi bună și vreau o goarnă.
0: Da, pa. Da, noi

0: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băian gen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: Să faci domicile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Suntem ok să fim noi cei care îți strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.

0: cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
4: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

cel puțin avea nevoie de o piesă atât de optimistă. Direcția este clară și e bine primită. Irina Rimes există. Fata asta a punctat niște lucruri în piesa asta care cred că ar trebui auzite în

vedem cum e cu rezoluțiile. O să mai povestim pe final de an. Până una alta, mă bucur de un reality check-up, de cum stăm în momentul de față. Vreau să închei cu ceva super bun de la Topic și Becky G.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro. Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.

0: Kit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: 19-27 septembrie. Lidl. Știi că merită. Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama Acustic, miercuri, 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone.

0: pizza, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

Alex Velea, minim 2. Mă gândeam că, ascultând piesa, mă gândeam că s-a ajuns în viața lui Alex Velea de la, nu e fizică, se știe, oxigenul în chimie ceva, așa spune în piesa asta. Deci de la fizică și chimie s-a ajuns la body tea, body matcha, clock it. În carnaval, în piesa Carnaval. Am avut noi o discuție la un moment dat aici despre acel vers din noua piesa lui Alex Velea. 13:12, bună ziua, bine v-am regăsit. Cristian Păun sunt. Am venit să stăm împreună pe Zoom până la 16 și la această zi superbă de 10 septembrie. Da, cum am auzit în programul colegului Adi Mihailă, s-a dus și o treime din luna septembrie, adică o treime din prima lună de toamnă calendaristică. Gata! I-am dat delete, pur și simplu. Vom vedea ce urmează, în afară de faptul că se va întuneca la 4 în scurtă vreme, se va întâmpla asta. Vom vedea și ce alte lucruri interesante, sper eu, va aduce sfârșitul de an 2026 în viața noastră. A,

Jason Derulo, number one în Most Wanted. Ascultăm o altă piesă care a fost pe acolo, pe prima poziție. Acum văd că e pe locul 3 în clasamentul oficial Radio Zoo. O mai prezint? S-o mai prezint sau nu mai prezint? Este unul dintre oamenii anului 2026 în industria muzicală, fără discuție. Bad Bunny.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Acum ai și oferte preactivate.
6: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

17:30. Este în fierbere Radio Zoo. Vorbesc serios, este în fierbere. Deci se întâmplă pe aici discuții, întâlniri, tot felul de nebunii. Toată lumea se concentrează pe petrecerea de 18 ani pe majoratul Radio Zoo, care va avea loc pe 1 octombrie la Berăria H. Pentru că, normal, vor toată lumea de la Radio Zoo își dorește să ofere o seară memorabilă oamenilor.

0: celor care vor fi acolo, ascultătorilor care vor alege să petreacă seara aceea de 1 octombrie cu noi, Radio Zoo, la Berăria H. Deci e fierbere pe aici, pe lângă mine, toată lumea discută. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct, e adevărat, mai ales că îți vin, nici nu i-am numărat câți artiști sunt. 10, cât sunt? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 cu Taraful Cleante și cu trupa altceva. Deci sunt 10 artiști plus încă 2 momente, plus 2 DJ. Înțelegeți. Sunt multe lucruri de pus la punct. Însă eu sunt convins că totul se va rezolva până pe 1 octombrie. Voi nu aveți nimic de făcut altceva decât să decideți dacă vreți să fiți alături de noi sau nu la acest eveniment. Aveți toate detaliile pe radiozoo.ro, pur și simplu pe prima pagină. Nu trebuie să faceți nimic complicat. Bună ziua! Să știi că Mario Frâș nu mai e Mario Frâș, e doar Mario. Așa este, Viorel. Tu ești foarte atent, dar având în vedere că în playlist avem și piese mai vechi ale lui Mario, care pe vremea aceea se numea Mario Frâș, nu o să se redenumească acum la toate melodiile. Ce lansează cu Mario e Mario și va fi prezentat Mario. Piesele din trecut care au fost lansate sub numele Mario Frâș rămân Mario Frâș, iar Necesar face parte din a doua categorie, piesa pe care am ascultat-o puțin mai devreme. Florian Ruscuina, 7 zile, Minelli, Full Option și Mira Apezu cu Tălpile Goale.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator Auto Roll Fest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
7: Până pe 13 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
8: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
9: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
10: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor.

0: 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.

0: pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii.

0: Fit for You, mai mult decât un abonament.
1: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
0: Ne întoarcem la hituri.

50 de minute și vreau să știu dacă sunt singurul român în momentul ăsta dintre cei care ascultă Radio Zoo. Nu mă pot raporta la toți românii neapărat, dar dacă sunt singurul dintre noi cei care suntem conectați la Radio Zoo în momentul ăsta, care crede că astăzi este marți. Era să, deci a trecut abia prima oră de emisie și era să spun de vreo două ori că ceva legat de marți. Astăzi marți, nu știu ce, nu, este joi pe unii, e joi. Joi. Dar da, nu am nicio explicație, pur și simplu așa m-am trezit, marți și tot trebuie să mă concentrez să nu spun că este marți, pentru că nu este marți de aia. Pe lângă faptul că îmi cântă în continuu o melodie în cap, dar despre asta promit să discutăm după știrile. De 14.

dar zrât pentru că mi-a dat un mesaj cineva care zice e de la musca aia. Am și uitat. Am înghițit o muscă acum 2 ani și iată și acum mai vin mesaje pe tema asta, incredibil. Bine, vă aștept și după știrile de 14 trebuie să vă mărturisesc și asta cu melodia, că trebuie să mi-o scot din sistem. Deci pur și simplu creierul meu nu are decât în cap în momentul ăsta, am doar o bucățică dintr-o melodie. Heaven, Kaylin Aragon, Pezu, I Run, până în știrile de 14 aduc și Rihanna cu Jay-Z.

0: Navi, baby. Este 14 și 1 minut. Știri la Zoo cu Adina Ferezampe, care înainte... Stai cu minte. Sunt curios ce zi e pentru tine astăzi în capul tău. Ce zi e azi?
1: Azi în capul meu este joi.
0: Da, chiar ești corelată cu realitatea? Atât.
1: Cred că da.
0: Deci,
1: cred că da, nu știu.
0: Am înțeles. Perfect, bine.

0: o discuție aici cu ascultătorii. Nu suntem chiar toți în filmul ăsta, să știi. Bine, gata, știri cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, încă un șofer pe contrasens pe autostradă. România se pregătește de întâlnirea cu Indonezia în Cupa Davis, 29 de grade acum în capitală. Situație critică în spitalele din București. Din lipsa fondurilor, unitățile de primiri urgențe au rămas fără medicamente și materiale sanitare esențiale. Mai mult, managerii avertizează că de luna viitoare ar putea rămâne și fără bani de salarii. O suplimentare a fondurilor ar fi fost promisă, dar până acum spitalele nu au primit nimic. Problemele afectează în prezent unitățile de primiri urgențe de la spitalele Bagdasar Arseni, Pantelimon și Floreasca. Situația ar putea deveni critică și în spitalele de copii Marie Curie și Grigore Alexandrescu, dacă acestea nu vor primi fondurile necesare. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, spune că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Încă un șofer pe contrasens pe autostradă, mai mult a provocat și un accident în lanț, dar și-a continuat drumul. S-a întâmplat sâmbătă pe A1 de Vanădlac. Șoferul de 73 de ani a circulat pe sensul opus și a intrat în coliziune cu un autoturism, alte două mașini fiind implicate în accident. Din fericire, nu au existat victime. Șoferul vinovat a fost sancționat cu o amendă în valoare de peste 4.000 de lei și a rămas fără permis de conducere timp de 5 luni. Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite, așa a decis ieri un judecător federal din Miami, iar șederea lor aici s-ar putea prelungi. Procedurile de extrădare în Marea Britanie ar putea dura câteva luni. Frații Tate se confruntă cu acuzații de viol și trafic de persoane în mai multe țări, inclusiv în România. Andrew Tate are și interdicție pe unele rețele de socializare, cum ar fi Instagram, YouTube și TikTok, pentru încălcarea regulilor privind discursul instigator la ură. La sport, România se pregătește de întâlnirea cu Indonezia în Cupa Davis. În echipa tricoloră au fost nominalizați Cezar Crețu, Radu Papoie, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haită. Revenită în grupa mondială 2, România va înfrunta Indonezia în perioada 18-19 septembrie la Jakarta pentru a urca în play-off-ul pentru grupa mondială 1. Valul de căldură se extinde, astăzi este cod galben de caniculă nord-est, în centru și sud-sud-vest. Mâine, toată jumătatea de vest a țării va fi sub atenționări cod galben și portocaliu de temperaturi ridicate. Tot mâine, vremea va deveni instabilă în mai multe zone. În acest moment, în termometre sunt între 23 și 33 de grade Celsius, în București avem 29, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZOO!

0: 0728111550 vă stă la dispoziție. Vedeți că v-am pregătit o oră bombă din punct de vedere muzical. Vorbesc foarte serios. Înainte însă trebuie să mă uit puțin pe WhatsApp, pentru că sunt curios ce zi e în capul vostru astăzi, joi 10 septembrie, la mine e marți, de colo până colo. Și ca să nu risc să spun vreo prostie pe radio, mai bine o dau direct. Eu cred că azi e marți și nu se supără nimeni, așa. Dar stați puțin că nu e doar ziua de marți. Și să vedeți că nu sunt singurul.
1: Salut, eu toată săptămâna am avut așa o confuzie legat de zilele săptămânii în care eram.
0: Și?
1: Nici azi nu credeam că e joi.
0: Săracu, ce inocent așa sună. Da, bună, am fost în concediu 3 zile, așa că pentru mine azi e luni. Și când mă gândesc că mâine e vineri și e zi scurtă, pare ireal, dar frumos. Bravo! Băi, te-ai descurcat săptămâna asta, vorbesc serios. Salutare, eu am crezut că e marți, pentru că am auzit la reclama la KFC cu Mars Bucket. Da, vezi că nu e, reclama e pentru de azi, să te pregătești pentru marți. La mine, de miercuri, tot e vineri de miercuri încoace, adică de ieri. Ia uite-mă, Carmen, vezi? Și cumva nu e vineri, firar să fie. Să știți că a picat curentul pe tot bulevardul Regina Elisabeta din București, inclusiv semafoarele de la Victoriei în jos nu mai funcționează. Asta este o informație poate utilă pentru unii dintre voi, că nu funcționează semafoarele pe acolo de la Victoriei înspre Regina Elisabeta. Să sperăm că se va rezolva. Dă-ți cu reveneală că mâine-i vineri. Stai un pic, n-auzi că nu pot. Bine că te-am auzit. Eu eram setat că azi e vineri. Uite-mă că fac și fapte bune fără să-mi dau seama. La mine e sâmbătă. Și râde și el, Iulian. Râde și el că știe că spune prostii. Știu că azi nu e marți. Ce știu sigur e că mâine-i miercuri. Da. Văd că... Vezi că anul trecut era faza cu musca, nu acum 2 ani. Eu cred că a trecut mai mult. Ziua mea poate să fie în fiecare zi. Nu știu, stai că nu e despre ziua de naștere, e despre ce zi credem că e azi. La mine e miercuri pentru că mi-am luat luni, zi liberă. Da, deci când se întâmplă asta cu luni acasă sau nu se lucrează luni, suntem dați peste cap toți. Salutare, să știi că la mine e vineri. Prefer vineri decât luni, decât marți, cum e la mine. Vă dați seama, marți, de ce să cred că e marți? Adică, ziua de marți nu îmi place. Nu știu ce zi e azi, trebuie să stau puțin să mă gândesc. Trebuie să stau puțin să mă gândesc la ce zi e astăzi. Salutare, eu simt că e vineri pentru mine, pentru că am terminat aici. Și mi-arată o lucrare, băi, arată, da, nu știu ce ai făcut acolo, o instalație. Nu știu exact ce fac chestiile alea pe acolo, dar da, arată impresionant. Marius, bravo, felicitări, să te odihnești, că e foarte important, da? Se vede că ai muncit destul, chiar și dintr-o singură.

0: 23 de minute și am văzut că piesa care îmi cântă mie de când m-am trezit în cap este în playlist-ul ora asta. Deci o să așteptăm puțin, aveți puțină răbdare că ajungem la ea și vorbesc atunci când e. N-are rost să vorbesc înainte, dacă tot s-a nimerit să fie fix ora asta în playlist. Da, e o piesă din playlist-ul Radio Zoo, în cazul în care vă gândeați la altceva. Salutare, decopertez, scrie Sorin. Deci, decopertez pereții până la tencuială. Mi-au dat de lucru ploaia naiba că înainte am avut humă pe ei. Și mi-arată o poză, arată oribil, nu vreau să fiu în locul tău, sincer. La mine este sâmbătă. Nu, la mine este sâmbătă pentru că duminică va veni soacra în vizită. Nu, nu înțeleg. De ce plângi? Și de ce plângi la final? Ce s-a întâmplat acolo? Ziua ca ziua, eu știu cât e ceasul în funcție de cine e la radio. Asta e complicată, sincer.
1: Wow.
0: Da. Bine, pentru un ascultător e de apreciat, adică e o performanță. Pentru mine, de exemplu, nu e, că pur și simplu e normal să știu. La mine este 31 decembrie. Ce se întâmplă? De ce vrei să treacă timpul atât de repede? Că nu, eu nu vreau să vină 31 decembrie, că înseamnă că gata, s-a dus și 2026. Lucru pe care nu mi-l doresc neapărat, trebuie să recunosc. Alexandra are o urare, vreau să-i urez soțului meu la mulți ani. Te iubim tare, împlinește 37 de ani, iar mesajul este pentru Dragoș. Moșu scrie în paranteză. O zi frumoasă, vă ascultăm cu drag din Spania. Alexandra, la mulți ani pentru Dragoș. Sper că este pe recepție și aude și el urarea. Să fiți sănătos, să vă bucurați de viață, pur și simplu.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
12: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
13: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
14: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
15: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor. Am glumit. Fac

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

8 de minute și v-am spus încă de mai devreme că de când m-am trezit tot încântă melodia asta în cap. Imaginați-vă că m-am trezit, aranjam patul, deci e amuzant pentru mine. Aranjam patul.

până la ora 13, în timp ce făceam alte lucruri. M-am mai surprins de vreo 3 ori fredonând asta în minte, dar fix bucata asta. Deci nu că refren, melodie, nu, fix bucata asta. Tot cu zile. Și avem tot weekendul ce da. Arătați-mi unde am semnat. Exact, atât, atât, fără refren.

Are dreptate. Ea este Theo Rose, are piesă nou-nouță care nu știu exact cum mi-a cucerit mie creierul, cel puțin pentru ziua de astăzi. Să sperăm că doar pentru ziua de astăzi. E ok. O să mai cânt odată acum când o difuzez. Asta n-ați vrea să mai trăim și noi. Și sper să

0: iasă din sistem. Ascultăm imediat. Nu ajung acasă, se numește această piesă.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40% și un iPhone.
13: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
12: Ai pizza, ai iPhone.
13: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
11: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
14: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg. Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings. The heart of Romania. Let's go! Ne întoarcem

0: Ia este Andia, aș fi iubit-o. Impresionant la piesa asta, pe lângă cele 5 milioane de vizualizări pe care le are pe YouTube, pe lângă faptul că are o ascensiune fulminantă pe radio. Impresionant, cred că este numărul uriaș de comentarii de pe YouTube, de acolo, de la videoclip. Deci trebuie să intrați și să citiți, dar vedeți că s-ar putea să vă sensibilizeze foarte tare. Dacă n-ați făcut asta, puteți, când aveți voi chef, să intrați și să citiți comentariile pe care le-au lăsat oamenii după ce au ascultat această melodie. O să rămâneți impresionați, vă garantez. E absolut clar că, așa cum se întâmplă uneori cu anumite piese, atinge ceva. Piesa asta atinge în noi o coardă foarte sensibilă. Și de acolo vin și toate lucrurile astea care se întâmplă cu această melodie. Bineînțeles, și aceste comentarii foarte, foarte, foarte profunde și foarte sensibile de pe, mă rog, de pe contul Andiei de YouTube. Aș fi iubit-o, sunt convins că va fi cu noi multă vreme de acum încolo pe radio. Ora 14 nu mai este foarte multă vreme cu noi, că mai sunt doar 3 minute până intrăm în următoarea oră și o facem la Zucu Inamore Nito.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram.

0: 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: sfârșit, până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând! De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6. Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365. 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

Imediat cu Joe, mor după tine, 15 și 7 minute, stăm împreună pe Zoșor asta și recunosc că am văzut un titlu de știre care inițial am crezut că e de pe un site din acela cu glume, de fac glume și așa mai departe, de tip Times New Roman și am zis, iau te-o. Și când m-am uitat mai bine, nu era, era pe bune, e o știre reală. Dar o să vă citesc exact titlul pe care mi-a sărut mie în loc și ca să înțelegeți. Un nevăzător a fost condamnat după ce a condus 240 de kilometri beat și fără permis. Voi, dacă ați fi citit titlul ăsta, ce ați fi crezut? Că e o glumă, n-are cum. Deci, nevăzător a condus 240 de kilometri și beat și fără permis. Wow! Și am zis, băi, nu se poate, ce e asta? Un caz incredibil, asta este, exact așa începe știrea. Caz incredibil, un șofer nevăzător fără permis și aflat sub influența alcoolului a parcurs 240 de kilometri pe timp de noapte. De parcă ar fi contat că e pe timp de noapte. Bine, ar fi contat că probabil era traficul mai lejer. Da. Totul pare doar o glumă de asta de stand-up, însă nu este. Bărbatul le-a spus polițiștilor că s-a ghidat după luminile unui camion. Deja așa da, altceva. Un bărbat nevăzător din Marea Britanie a condus pe timp de noapte 240 de kilometri, deși nu avea permis de conducere și consumase alcool înainte de a porni la drum. Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, a luat fără acord mașina partenerei sale și a plecat din Huddersfield către Scoția. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii iunie, când polițiștii l-au tras pe dreapta pe M6 în apropiere de Carlisle. În fine, au fost avertizați și-o fi dat seama partenera că a plecat și a sunat și a zis, vedeți că e un șofer care circulă sub influența alcoolului și care totodată este și nevăzător. Asta e detaliu care te sperie când auzi așa ceva în momentul în care se întâmplă. În fine, am căutat în știre să aflu, băi, și totuși cum a condus 240 de kilometri? Care este explicația? Există explicația, fiți atenți. Deci când a fost oprit, polițistul a simțit miros de alcool, în fine, a recunoscut că a băut cu partenera vin înainte de plecare. Bărbatul le-a spus polițiștilor că își pierduse vederea în urmă cu aproximativ 2 ani, însă mai putea distinge anumite lumini. Deci ceva mai vedea. El a explicat că în timp ce conducea pe autostradă s-a ghidat după luminile unui camion de mare tonaj. Ok. Întrebarea pe care eu vă scrie, deci există și explicația motivului. Că na, te gândești, bă, ok, dar de ce ai făcut asta totuși? De ce te-ai pus în pericol? Ai și băut, nici nu vezi. Ce se întâmplă? Că trebuie să existe o motivație. Există explicația în știre, însă înainte vreau să vă întreb pe voi. De ce credeți că s-a urcat Anthony, putem să-i spunem așa, da? Așa cheamă, Anthony Hall. De ce a făcut Anthony nebunia asta și s-a urcat la volan să plece spre Scoția și băut și nevăzător și pe timp de noapte și? De ce credeți că a făcut asta? O să promit că vă spun la următoarea intervenție, nu stau prea mult. Care credeți că este motivul pe care l-a spus anchetatorilor când l-au întrebat normal? Ok, dar de ce ai făcut asta? Bine. Vă las întâi să vă dați cu presupusul pe WhatsApp la 0748111550 și promit că în câteva minute vă și spun exact ce a zis Anthony. Mario.

0: Floriaru și Holy Moly, atâtea inimi. Piesa asta va fi cântată live pe 1 octombrie la Majoratul Zoo, la Berăria H, unde sunteți și voi așteptați. Aveți toate detaliile, inclusiv linkul către bilete. Vedeți că nu sunt multe bilete, sunt chiar puține. Sunt toate detaliile astea pe radiozoo.ro. V-am rugat să-mi spuneți de ce credeți că Anthony, prietenul nostru nevăzător din Anglia, din Marea Britanie, a plecat cu mașina beat și nevăzător spre Scoția. A reușit să conducă 240 de kilometri până să-l oprească poliția și nu s-a înregistrat niciun incident, adică nimeni, nicio persoană nu a fost rănită în cei 240 de kilometri pe care i-a făcut Anthony nevăzător și beat în același timp. Răspunsurile voastre n-au dezamăgit, normal. Au aflat că au băgat reduceri la fuste în Lidl în Scoția. Băi, nu. Vezi că nu sunt fuste, se numește kilt. Odată, asta odată și doi, nu râdem de cultura oamenilor. Da, e foarte important kiltul ăla în cultura scoțiană. Dar amuzat răspunsul. Salutare, cred că a pierdut un pariu. Ce pariu? Cum să faci așa pariu? Nu faci așa pariu. Să-și cumpere ochelari din Scoția, poate erau mai ieftini. A zis el că va conduce orb mai bine decât partenera și a demonstrat. Cristi din București. Așa, sunt multe mesaje. Rămăsese fără vin sau uitase ceva pe foc în Scoția. I-a zis un prieten de-a lui că îi dă whisky pe gratis. S-a dus la pescuit. Mi-a plăcut mesajul cuiva. A zis, poate căuta și el luminița de la capătul tunelului, pentru că ea a declarat că mai vedea ceva, niște lumini mai distinge. Acum, sper că s-a întâmplat în vara asta. Deci, Anthony e în regulă și acum. A vrut și el să vadă Scoția. Ce aveți cu el? Ăsta mi-a plăcut mesajul. A vrut și omul să vadă Scoția. Anthony nevăzătorul. Da. În fine, sunt mai multe mesaje. Cred că și asta e ideea, că le-am lăsat la final pe cele care sunt corecte. Dar trebuie să stăm un pic, să reflectăm de ce sunt atât de multe corecte, de ce atât de multă lume a intuit de ce a plecat Anthony cu mașina. S-a certat cu soția. A plecat... Nu, cred că s-a certat cu iubita și a plecat de acasă. Bună ziua! Cred că s-a certat cu partenera și avea o casă în Scoția. S-a certat cu partenera, Lucian din Galați. Îi era și lui dor să conducă după 2 ani. Da, corect. Nu e, mă, ăsta este. S-a supărat pe parteneră din diferite motive. Sunt multe mesaje din ăsta. Eu cred că avea o cască și credea că joacă GTA 6. Stai că nu s-a lansat GTA 6, urmează acum în noiembrie. Deci asta este. Sunt mulți oameni care s-au dus cu gândul exact unde trebuia. Anthony le-a spus anchetatorilor că intenționa să ajungă în Scoția. El a explicat că voia să se îndepărteze de casa sa, de relație și de problemele financiare. Deci, practic, se săturase. A avut un moment mai pro și el. S-a supărat acolo în cuplu și atât de tare l-a afectat încât a plecat cu mașina, deși el nu vede. Trebuie să ne pună pe gânduri puțin chestia asta. Dar, da, important este că nimeni nu a fost rănit în timpul acestui incident. Și vreți să mai aflați ceva amuzant din toată știrea asta? Mă rog, a fost condamnat la 36 de săptămâni de închisoare cu suspendare pentru 18 luni, însă partea amuzantă este că Anthony a primit interdicția de a conduce timp de 12 luni. Chiar dacă nu avea permis în momentul incidentului. Deci cum adică, mă, n-are permis, este nevăzător și totuși instanța i-a dat pe lângă ce i-a mai dat acolo și interdicția de a conduce 12 luni. destul de amuzant. Bine, Bad Bunny, imediat pe Zoo, nu e Viola, avem și Alina Iremia cu Poia genul ăla, dar și Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun. Dining.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băian gen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
10: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
11: Rezervă acum pe animawings.com.
12: Anima Wings, the heart of Romania.
13: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Excelentă piesă, Moving to the Sun. Nu plec pe soare, plec un pic și mă întorc mâine de la 13 aici alături de voi. Cristian Păun sunt, le fac loc colegilor Popescu, Tea și Cuza. Vin pe Zu după știrile de 16, adică în vreo 5-6 minute. Cam așa. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Stați cu Zu, pa!
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart Smart HD, diagonala 80 cm, la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K, diagonala 126 de cm, la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare de potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 10%

0: reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: noi. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, Zu! Știri cu Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Atenționare de călătorie pentru Italia. Continuă meciurile din prima etapă a grupei Ligii Campionilor. 31 de grade acum în București. Președinția reacționează după un fake news care se rostogolește pe internet. Este vorba despre informația falsă potrivit căreia țara noastră ar urma să trimită soldați să lupte pe frontul din Ucraina. Administrația prezidențială spune că este o manipulare alarmistă și precizează că România nu trimite trupe combatante în Ucraina. Confuzia a apărut și a fost întreținută în mod voit după ce Parlamentul a fost solicitat să aprobe participarea cel mult 20 de militari români la un comandament internațional în sprijinul Ucrainei, care va avea loc în Franța și Marea Britanie. Între timp, armata română a început să-și crească efectivele. Peste 4600 de noi recruți și-au început cariera militară în acest an. MAPN are în plan ocuparea a aproape 7000 de posturi de soldați gradați profesioniști. Astfel, în prima etapă, efectivele armatei ar urca la 120.000 de militari. Salariile nete pentru soldați ajung până la aproape 6000 de lei, la care se pot adăuga beneficii pentru chirie. Dacă duminică ar fi alegeri parlamentare, AUR ar câștiga detașat. Potrivit celui mai recent sondaj InScope, AUR se menține pe primul loc în preferințele românilor cu aproape 40% din intențiile de vot. Urmează PSD cu aproape 19% și PNL cu peste 16%. USR se află pe locul al patrulea cu 9%, în timp ce UDMR este creditat cu 5,5%. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un nivel de încredere de 95%. Atenționare de călătorie pentru Italia. MAE informează că mâine și duminică Italia va fi afectată de greve în sectorul transportului aerian. Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia sunt informați că sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Grevele vor fi organizate începând cu ora 0 a zilelor de vineri și duminică. La sport, Lamine Yamal stabilește un nou record. La doar 19 ani a devenit cel mai tânăr capitan al Barcelonei. Aseară, în meciul cu Feyenoord, capitanul titular, Rafinha, a fost înlocuit în minutul 71 și a înmânat banderola atacantului spaniol. Barça a debutat cu o victorie în grupa principală a Ligii Campionilor, a învins echipa din Rotterdam cu 5-1. Tot aseară, PSG s-a impus cu 6-1 în fața lui Slovan Bratislava, iar Liverpool a câștigat cu 2-1 meciul cu Atletico Madrid. Ultimele 6 partide din prima etapă sunt în această seară, printre acestea Bayern München, Bodo Glimt și Manchester United, Sabah Baku de la ora 22 și Fenerbahce, AS Roma și PSV Shakhtar Donetsk de la 19:45. Atenționări, cod galben și portocaliu mâine în jumătatea de vest a țării, dar și în sud și centru, temperaturile vor urca până la 36 de grade. Totodată, vremea va deveni instabilă și va ploua în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării. În București, vreme însorită, vânt moderat și 32 de grade mâine după amiază. Acum avem 31, conform ANM. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la Zuc.

0: Bună ziua, stimați ascultători.
1: Ciaules, baules.
0: Dașteptii mei care sunteți
1: dașteptii. Să trăiască.
0: Frumoșilor care sunteți frumoși.
1: Să florească.
2: Dar ce s-a întâmplat? Ce?
0: Sunt foarte bine dispus astăzi.
1: Noi vrem să ne înscriem la concurs de urături.
0: Da.
2: Urături?
1: Urături. Să te lași pe tine.
2: Tu te încadrai.
1: A zis că concurs de urături, să merg, da, urături, să ne ducem să urăm de sărbători și noi începem de acum.
0: La urături. Copii și frați, ați venit să ne urați. Nu mai râdeți că mai e pagina aia de Facebook care zice câte zile mai sunt până la Crăciun?
1: Păi de-aia e, dar scrii pe Google și atât. Cât mai e până la Crăciun? Ia, câte zile mai sunt?
0: Câte zile mai avem?
1: Că nouă ne ieși și dăm pe iMood.
2: Două luni până la Crăciun.
1: Pardon, 106 zile, doamna.
0: 106 zile bătute. Pe muchie.
2: Da. Nasol.
0: Știți cât de repede trec? 106 zile înseamnă real vreo 10 săptămâni.
1: Vrei să zic câte zile lucrătoare?
0: Câte?
1: Că, stai să-mi răspundă. Stai că nici ăsta nu e atât de rapid așa. 73 de zile lucrătoare mai avem.
2: Deci adică nimic.
1: 73 de ori mai venim la muncă.
0: Și după cum aia o să zicem Merry Christmas and the Happy New Year.
1: Exactly.
0: Dar momentan pare foarte departe Crăciunul, fiindcă eu și astăzi am venit în pantaloni scurți. Mi-am propus să forțez vara cât e posibil.
1: Bă, deci
0: vreau,
1: pare
0: să,
1: că e.
0: Vreau să vin în pantaloni scurți la emisiune până când, cum să spun, m-oi trezi cu țurloaiele înghețate.
2: Eu am să vin și la iarnă pentru că am mașină și mi se pare genial să poți să vii cu mașina, să o lași în parcare și tu să fii îmbrăcat de vară.
0: Nu.
2: Cum nu?
0: Nu e bine.
1: Hai să facem cum a fost de mult la Radio Zoo când o ningem cucuruzul, să fie la tine când îngheață cucuruzul și tu să vii în pantaloni scurți, dar fără să știe estimările oamenilor.
2: Dar noi cum aflăm că am înghețat sau nu? Ne zice el și credem pe cuvânt?
1: Ne dăm seama că se dezgheață cucuruzul.
0: Da, măi, niciodată, iată sfatul bătrânului, vă rog, luați aminte. Eu știi că am tot timpul temerea asta atunci când e urât afară să merg foarte subțire îmbrăcat în mașină? De sau să n-am... Ți se strică mașina. Ce faci? Sau te cum?
1: E o geacă în portbagaj.
0: Sau, de exemplu, te lovești cu unul, ți se sparge radiatorul și nu mai poți să pleci de pe loc, să pornești motorul. Pleci și ce frig faci?
1: Vai, am pățit-o de vreo două ori, nu multă vreme, dar...
2: Dar cum erai îmbrăcat? Ce aveai pe tine?
1: O șantilică, o flintică.
0: Da, hai să dăm drumul la treabă, cum o facem de aproape 5 ani de zile, pentru că toamna asta, această formulă de Radio Popescu și Cuza, ulterior venită, luată din drum, dintre stații și Tea.
2: Voi mă schimb.
0: Împlinește, păi noi, luată de noi.
1: Împlinește astăzi?
0: Nu astăzi.
2: Nu astăzi.
1: Nu,
2: pe 28.
1: Când? 28?
2: Ianuarie, 3 ani.
0: Nu mai emisiunea 5 ani, lasă fiecare cu cel doare.
1: Tea.
0: Doamne, haos sunteți. 5 ani de... Ce?
1: Am mâncat microfonul, auzi cum faci?
0: Începe link-ul în 3, 2, 1 și 0748111550. Apropo, dacă aveți și voi propuneri să facem lanțul de link-uri, le așteptăm pe același WhatsApp. Dar cel mai important este să ne salutăm unii pe alții și să ne dăm zvucul de început de zi de radio.
1: Yes! Și bine ați venit, frumoșilor! Facem un lanț de link-uri și de saluturi. Azi e zi-

zoare, se aude bine. Vă salut! Să aveți o după-amiază perfectă, așa ca voi!

0: mine ca să lungesc mesajul.
1: Și cât era?
0: Cristina din Madrid, că am zis la început.
1: Frate, frate!
2: În Irlanda plec eu mâine.
0: O, tati!
1: Cam mișto.
2: Puteai să-mi pui și mie un link, un Westlife ceva.
0: Dar pun mâine.
2: Salutare!

0: la început de sezon, măi, uite, noi n-am făcut salariile deloc de când de... Și vreau să fie sezonul în care veți reuși poate și voi să mă bateți.
1: A, nu eu, asta e sezonul meu, simt că e...
0: Da, te-aia zici tu că
2: da,
0: sezonul
2: ăsta. Da, sezonul
1: da. Adică asta cu banii m-a interesat în ultima vreme foarte mult și am stat cu urechile deschise. Da, eu cred că am șanse.
0: Așa că șanse. După pauză sau în emisiunea de astăzi facem prima ediție a noului sezon de salarii, jocul ăla în care ne sunați, ne dați detalii, câteva minute despre jobul vostru și noi încercăm să estimăm cât mai aproape de realitate salariul pe care îl încasați. Desigur, desigur, cel care e cel mai aproape de suma încasată de voi ia punctul. Primul care ajunge la 3 puncte câștigă ediția. Cel care adună cele mai multe ediții câștigate într-un sezon este desemnat campion.
1: Și ce câștigă?
2: Ce câștigă? E respect.
0: La mine e coroana de rege al acestui joc.
1: La mine contează și motivația, adică să fii motivat să câștigi. Adică câștig pentru că la final ceva.
0: De a respectul meu, eu cred că păi e...
1: Da, da, noi lucrăm împreună, eu cred că ne respectăm ori și cum.
0: Da,
2: absolut, dar cum? Că...
0: Ce poți să cine nu se respectă? Uite, o sticlă cu vin.
1: E, da, da, da, o sticlă de ceva, cum s-a ducea pe vremuri. Ce duce niște? O sticlă de ceva.
0: Exact. Da.
1: O sticlă de ceva.
0: Și dacă tot s-a vorbit zilele astea foarte tare, de două zile la televizor nu e oră în care s-aud vorbindu-se despre testele PISA și rezultatul pe care noi l-am fi obținut, unul neonorant și cam fi în top 3 de la coadă.
1: Da.
0: Bulgaria și mai sunt unii care sunt sub noi.
1: Da, nu mai știu cine, că am dat și eu știrea.
0: Există,
1: dar, da,
0: ca la orice subiect din ăsta, extrem de tocat, foarte mulți părerologi, care mai de care mai isteți. Am rugat inteligența artificială să-mi genereze și mie niște întrebări din testul PISA.
2: Ia!
0: Și am patru întrebări.
2: Ia, dă-ne!
0: Pe care o să dăm testul ăsta în direct și voi și ascultătorii. Deci o să vă pun întrebările, voi treceți pe foaie de hârtie variantele de răspuns și, desigur, la rândul lor și ascultătorii. Să vedem, măi, e o problemă la generația asta sau e o problemă de structura felului în care noi suntem obișnuiți să asimilăm informația?
1: Cred că asta.
0: Am văzut oameni deștepți care zic că n-ar fi o problemă a generației, ci a memorării ăsteia inepte cu care am fost obligați să ne obișnuim. Adică ideea e să memorezi fără să gândești.
2: Da, tot ceală.
0: E, vedem după pauză. Facem experimentul ăsta, pe bineînțeles. Pregătește-te, nu mai să ascundeți copiuțe toate, că nu vă lasă copiați.
1: Nu, și ne închidem
0: PISA. PISA, da? PISA.
2: Știți câinele ăla? Era un meme de mult înainte de TikTok cu un câine care avea obrăgi așa sorciți și era o felie de pizza în fața lui și făcea PISA, I love PISA. Așa și ne

0: 15 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Din 14 septembrie

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul

0: Nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
11: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultă

0: Să știi că sâmbătă sunt la Dublin.
1: Și eu aș veni, dar n-am
0: aplicat. De ce mă vii?
1: M-am gândit. Eu nu mai pot să-mi iau concediu.
0: Păi cum nu te-ai gândit? Că mi-am făcut cadou din ziua mea din februarie.
1: Știi,
0: adică
1: da, atunci
0: aveai
1: era
0: tot timpul
1: situație.
0: Din lumea să te gândești.
2: Păi, atunci era altă situație, n-avea viză. Avea probleme cu legea.
1: Nu lăsa. Acum s-a prescris.
0: Avea interdicție de părăsire a teritoriului,
2: absolut,
0: am înțeles.
2: Absolut.
0: Ne scrie, apropo de testul PISA, un ascultător zice, să știți că testul ăsta e pentru copii slab pregătiți, nu pentru toți. Adevăr că... Sincer, noi la pregătiți maxim ne încadrăm.
2: Păi nu, el tocmai asta spunea. Adică să nu-l dați și la alții, faceți-l doar voi.
0: A, da. Dar de aia e chiar pentru copii la pregătiți? Cum e? Că nici eu nu știu exact care sunt criteriile.
1: Nu e, se face o medie într-adevăr pe țară, cum vorbeam acum, doar că problema este că același test se dă și copiilor din zone rurale, care n-au acces la atâta digitalizare, care sau fac școală mai puțină. Știi că sunt state, de exemplu, unde se pleacă, școala începe în octombrie, pentru că vin copiii să sunt plecați cu oile
0: urmă,
1: și cu
0: transfumanța. Media
1: sigur,
0: îți dă reperul.
1: Dar,
0: așa vârfuri avem, olimpici o groază, la matematică, la fizică. Dar se zice că, de fapt, important e ca media, elevii de nivel mediu să fie pregătiți bine, pentru că de acolo îți extragi seva, nu din vârfuri.
1: Da, evident. Doar că noi avem și alt sistem de predare. Deci la noi încă școala, a zis-o și domnul președinte, da?
0: Da, a zis-o. Stai să mă ridic în picioare, ce a zis domnul președinte?
1: Păi, domnul Ișor Dan a zis că trebuie mai mulți bani investiți în programe, în sistemul educațional. Avem o problemă. După ce au ieșit rezultatele săptămâna asta.
0: Nu știi ce mă îngrijorează?
2: Bine că a zis-o.
0: Așa a zis și Iohannis și a zis degeaba acum niște ani. Și tot zic, da, haideți să mai și facem.
2: Nu era România educată?
0: Bravo!
2: Nu avea cineva?
0: În fine, hai că deja...
1: Și școala e gratuită.
0: Să ne tensionăm, că e așa atmosferă frumoasă în emisiune. Dar, atenție, copii!
2: La radio!
0: Hai să sunați, scoateți o foaie de hârtie și un pix. Și voi, ascultătorii noștri, la 0748111550, aștept.

0: Da,
1: da, frate.
2: La fel și voi ascultătorii, da?
0: Asta,
2: a, așa. Prima întrebare, testul oficial PISA făcut la Radio Zoo sau PISA, nici nu știu PISA, că e PISA, PISA sau PISA.
0: E PISA.
2: PISA. PISA. Așa.
0: PISA.
2: O să citez rar ca să vă concentrați.
0: Da, da.
2: Un studiu privind poluarea aerului a măsurat concentrația de dioxid de azot dintr-un oraș pe parcursul unui an. Graficul arată o creștere bruscă a nivelului în timpul dimineților lucrătoare între orele 7 și 9, urmată de o scădere treptată. Care dintre următoarele ipoteze explică cel mai bine acest fenomen?
0: Ia că-mi place.
2: A. Creșterea bruscă a temperaturii solului la răsăritul soarelui. B. Fotosinteza intensă realizată de vegetația urbană în primele ore. C. Intensificarea traficului rutier în oră de vârf matinală. Când ați notat pe foaia de hârtie,
0: da, da,
2: destreceți 1 ABC și bifați, da?
0: Da.
2: V-ați notat, gata?
0: Da.
2: Bun, mergem mai departe. 0748111150. Încercați să dați răspunsurile toate, să-l trimiteți odată cu toate răspunsurile, ca să pot să vă evaluez și, da, pe ascultător, da, cu, da, ei vorbesc.
0: Nu trimiteți pe rând.
2: A doua întrebare.
0: Da.
2: Ana dorește să cumpere un telefon care costă 2000 de lei.
1: Da.
2: Un magazin oferă o reducere de 20%, după care aplică o taxă suplimentară de livrare de 10% din prețul redus.
1: Da.
2: Un al doilea magazin oferă o reducere directă de 10%, urmată de o altă reducere de 10% din prețul deja redus fără taxă de livrare.
1: Aha.
2: Care magazin oferă prețul final mai avantajos pentru Ana? Și avem așa. A. Al doilea magazin, deoarece prețul final este de 1620 de lei. B. Al doilea magazin, deoarece prețul final este de 1700 de lei. Și C. Ambele magazine oferă exact același preț de 1600 de lei. Și D. Iată, avem și D. Primul magazin, deoarece prețul final este de 1700 de lei. Repet variantele sau v-ați lămurit?
0: Să-i așa, că am tras, da, sorți, deci, haide, da.
2: Al doilea magazin, deoarece prețul final este de 1600 de lei.
1: Da.
2: B. Al doilea magazin, deoarece prețul final este de 1700 de lei. Ambele magazine oferă exact același preț de 1600 de lei. Sau D. Primul magazin, deoarece prețul final este de 1700 de lei. Vă rog, treceți pe foaia de hârtie.
0: Da, da, da,
1: da.
2: Mergem mai departe. Un grup de cercetători, sunt 5 întrebări toate, nu vreau mai multe. Un grup de cercetători testează eficacitatea unui nou medicament. Ei administrează medicamentul la un grup de 500 de pacienți, în timp ce altui grup de 500 de pacienți se administrează un placebo.
1: Da.
2: Știți ce e placebo? Da, nu vă mai, da, descriu.
0: Da.
2: Fără ca pacienții să știe ce primesc.
1: Da.
2: De ce este esențial să se folosească grupul de control cu placebo? A. Pentru a crește numărul total de participanți și a reduce costurile studiului. B. Pentru a garanta că toți pacienții din studiu se vor vindeca complet. C. Pentru a elimina efectul psihologic al așteptării vindecării asupra pacienților. Mm-hmm. Ați răspuns,
0: da,
2: notați și dați-mi ok-ul să trec mai departe.
0: Da, da,
1: poți să treci mai departe.
2: Poți să trec mai departe, da?
0: Treci.
2: Un parc eolian folosește turbine pentru a converti energia cinetică a vântului în energie electrică. Un inginer observă că atunci când viteza vântului crește de la 4 metri pe secundă la 8 metri pe secundă, cantitatea de energie electrică generată nu se dublează, ci crește de aproximativ 8 ori. Care este cel mai probabil motiv științific pentru această creștere accelerată? A. Turbinele devin mai eficiente mecanic la viteze mari ale vântului datorită designului palelor. B. Aerul devine mai dens atunci când vântul suflă cu o viteză mai mare. C. Energia cinetică a vântului depinde de cubul vitezei acestuia, iar debitul de aer care trece prin turbine crește și el odată cu viteza. D. Frecarea din generatoare scade odată cu mărirea turației elicei.
1: Toate!
0: Da.
2: Pe mine aici m-a pierdut, vă jur.
0: Da, da, faci niște bilețele. Eu am avut un coleg care extragea din căciulă.
2: Serios?
0: Da.
2: Ați notat? Sau
0: da, am notat la
2: mai
0: San.
2: Mai vreți variantele?
1: Mai zi variantele de dată. Nu, că
2: deci,
1: nu.
2: A. Turbinele devin mai eficiente mecanic la viteze marele vântului datorită designului palelor.
1: Așa.
2: B. Aerul devine mai dens atunci când vântul suflă cu o viteză mai mare.
1: Da.
2: C. Energia cinetică a vântului depinde de cubul vitezei acestuia, iar debitul de aer care trece prin turbină crește și el odată cu viteza.
1: Mm-hmm. Așa.
2: Și D. Frecarea din generatoare scade odată cu mărirea turației elicei.
0: Acum, când ai zis a doua oară, altfel a sunat. De asta îmi place, să citim de două ori.
2: Ați dat răspunsul sau...
0: Da, i-am dat.
2: Da. Și iată ultima întrebare.
0: Zi.
2: Cea de-a cincea. Mamă, ce îmi place că răspund oamenii foarte... Cineva a dat și răspunsul de a cincea întrebare fără ca ai să o fi citit. E bine. O companie feroviară oferă două tipuri de abonamente lunare. Abonamentul standard costă 150 de lei și include o taxă de 5 lei per călătorie. Deci, abonamentul standard costă 150 de lei
0: da.
2: Și include o taxă de 5 lei per călătorie.
0: Da.
2: Abonamentul plus costă 250 de lei și include o taxă de 2 lei per călătorie. Care este numărul exact de călătorii lunare pentru care costul total este egal pentru ambele tipuri de abonament?
0: A. Bătaie de joc.
2: 25 de călătorii. B. 50 de călătorii. C. 34 de călătorii. D. 33 de călătorii. Vă mai dau o dată?
1: Mai dau o dată, te rog.
2: Deci abonamentul standard costă 150 de lei și include o taxă de 5 lei pe călătorie.
1: Da.
2: Abonamentul plus costă 250 de lei și include o taxă de 2 lei per călătorie.
0: Da.
2: Care este numărul exact de călătorii lunare pentru care costul total este egal pentru ambele tipuri de abonamente? Gata? Avem A. 25 de călătorii, B. 50 de călătorii, C. 34 de călătorii, D. 33 de călătorii. Rezultatele după publicitate.
3: Bă, no.
0: E, da.
3: No.
4: Carrefour prezintă...

0: Kid până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Naturavit, fasole albă fiartă cu legume 540 de grame la 5,79 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
4: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
11: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala la 126 de centimetri la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
15: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
16: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumpărăturile

0: Două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: de lucrarea.
1: Ia uite.
0: Nu mai copiați. Așa, domn profesor, da,
1: eu bravo. Nici nu m-am uitat la, nu m-am lăsat influențată de nimeni. Efectiv.
0: Ăsta a scris pe tabletă?
2: Păi da, contată.
1: Eu nu n-am
2: zis de treaba ta.
0: Bun. Avem așa.
2: Ia.
0: Bun. Hai. Prima întrebare.
1: Da.
0: Suna în felul următor.
1: Da, auzim.
0: Un studiu privind poluarea aerului a măsurat concentrația de dioxid de azot dintr-un oraș pe parcursul lui unui an. Graficul arăta o creștere bruscă a nivelului în timpul dimineților lucrătoare între orele 7 și 9, urmată de o scădere treptată. Care dintre următoarele ipoteze explică cel mai bine acest fenomen? Și avem creșterea bruscă a temperaturii solului, fotosinteza intensă realizată de vegetația urbană în primele ore, intensificarea traficului rutier în ore de vârf matinală. Cuza te a zis ce? Traficul. Cuza a zis ce? Traficul.
1: Da.
0: Adică, da, motoarele combustie internă emit cantități mari de dioxid de azot, iar orele menționate coincid cu deplasarea zilnică spre muncă și școală. Cine a dat răspunsul ce? A dat și răspunsul corect.
2: ASRC.
0: Ați luat primul punct.
2: Bravo!
0: Bine. Următoarea, stai că mă încurc în gadgeturi, în foi, în vai de ca... Următoarea întrebare. Zicea așa: Ana dorește să cumpere un telefon care costă 2000 de lei, un magazin oferă reducere de 20%, după care aplică o taxă suplimentară de livrare de 10% din prețul redus. Un al doilea magazin oferă o reducere directă de 10%, urmată de o altă reducere de 10%. Asta e foarte grea și de citit, dar n-am găsit doar cu... din prețul deja redus fără taxă de livrare. Care magazin oferă prețul final mai avantajos pentru Ana?
2: Eu m-am pierdut aici, dar sper să...
0: Și aveam al doilea magazin, deoarece prețul final este de 1620 de lei.
2: Da.
0: Greșit.
2: Corect.
0: Bun. B. Al doilea magazin, deoarece prețul final este de 1700 de lei. Greșit.
2: Corect.
0: Ce? Ambele magazine oferă exact același preț de 1600 de lei.
2: Greșit.
0: Yes. Și răspunsul corect: primul magazin, deoarece prețul final este de 1760 de lei.
2: Da.
0: Răspuns corect. Cuza l-a dat corect.
1: Eu nu.
0: Teia,
1: nu. Am pus la ghice aici, chiar n-am știut.
2: Nu, no, dar te și pierzi.
0: Formula e simplă, că zice așa: primul magazin calculează 80%, adică 2000, 1600 plus 10%, 160, totalizând 1760 de lei, și de acolo reieșea. Deci iată, aici a fost prima, primul hop greu.
1: De asta nici nu mă duc când sunt reduceri. Eu nu, eu nu cumpăr când sunt reduceri, că îmi dau seama că mă trag în piept eu pe mine.
2: Da. Că te duci la reducerea
1: la
2: mai mică.
1: Întreg. Eu cumpăr la preț
2: întreg. Mă, da.
0: Bun, deci cuza 40%, TEA 20%.
1: Lasă că eu știu poezii de astea.
0: Un grup de cercetători testează eficacitatea unui nou medicament. Ei administrează medicamentul la un grup de 500 de pacienți, în timp ce altui grup de 500 îi se administrează un placebo, o pastilă fără efect medical, fără ca pacienții să știe ce primesc. De ce este esențial să se folosească grupul de control cu placebo? A. Pentru a crește numărul total de participanți și a reduce costurile studiului. Greșit. B. Pentru a garanta că toți pacienții din studiu se vor vindeca complet. Greșit. Și C. Pentru a elimina efectul psihologic al așteptării vindecării asupra pacienților. Răspuns corect. Efectul placebo arată că simpla credință a pacientului că urmează un tratament poate ameliora simptomele independent de compoziția chimică a pastilei. Așadar...
1: Aici chiar și eu am știut.
0: 40% Teia, 60% Cuza.
1: Da, dar el e și mai tânăr.
0: Mergem mai departe.
2: Am avut și tabletă.
1: Da, ai avut și tabletă. Eu n-am tabletă. Mi-aș fi dorit, dar n-am.
0: Bun, următoarea întrebare. Stai că avem întrebarea numărul 4. Un parc eolian folosește turbine pentru a converti energia cinetică a vântului în energie electrică. Un inginer observă că atunci când viteza crește de la 4 metri pe secundă la 8 metri pe secundă, cantitatea de energie electrică generată nu se dublează, ci crește de aproximativ 8 ori. Care este cel mai probabil motiv științific pentru această creștere accelerată? A. Turbinele devin mai eficiente mecanic la viteze marele vântului datorită designului palelor. Răspuns greșit.
1: Aici ai.
0: B. Aerul devine mai dens atunci când vântul suflă cu o viteză mai mare. Răspuns greșit. C. Energia cinetică a vântului depinde de cubul vitezei acestuia, iar debitul prin care, de aer prin care trece prin turbine crește și el odată cu viteza. Răspuns corect! Yes!
1: Eu nu înțeleg nici cuvintele, iartă-mă.
0: Deci, cine a răspuns și a răspuns aici?
1: Eu nu cred că am răspuns.
0: Te a zis A.
1: Nu, da.
0: Răspuns greșit.
1: Da.
0: Cuza a zis C. Răspuns corect.
1: Bravo! Yeah!
0: Cuza are 80%, te-a rămâne la 40%.
1: Hai că poate fac totuși de 60%.
0: Eu zic că faci.
1: Nu cred. Că uzi mandatul la ghici.
0: Următoarea întrebare.
1: Prost să fii noroc să ai, dacă nici n-am nici noroc, înseamnă că sunt și proastă și fără de noroc. Aia e grav.
2: Și ghinionistă.
1: Aia e grav.
0: O companie feroviară oferă două tipuri de abonamente lunare.
1: Da.
0: Abonamentul standard costă 150 de lei și include o taxă de 5 lei per călătorie. Abonamentul plus costă 250 de lei și include o taxă de 2 lei per călătorie. Care este numărul exact de călătorii lunare pentru care costul total este egal pentru ambele tipuri de abonamente? A. 25 de călătorii. Răspuns greșit.
1: Greșit.
0: B. 50 de călătorii. Răspuns greșit.
1: A.
0: C.

0: 50.
1: Mi s-a părut rotund, așa, monkey da, știi, funky.
0: La, asta e că la genul ăsta de teste niciodată nu e primul răspuns care îți face cu ochiul.
1: Oare, de ce nu?
0: Eu din totdeauna am învățat asta.
1: Serios?
0: Pentru că altfel pățești ca domnul, ca domnul Grindeanu. Știți domnul Grindeanu când a avut la televizor testul PISA, că ne-a dat Dorian răspunsul. A fost invitat la Digi24 și a primit următoarea întrebare.
2: E o cursă. Așa. Îl depășiți pe sportivul de pe locul 2. Pe ce loc sunteți?
3: Pe locul 1, dacă l-am depășit pe cel de pe locul 2.
2: Păi nu e chiar așa.
0: Păi vezi că ești tentat, ești tentat să te duci după fentă. Dar niciodată primul răspuns care îți vine în minte nu e la corect.
4: Sunt aici cu Mihai, cu Mihaiță și verificăm și spunem că două răspunsuri ar putea fi corecte, nici unul 100%. Nici 33, nici 34 nu sunt.
0: E 33.33.
4: Da, e pe acolo, e printre ele.
0: Dar 33.33 e mai aproape decât 33 decât e 34, ca să zic așa.
1: Deci nici ăștia care au făcut întrebarea n-au știut răspunsul calm.
0: Ce?
5: E mai aproape de 34.
0: 33,33. Nu, e mai aproape de 33 decât de 34.
4: Răspunsul de 33 e mai corect decât răspunsul de 34, exact. Pentru că e diferență de doar un număr de o călătorie față de 4 sau 3 ceva. Da, în fine.
0: Exact.
4: Deci
0: în momentul ăsta, Cuza are 80-90%, dacă o luăm așa, te are, băi, ai 40%,
1: n-ai eu nu, dar da, eu mă încadrez în media,
4: statistica.
1: În statistica nu, copiilor,
0: că media
1: da?
0: Nu e, vorba de 53% dintre copiii care au participat. Super. N-are legătură cu treaba asta.
1: Da, băi, da, știi ce am observat? Au fost numai, nu te supăra, întrebări din fizică, matematică, dar de ce n-a spus istorie, literatură?
0: Erau de logică.
1: Astea, păi, logică.
0: Despre asta e vorba, despre logica aia de a înțelege și de a rumega un text.
1: Știu mă, dar
0: în cazul tău există o scuză că era indirect, nu era așa cu o foaie de hârtie.
1: Filolog, adică chiar la matematică, nu, eu vă spun, eu era să rămân corigentă de nenumărate ori, dar eram foarte simpatică și cu minte în bancă.
0: Adică și nu asta e o calitate. Se numește inteligență emoțională.
1: Deci,
0: bine, luăm o pauză și după pauză, știri nebune, nu pe bune.
4: Hai, mamă!
6: Prinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 lei kilogramul. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 lei kilogramul. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai cuptor incorporabil Bosch la doar 80 de lei pe lună și plită incorporabilă pe gaz Bosch la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai

0: bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen. Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2025.

0: sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro. Speed
3: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: poate și putem testul PISA.
1: Bine, cu ocazia asta am învățat și eu ceva, că se zice PISA, nu PISA. Eram așa mai italienește, PISA.
2: Păi de, nu-i cu doi Z ca să... Da.
1: Testul, mă rog. Pisa, nu, mă, cu, se, doi de, cu doi cu de Z, Z, da. Aia e altceva.
2: Da, dar citim fonetic noi, chiar noi adaptăm. De exemplu, eu nu zic șepși, pentru că eu zic sepsi la știri, că eu sunt român și mi-adaptez discursul la limba respectivă.
1: Păi, da, eu aici cred că e bine să folosim numele care ține de limba din țara în care provii.
2: De exemplu, și americanii zic Bucharest.
1: Nu, zic Bucuresti.
2: Bucuresti, deci tot rău. Adică își adaptează denumirea la limba lor și sepsi. Da, ok, da. Nu-i grav ce are.
1: Nu e, da, am liniștit că nu e grav. Nu e.
0: Bine că n-am zis chiar peste tot cum am vrut noi, că așa altfel ziceam Cielo, Olcit.
2: Da. New York.
1: Care nu...
2: Exact.
1: Au Han și altele. Dar pe aceeași dinamică, Paris? De ce nu zici la știri Auhan?
2: Păi da, nu.
1: Sau Mega Image?
0: Da, Paris, zici Paris.
2: Păi nu zic Paris, zic
0: nu,
2: Paris.
0: Zic Paris, da.
1: Zici... Sau de ce nu zici Mega Image, că ești româncă? Pe aceeași linie.
2: Unele poți să le adaptezi, unde nu. Uite, asta a intrat așa în...
1: Mega Image, ce ai adaptat? Că e exact cum, sau Carrefour. E
0: da, Lidl, astea audio, cum zici tu, românește Lidl.
2: Lidl.
1: Așa că dacă folosești pe limba originară,
2: Adaptăm.
1: Un termen, folosește-l pentru toți.
2: Nu chiar, că nu
1: ca
2: pot
1: să fim corect până la capăt.
2: Unde sună bine, adaptez, unde nu, nu.
1: Păi cine stabilește că sună
2: eu,
1: bine?
2: Eu am stabilit.
0: Bravo,
2: pentru mine.
0: Da, tu pentru tine.
1: Bravo,
0: da,
1: te, atunci sunt de acord.
2: Da.
1: Lui Zinedine Zidane, îi zici Zinedine Zidane sau
2: nu,
1: Zinedine?
2: Zinedine Zidane îmi place cum sună. New York nu-mi place cum sună, de asta să zic New York.
0: Da, de exemplu, zici Florența, nu Firenze.
2: Da, zic Florența, da, nu da, Firenze. Da. Și zic Ankara, că îmi place mie să pun accentul așa, că așa-i turcești corect, nu zic Ankara.
1: A, deci la Ankara zici?
2: Da, Ankara zic așa.
0: Da. Cum îți place ție, mă, asta e important, da.
1: Mă, până la urmă, auzi, dacă ea așa se simte bine, de ce să-i stricăm bucuria? Da. Dar la sepsi zici sepsi, nu șepsi.
2: Nu, nu place șepsi.
0: Plus că ai văzut că ea râde în limba bătrână.
2: Auzi? Poate ai treabă.
0: Ia

0: niște roboți au organizat un protest.
1: Roboți?
0: Da. Niște roboți au organizat un protest în Polonia împotriva înlocuirii locurilor de muncă umane de către inteligența artificială.
2: Dar deci, cum practic, roboții? Cine i-a mânat în luptă?
1: Ei singuri, păi ei.
0: Ei au zis, domne, noi ieșim pentru oameni. Jose, ia, iu, Jose. Și au scos, s-au plimbat roboții prin fața clădirii. Evident, coordonat de oameni. A fost o glumă, sau, mai da, mult ca sigur. O glumă, mai mult o chestie care să atragă atenția.
2: De marketing.
0: Da. Sau asupra cauzei respective. Și au venit roboții și au zis Jose, iai, un polonez, Jose, iai, de frică că această nouă inteligență va ocupa locurile de muncă umane. Ceea ce e posibil, nu e posibil. Unii zic că da, alții zic că ba. Depinde în ce tabără te pui.
2: Dați cu praștia.
0: Am văzut acum niște podcasturi cu unii mai speriați de inteligența artificială, deci vine să-l dezinstalezi. În 10 ani suntem gata, după spusele lor. Alții spun că în 10 ani o să stăm cu buricul în sus fără să mai muncim. Mai și cu o grămadă de bani.
2: Asta e cea mai rea variantă, să stăm cu bani și cu buricul în sus. Asta înseamnă că ne vom plictisi
1: de moarte
2: și ne vom găsi tot felul de alte activități care, desigur, nu vor fi întotdeauna unele bune pentru noi ca specie. Și știi ce? Pare un efect extrem de insignifiant, dar și poate nu l-am resimțit atât de puternic. Dar uitați ce înseamnă pentru umanitate apariția vehiculelor, apariția uneltelor care au înlocuit munca fizică. Credeți că exista problema obezității pe planeta asta acum 100 de ani? Nu, nu exista. Ea a apărut ca urmare a mașinăriilor care ne-au înlocuit activitățile
0: fizice.
2: Prin
0: ceva apare altceva, există un echilibru.
2: Asta vă zic. Așa că o să fie neapărat bine că să presupunem că vom avea bani și vor munci roboți în locul nostru.
0: Apropo de bani, un studiu spune că tu ca adult în statele

0: permite. Tu ca adult, singur, nu mai ești cu cineva, ai nevoie pe an de cât credeți?
1: Pe cât?
2: Pe an?
0: Pe an.
3: Pe an unde?
0: În Statele Unite.
2: Ca
0: Statele
2: bani?
3: Să trăiești.
0: Să trăiești?
2: 100 de mii.
3: Pe an. Stai că vă zic eu un calcul. Eu cred că în Statele Unite ai nevoie undeva la 50 de mii de dolari.
0: 106.745 de dolari.
2: Mamă.
0: Atât e nevoie pe an.
2: Cât? Ca 100, să fii decent.
0: 106.745
3: adică
0: de dolari.
3: Undeva la 7.000 de dolari pe lună.
0: Da.
3: Să trăiești cum?
0: Să trăiești mediu.
2: Da, ok.
0: Nu să dudui. O chirie probabil e 3.000 și ceva, cum e pe la ei chiria. Mâncarea, voi știți care a fost acolo. Aia, da. Dacă te mai îmbolnăvești de două ori în anul ăla, te-ai devalizat.
3: Ai asigurare, se presupune.
0: Care și aia se plătește lunar sau anual, tot din banii ăștia.
2: Aia dentară nu ți-o asigură nimeni.
3: Da,
0: nu știu, sau familie, de firmă, da, asta, nu știu ce prețuri sunt, eu știu doar de la prieteni, atât, da, știu doar că e foarte scump. Adică n-am auzit pe nimeni și am prieteni care s-au dus mai peste tot, prin Statele Unite, n-am auzit pe nimeni care să spună, bă, ce ieftin e acolo.
3: Eu v-am zis, tot New York 2017, ultima dată am fost în New York în 2017, în Washington 2022. O zi, de 2017, acum cred că e mult mai mult, o zi de parcare pentru o mașină într-o zonă centrală a New Yorkului, 80 de dolari. Adică scurt.
0: Lasă toată lumea.
3: În condițiile în care în România ora de parcare atunci era... Unde era? Că era mai inexistentă, puneai pe unde apucai. Era cam un leu.
0: Da.
3: În 2022 la Washington, un hot dog la o cașcarabetă de-aia în zona Casei Albe, 4 sau 5 dolari. Simplu. În România, în 2026, e un hot dog cât? 10 lei. Sau mai puțin. Așa că nu e deloc ieftin să trăiești în Statele Unite.
0: Mergem mai departe.
2: Da,
0: mulțumesc, mulțumesc pentru aplauz.
3: Nu, era din greșeală, nu. N-a fost cu intenție, îmi cer scuze.
0: India ar fi lansat pentru prima dată un tip de insulină într-un aparat care poate fi injectat o dată pe săptămână, înlocuind injecțiile zilnice, adică 365 de injecții, cu doar reducându-le la 52 de injecții. Suntem la știri nebune, nu pe bune. Dacă sunteți interesați de subiect, vă rog să-l căutați voi și să fiți siguri că așa e. Eu mai au știri care doar îmi plac așa cum sună. Dar dacă lucrul ăsta e adevărat, e un lucru mare pentru persoanele dependente de insulină.
3: Da, și Doamne ajută să,
0: cu nevoia de
3: să se și vindece la un moment dat boala asta, care pe vreme era numită boală boierească, din cauza dietei extrem de sofisticate pe care trebuie să o urmeze un om bolnav de diabet.
0: Numai boierească nu e.
3: Da, așa se zicea în popor.
0: Da. Crește și prinde popularitate din ce în ce mai mare toaleta dublă. Toaleta dublă este toaleta... imaginați-vă două toalete, două WC-uri una lângă alta. Sunt WC-urile de cuplu.
2: Sigur.
0: Care sunt făcute și cu un pic de muzică. Și practic te duci cu partenerul tău să faceți number two. Vă țineți de mână, ascultați muzică.
2: Unde e sincronul ăsta? Eu cine se potrivește?
0: Nu știu,
2: și el și ea să facă numărul doi.
0: Dar e mega popularitate, lasă sincronul. Că poate te nimerești. Dar de ce să te duci cu el sau cu ea?
2: Băi, eu sincer, dacă mi-ar veni în același timp, mi se pare, da, ar trebui să facem împreună, să este un eveniment.
0: Serios?
2: Dar nu există să-ți vină în același timp.
0: Dar dacă vine, dacă-ți vine, îi face?
2: Nu. M-aș sfii.
3: Da, și mie se pare o chestie extrem de personală și de intimă.
2: Plus clonk.
3: Și n-ajută, deci, n-ajută la nimic.
2: Clonk.
3: Clonk.
0: Bă, te-a, bă.
3: Hai, te-a, să nu intrăm în detalii.
2: Nu vreau să aud. Păi, de asta am zis, că nu aș face.
0: O femeie s-a retras la 90 de ani din muncă după ce doamna a stat acolo la același loc de muncă timp de 74 de ani fără să lipsească nici măcar o zi dintre zilele ei de muncă. 74 de ani a muncit, s-a pensionat la 90. Ia-o pe asta, tată.
2: Ia-o pe asta. A muncit, măi, frate.
0: A muncit unde i-a plăcut. Cel mai probabil.
2: A fost funcționar public undeva pe lângă, nu, că trebuie.
0: Da, la noi aici, că n-a vorba aia.
2: Doamne, mă.
0: Bun, mergem mai departe.
3: Mergem, păi nu mergem noi mai departe.
0: Asta nu știu cât de adevărat e, sună prea bombastic așa. Deci fiți atenți, un bărbat s-ar fi despărțit de nevastă sa, căsătorit cu ea de doar 24 de ore, ei fiind împreună de 2 ani, pentru că pentru prima dată în viața lui a văzut-o nemachiată.
3: Hai, mă.
0: Asta mi se pare o știre și exagerată și sexistă.
2: Dar cum adică, mă? Dar ce-și făcea fata aia de...
3: Nu, și... Auzi, ăsta

0: din genul glumelor ăla pe care eu nu le simpatizez vis-a-vis de felul în care se raportează un bărbat la frumusețea feminină. Pe bune. Da, știri nebune, nu pe bune.
1: Mai iau aici că e bună.
2: Cum să nu? Da?
1: E bună, adică e bună, că ar fi singurul ingredient, singura pâine, zicem așa, care scade nivelul zahărului din sânge în loc să-l crească, ceea ce face pâinea în general. Îmbunătățește absorpția nutrienților în loc să-i blocheze și hrănește bacteriile bune din intestin. Adică, așa zic oamenii ăștia, că ce ar fi bună mai au.
2: Doar că e greu de
1: păstrat.
0: Așa ceva de genul.
1: Consumul de somon împreună cu cartoful dulce și spanac e o combinație bogată în omega-3 și în fier și extrem de sănătoasă. E recomandată să o folosești măcar de două ori pe săptămână.
2: Ha.
1: Luați-o pe asta.
2: Deci somon, cartof dulce și?
1: Somonul și cartoful dulce.
0: Și atât.
2: Numai astea două?
1: Da.
0: Cartoful dulce cum, prăjit sau la cuptor?
1: La coapte toate, adică nu intră. Prăjeala nu intră în discuție.
0: Nu intră în discuție. Mi-mi plac foarte mult cartofii dulci și prăjiți.
2: Spanac, asta zic, mai era ceva. Spanacul bun.
0: Somonul bun,
2: da.
0: Cartoful dulce, ok. E recomandat la multe diete din astea,
2: da.
0: Pentru un stil de viață sănătos. Adică nu ne-ai spus nimic nou, scuză-mă.
1: Da.
0: Hai, vino și tu cu ceva mai interesant.
1: Frate, ultima știre. Ceva super interesant. Fiți atenți ce înseamnă prietenia și să ții cuvântul. O doamnă a câștigat la loto. Până acum lucrul ăsta s-a mai întâmplat la nivel mondial de mii de ori.
0: Așa.
1: A câștigat 1,3 milioane de dolari. Ea a împărțit suma pe jumătate cu cea mai bună prietena ei, pentru că ele, când au început să joace la loto în urmă cu 20 de ani, și-au jurat și-au promis că dacă una dintre ele va câștiga, ele vor împărți suma cea mare, premiul cel mare.
0: Ăsta caracter. Ăsta caracter.
2: Ce frumos.
0: Da. Deci a luat 1.300.000 și a făcut pe jumătate.
1: Exactly.
0: Foarte tare.
2: Bravo, mă. Da.
1: Frumos.
0: Oare ar fi foarte interesat să testezi prietenia după genul ăsta de promisuri. Știi, să-ți promiți cu un prieten, băi, jucăm la loto și la un moment dat să-i faci o farsă. Băi, am câștigat la loto. Hai să mergem să împărțim
2: banii.
0: Împărțim bani.
2: Așa, pe vorbe ușor zici, da, voi împărți, dar
0: pe fapte e mai greu.
2: Mai
0: drăguț.
1: Da, mă. Dacă vreți, mă opresc, dacă nu vă mai zic una.
0: Hai zi una. Sine. De ce te oprești?
1: Păi, au apărut dovezi cum că oamenii foloseau substanțe psihoactive acum 25.000 de ani.
0: Da.
1: Deci s-a găsit în dinți.
2: Mamă.
1: Bă, deci
0: nu
1: erau...
0: mi se pare nimic imposibil.
1: Ei nu descoperiseră alcoolul.
2: Nu deci știam.
1: Să știți, dar lor le plăcea să amețească când mestecă frunze de tei. Probabil.
2: Da. De tei?
1: Ne, am dat și eu un exemplu ușor.
0: Radiofonic. Că-ți dai seama, alea cumva au crescut undeva pe tot felul de câmpuri. Și unul de foame le-a amestecat și și-a dat seama că nu doar îl satură.
2: Dar eu v-am povestit în Etiopia că există o frunză care se numește chat. Și este la limita legalității. Este nici legală, nici foarte legală. E cum zic, cum sa. Și se face un transport nebun, că dacă frunza aia se culege și se ofilește, își pierde atribuțiile.
1: Așa.
0: Da, adică ea se mestecă, are termen de garanție scurt.
2: Da. Și atunci se trecea granița cu ea din Etiopia, îi ducea în Eritrea, mă rog, pe unde se putea, și se putea transporta un săculeț de persoană. Așa
0: închideau... țigările, n-ai voie mai mult de un cartuș sau ceva de genul ăsta.
2: Da,
0: motivul sunt taxele la noi.
2: Și noi ne-am urcat într-un autobuz ăsta care ne ducea din localități în localități, dar erau foarte multe filtre de poliție și la fiecare filtru toată lumea cobora și se numărau sacii. Și ne-au dat și nouă doi saci. Noi am zis, nu, eu am făcut scandal, am zis că eu nu țin așa ceva. Și a zis, măi, dacă vrei cu autobuzul ăsta, o să ții și tu în țac.
0: A, pe genul...
2: Da, și
1: se distribuie
0: cum sunt eu nefumător și ți-aș bagă un cartuș pe cârca mea.
2: Și fix. Să mă vezi la filtrele de poliție cum coboram cu sacul și ceam că da, ea absolut penibil.
1: Da, ai încercat?
2: Da, am încercat. Eu am și înghițit frunza.
1: Și nu aveai voie, nu?
2: Nu aveau voie.
1: Și te-au zis, aoleu, ce o să faci?
2: Au râs toți de mine, au zis că nu se face așa, dar nu am zis, trebuie o cantitate mare să mestece.
0: Eu aș fi să-l locul tău polițiștilor că m-au forțat, eu nu port așa ceva.
1: De mult, înainte să se facă unitatea asta de măsură, metru, kilometru și așa mai departe și oamenii să-și dea seama de distanțe, aveau tot felul de forme de a-și măsura distanțele, printre care și mestec mercatul de frunze de coca, care le dădea energie. Și ei spuneau, cât e de la tine până la mine? Păi 45 de frunze.
0: Mulțumim frumos. 5:18. Pauză și facem prima ediție a salariilor din noul sezon. Detalii imediat pentru cei care sunteți mai noi pe aici, cei care sunteți cu vechime, nu mai aveți nevoie de niciun soi de introducere.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Să faci domicile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt German, 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: de telefon care vă pune legătură cu noi la războiul salariilor. Voi cu salariile, noi cu războiul.
1: Războiul stelelor, salariilor.
0: Mihăiță, tu știi jocul ăsta al nostru?
1: Ai, nu știu, frate.
0: E atât de tare că ne-a copiat cineva, am văzut. Știi că a făcut cineva, acum nu știu că ne-a copiat. Că, la urmă, n-am inventat noi apa caldă. Dar e un domn pe online care a apărut la ceva vreme după ce noi am făcut jocul ăsta, care face ceva de genul jocului nostru cu salariile. Nu știu dacă l-ați văzut, numai și pe TikTok sau pe Instagram, ceva de genul.
1: Parcă pe TikTok, dar e o combinație între jocul, nu e jocul nostru cu salariile, între jocul cu salariile și scara carierei, career ladder.
0: Hai, du-te!
1: Da, e fain, oricum e mișto. Ideea jocului e foarte simplă, o explic și pentru cei care nu o știu și pentru Mihăiță, colegul nostru cel nou.
0: Voi ne sunați, înțelege Mihăiță, înțelege și voi.
1: Voi ne sunați la 021-409-1900. Intrăm în direct, vă punem câteva întrebări, să ne dăm seama de locul vostru de muncă. Adică ne răspundeți, nu e un mister. Noi o să cerem tot felul de detalii, cum lucrați, de câtă vreme, eu știu, chestii care sau pe care noi le considerăm a fi importante, relevant pentru noi, relevante. Apoi, când considerăm că e gata, ne-am făcut o idee destul de clară, estimăm fiecare dintre noi salariul, vedem care e cel mai apropiat, primește un punct. În caz excepțional, în cazul care se întâmplă să dăm cap pe cap, de exemplu, aveți 5.000 de lei salariu și unul dintre noi zice 5.000 de lei, se iau două puncte, primul care ajunge la 3 e declarat
0: câștigător.
1: Exactly.
0: Jocul ăsta este, cred că, la al 5-lea, al 6-lea sezon, dinainte să vină Teia. Un singur sezon am pierdut.
1: Iar la...
0: am un sezon pierdut.
1: Ce? Ai pierdut dramatic.
0: Greu, complicat. E cazul să vedem cum mă descurc sezonul ăsta. Dar știi, nu pun presiune pe mine deloc în acest sezon. Sunt foarte relaxat. E bine ca și voi să mai simțiți gustul victoriei.
2: Da, eu, de exemplu, vreau să-l simt.
0: Da, Teia, da,
1: chiar te rog. Păi, ce-o să-l am victoria? Alo?
0: Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua!
1: Salutare, cu cine vorbim?
3: Cristi.
1: De unde ești?
3: Din Bacău.
1: Și cu ce te ocupi?
0: Cristi Bacău.
3: Agent vânzări.
1: La ce? Ce vinzi, Cristi?
3: Tâmplărie.
0: Tâmplărie, adică termopane, pai pe românești.
3: Termopane.
1: Să știi că jocul nu e să ne răspunzi doar cu un cuvânt.
3: Am înțeles.
0: Adică să fii cât mai volubil și... Da, ca să încercăm să dăm o estimare având cât de multe informații putem să avem. Auzi, Cristi, salariul tău e un salariu fix și desigur ai și ăsta, comision.
3: Și parte variabilă, da.
0: Noi... mergem așa pe o medie pe care tu ți-o faci, că orice om care lucrează, fie și cu comision, are așa clar în cap media lunară pe care el o încasează, corect?
3: Exact.
1: De cât timp lucrezi, Cristi, aici?
3: Un an.
1: Și înainte? Ce ai lucrat?
3: Și înainte tot în domeniu.
1: Tot în vânzări? Sau tot în termopane?
0: Da. Sau tot în termopane?
3: Nu, tot în vânzări.
0: Și spune-ne, cât ai lucrat, de cât timp ești la firma asta de termopane?
3: Aici un an.
2: Nici un an. Dar câți ani ai?
3: 25.
0: Tinere.
2: Ești puiuț.
0: Auzi,
2: da.
0: Și-a luat Teia vocea
2: adică
0: de...
2: Adică nu, n-are, nu știu câte joburi în spate.
1: Stai cu minte. Auzi. Că mai are un pic și iese de pe piață.
0: Cristi, spune-ne un lucru. Firma asta la care lucrezi, o firmă care are o rețea națională de vânzări sau este prezentă doar în zonal, în Moldova, județ?
3: Nu, lucrăm la nivel național.
0: Adică aveți clienți și în București și la Timișoara, exact. Și la Sibiu. Exact. Și tu acoperi o zonă fixă sau poți să vinzi oriunde?
3: Avem posibilitatea de a vinde oriunde.
1: Dar câți colegi mai ai care fac același lucru ca și tine?
3: Undeva la 15.
0: Dar tu nu ești manager de vânzări, ești doar agent de vânzări.
3: Sunt agent de vânzări pe o zonă.
0: Pe o zonă, da, care e zona ta?
3: Zona Moldovei.
0: Zona Moldovei. Ai mașină de serviciu? Are. Asta îi place Teiei.
2: Are.
3: Da, da.
2: Am simțit.
0: Am înțeles.
2: Deci, da, n-ai oameni sub tine. Tu stai sub niște oameni.
3: Sub mine stau tot eu.
0: El are doar superiori. Că...
2: Da, asta am
0: vrut. Dar spune, eu mai am o singură întrebare, Cristi. Lucrezi cu firme, cu persoane juridice sau cu persoane fizice?
3: Da. Business to business.
0: Business to business. Adică dezvoltatori imobiliari, hale industriale, chestii de genul ăsta.
3: Exact.
0: Bun. Eu am trecut.
2: Am trecut și eu. În lei, nu?
0: În lei, Teia. La Bacău încă n-au trecut la euro.
1: Evident. Gata.
2: Haide și eu.
1: Am trecut și eu. 3, 2, 1 și...
0: Cât câștigi?

0: Să zic eu?
1: Da, da, da.
0: Ah, păi spuneți voi prima.
2: Noi am ridicat foile. Noi le-a ridicat. Tu spune că după aia o să zici nici cât am zis, da. Nu putem să...
1: Nu cred asta, nu.
2: Cu cine am pierdut noi timp?
1: Nu cred că a închis.
3: Bă, l-am simțit.
2: Doamne.
3: Bă, l-am simțit.
2: Da. Cum am pierdut, mă, noi timpul cu el, mă?
3: Cât am pierdut, mă?
2: Am pierdut mult.
3: Și mie, Cristi, să-mi dai 5 minute din viața mea.
2: Vai de capul. Hai mie ca mie, dar oamenilor.
1: Dar eu chiar m-am chinuit și acum rămânem cu fără răspuns, nu?
2: Da.
1: Deci cât câștigă...
2: Eu am zis 7.000, te a zis cât?
1: 4.800.
3: Eu am zis 8.000.
2: Da.
1: Ha, măi, tânăr, nu cred că...
3: Da, da, bă, dar vezi, dacă e tânăr, ce? Are și salariu mic.
1: E junior.
2: Bun, 021-409. Mă enervez, uite, pe telefon, că nu pot să-l blochez, că eu l-aș fi blocat. I-aș fi dat un bloc. Alo, bună ziua.
0: Salut,
2: hai să închid radio-ul. Salut, salut, teribilis, să facă și el pe deștept. Păi, întreabă cineva de ce închis. Ca să facă pe deșteptul, de ce? Da, e vârsta, îl înțeleg.
3: Ah,
2: păi
3: da,
2: da, cu cine vorbim?
0: Mihai.
2: Mihai, Mihai de unde?
0: București.
3: Cu ce te ocupi?
0: Fac smurd. Pompier, la pompier.
2: Ah, la smurd. Sub ofițer bănuiesc, nu?
0: Exact.
2: Sub ofițer, de câți ani ești în sistem?
0: 19 ani.
2: Uai, dă capul
3: meu! Și ce
2: meu
3: faci pe smurd?
1: Dar ce voce tânără aveți?
0: Paramedic, mulțumesc frumos pe ea. Paramedic, fac smurd de aproximativ 13 ani. Până atunci lucram ca și pirotehnist tot în... în cadrul aceeași unitate.
2: E mai tânăr decât tine, să știi, chiar dacă are 19
1: ani. Nu cred că e mai tânăr.
2: N-ai 40 de ani, Mihai, nu?
0: Mai pune un pic, te rog.
2: 41.
0: 49,
1: mersi frumos. Eu am
2: 43,
1: da?
2: Deci și e mai în vârstă decât mine. Doamne, ce bine! Poți să-ți vorbesc cu Bre, că ești puțin mai în vârstă decât mine.
3: Bre, nu, Mihai.
0: Să nu vorbești cu Bre. Dacă îmi vorbești cu Bre, o să fac ce a făcut
1: ascultătorul. No!
2: Mihai, să înțeleg că lucrezi în zona asta militară și de pompier de când te-ai încadrat tu. N-ai avut și alte joburi.
0: Am avut și alte joburi înainte, în civil, ca să spun așa, după da care...
3: De 19 ani lucrezi.
0: Exact.
3: Că ai zis, da.
1: Și ai mașină de serviciu, nu?
2: Da, aia cu girofar.
3: Ah,
0: da, cu girofar, mașina de... roșie.
1: Ce mișto.
3: Dar cum lucrezi, Mihai?
0: În ture, 24 cu 48.
3: Ah, deci e treabă serioasă.
2: Da, logic, mereu, oricum, smurdul este un serviciu despre care foarte mult zic că e un model de bune practici la nivel mondial. Adică se întâmplă ca de multe ori noi să oferim din expertiza noastră altor state care vor să implementeze sistemul ăsta de urgență care e la noi. De asta, exact, oamenii care lucrează în domeniul ăsta sunt extrem de... Merită respectul nostru.
1: Am un deosebit
2: nostru
1: respect pentru tot ce înseamnă
2: numai
1: salvatori.
2: Numai pentru ce văd ei în fiecare zi și merită tot respectul. Pentru că eu cred că ai nevoie de o tărie și de un echilibru fantastic să poți să nu iei palalila, pur și simplu.
3: Dar eu cred că, uite, așa, off, doar așa, ca și curiozitate personală. Mihai, cât la sută dintre cazurile la care te prezinți nu ar fi fost chiar de 112?
0: Cred că mai bine de 50%, ca să vorbim
3: real, corect.
0: Undeva la vreo 40% nu sunt
3: cazuri între atât de urgențe, urgente cât să te deplasezi tu acolo, putea să ajungă el la la un spital.
0: Exact. Ca o altă paranteză, să spunem așa, foarte multe persoane au învățat din experiența proprie sau de pe la cunoscuți anumite cuvinte care le pot spune operatorului, astfel încât
2: să
0: crească
2: venirea
0: o altă...
3: Da. Care, de exemplu, durere în piept și amorțeală în mâna stângă.
2: Nici măcar cardiac.
0: Mulțumesc frumos că le dai idei.
2: Sau, exact, asta zic, idei. Nu vreau să dăm...
3: Da.
2: Mihai, subofițer, smurd, de 19 ani, eu trec suma.
1: Doamne, Mihai, eu ți-aș da 50.000 de lei.
2: Păi dai,
1: păi nu, dar scriu pe foaie mai puțin ca să câștig. Eu vreau să câștig.
3: 3, 2, 1 și...
2: Mihai, care e salariul tău lunar?
0: Ca o medie undeva la 8.700.
3: Mama, invers cum ai scris.
2: Eu am trecut 7.800, deci inversul tău. Te-a trecut 8.000, Cuza 8.000. Asta înseamnă că punctul...
3: Eu am scris
2: 6.000.
1: A, 6.000.
2: Da, da. Doar la Teia?
1: Mihai, mi-ai purtat noroc, mulțumesc. Vezi, am simțit.
2: Doamne,
1: eu
2: ajută să nu vă întâlniți decât în viața personală, da, nu și profesională.

0: cafele.
1: Tu să nu ne întâlnim,
2: nu-ți,
1: da.
2: Nu-ți doresc să fii niciodată șoferul meu, Mihai.
3: Mulțumesc frumos.
0: Te salutăm.
1: Te pupăm și felicitări.
2: Și nici al apropiaților mei, adică al nimănui. Uite, e genul de profesie pe care mi-aș dori să o plătim degeaba. Să nu fie nevoie de ei.
0: Da. Bun.
2: 021-409-1900. Alo, bună ziua, bine ați venit.
3: Salut.
0: Salutare, cu cine vorbim?
3: Edi.
0: Cum?
3: Din Ploiești. Edi din Ploiești.
2: Edi. De unde ploiești? Cu ce te ocupi, Edi?
3: Inginer.
0: Inginer de care?
3: IT.
0: Inginer IT. Și ce faci exact la serviciu? Că pare așa o chestie foarte vastă.
3: Lucrez în telecom la o multinațională din București.
2: Lucrezi în telecom cu semnalul, ai probleme, dar în rest lucrezi...
3: Da, lucrez în telecom, da.
2: Ne sunt de pe un număr al companiei la care tu lucrezi?
3: Să zicem, din păcate, da.
2: Da, okay. Am înțeles.
0: Și ce faci mai exact ca inginer IT într-o companie telecom?
3: În ultima perioadă, automatizări. Adică, să zicem că colectăm ceva semnale de la releele din țară și încercăm să îmbunătățim. După cum se vede, nu prea ne descurcăm, dar ne facem datoria cât putem.
2: Ei, acum poate ești tu într-o zonă care nu e bine acoperită, da. Nu neapărat. Auzi, Edi, ce experiență ai tu în domeniu și de câți ani lucrezi la firma asta?
3: De 10 ani la firma asta și experiență 12-13 ani.
2: Mamă.
0: Rapid te-ai angajat. Cum arată programul tău de lucru?
3: Work from home, două zile pe săptămână la birou, 8, 17, 18, 19, în funcție de
0: nevoie.
3: Da,
2: spune-ne, deci tu lucrezi de acasă, firma e în București și lucrezi din Ploiești.
3: Da.
0: Ok.
2: Bun, IT.
0: Și în afară de automatizări, ce ai mai făcut? Că ai zis că în ultima perioadă ai lucrat pe automatizări. Și cum arată structura echipei tale în care lucrezi? Ești lider, faci parte dintr-o echipă unde sunteți egali și vă împărțiți task-urile?
3: Da, nu sunt lider, am făcut automatizări pentru colegi din România, dar lucrăm și cu colegi externi. Înainte de asta am făcut parte de business intelligence, de raportare, manipulare de date, în general.
2: Nu, că e deștept.
0: Aici manipulare de date.
2: Aici e cu ăsta, cu HiQ înalt, adică n-ai.
0: Și te aia e cu manipulare de date.
2: Dă-te mai încolo.
1: Edi,
2: o să trecem acum pe foaia de hârtie salariul pe care noi credem că tu îl câștigi lunar și când o să spunem noi, o să te rugăm să ne zici care este suma. Ai trecut în lei, desigur.
1: În lei, da.
2: Da, Cuza... Gata, acum, frumos, acum. Cât 3, câștigi 2, 1, lunar?
3: 15.000 de lei.
2: Cât? 15.000 de lei?
0: Tăticule.
3: Da.
2: Așadar, 10.000 eu, 11.000 tea,
0: și 12.000,
2: adică ia punctul!
0: Bă, dar cum am făcut-o, mă, cum am făcut-o!
2: Bravo!
0: 10, 11, 12.
2: Bravo! Mulțumim, Edi!
0: Că ne-am vorbit.
2: Și poate implementezi apelul Wi-Fi la firma de la care lucrezi ca să nu mai fie probleme cu semnalul.
0: Mergem mai departe?
2: Mergem, păi nu mergem noi. Un punct Tea, un punct Cuza, niciunul eu. Bună ziua!
1: Dacă n-ai pus presiune pe tine.
2: Da, nu pun, sunt foarte
0: relaxat.
2: Alo, stai că s-a
0: întâmplat. Song Kiss.
2: Alo, bună ziua!
0: Alo, bună ziua!
2: Da.
0: Era, stai cum îl chema?
1: Mihai.
0: Cristi,
2: da. Alo, bună ziua!
4: Alo, salutare!
2: Salut! Cu cine vorbim?
4: Sorin.
0: Sorin sau Florin?
4: Sorin.
0: Cuse de la soare. Sorin, de unde ești?
4: Da. Din București.
0: Și cu ce te ocupi?
4: Location manager.
2: Cum?
0: Adică?
2: Location manager, adică ești managerul unui restaurant dintr-o rețea mai mare de restaurante.
4: Nu, al unui festival. Ne-am întâlnit puțin mai devreme, în urmă câteva săptămâni.
0: La un festival?
2: La un festival.
4: Da, la Nibiru, cu Popescu m-am întâlnit.
2: Lucrezi la Shelly la festival, Sorin?
4: Da.
2: Am făcut Sorin. Și poză, cred.
4: Da, exact.
1: Nu,
0: normal că ați făcut poză, că da, așa se întâmplă când îți fură Popescu telefonul. Poliția face poze.
2: Ulterior. Așa că, iată, vom afla cât de bine plătește domnul Nibiru, ca să ucidesc pe... Auzi, Sorin, și tu lucrezi la permanență la firma asta?
4: Dar
2: sau?
4: Cât a ținut festivalul, am fost special angajat pentru ei.
2: Păi și după acum ce, și noi o să estimăm cât ai câștigat-o la Nibiru sau cum facem?

0: estimarea?
1: Asta putem estima la ce fac în prezent, consultant ISO.
0: Ce faci?
1: Consultant ISO. Este meseria
0: consultant
1: mea
0: ISO. Consultant ISO. Bun, păi atunci mergem pe consult. Și când erai la Nibiru, cum ai făcut consultantul ISO? Ți-ai luat concediu? Ce ai făcut?
1: Ne-am luat concediu fără plată.
0: Concediu fără plată.
2: A meritat.
0: Deci și tu ca și Mihai lucrezi la ISO?
1: Nu, nu, nu. Noi suntem o firmă privată ocupăm cu total diferit față. Dar suntem oarecum în subordinea ISO.
0: Am înțeles.
1: Deci, aplicăm regulamentul lor.
2: Dar practic voi ce faceți pentru locații? De exemplu, pentru un restaurant. Pot apela la tine? Tu îmi spui unde să pun stingătoarele?
1: Da, exact. Noi ne ocupăm cu autorizațiile pentru incendiu, cu implementarea regulamentelor puse de către pompieri, cu modificările ulterioare, cu fișele de evacuare.
2: Da, da, da. Dar tu lucrezi, nu e firma ta?
1: Nu, lucrez.
0: Ok.
1: Lucrez. M-aș fi bucurat să fie a mea, dar din păcate nu.
0: Bun.
2: De câte vreme lucrezi aici?
1: 5 ani.
2: Și vechime mai mult înainte? S-a mai întâmplat ceva?
1: 7 ani total, tot aceeași meserie.
2: Ah, ok.
0: 7 ani.
2: Bun, și cum arată programul unui consultant ISU? E mai, mai relaxat?
0: Îți dai seama.
2: Da, dar mă gândesc, nu poate prea, nu lucrează zilnic.
1: Nu prea este relaxant, este de regulă deplasări prin toată țara.
2: A, da.
1: Nu știu dacă pot să dau nume, la diferite magazine, retail-uri din acestea mari.
2: A, deci firma la care tu lucrezi are contract cu un retail mare și de fiecare dată când deschide o locație sau are nevoie să fie reautorizat, tu apari.
1: Da, ne cheamă pe noi. Mm-hmm. Exact, exact.
0: Bun, și hai să vedem. Ce estimăm? Fiecare să ridice paleta cu... Te-ai foarte concentrat, îți dai seama.
2: Da,
0: vezi
2: da.
0: Că acum poți să-i punctul numărul 2.
3: Știu asta de asta.
0: Dar Tăia nu pune presiune pe tine. Lasă,
3: ba, vreau să lasă, pun, lasă.
2: Lasă-ți mintea liberă.
0: Lasă pixul să alunece pe foaie.
2: Caz testul PISA.
0: Exact. Hai.
2: Îl ridicăm?
0: Da. 2, 3 și care-i salariul tău?
1: Salariul meu, 8200.
2: Nu pot să cred.
0: Mamă, băi, cât de aproape a fost
2: așa aproape.
0: Eu am trecut 5800, Tea 6000, Arcuza 8400, adică ia punctul!
2: Mamă!
0: Auzi? Și zine, la Nibiru cât ți-a dat pe lună, domnul Shelly?
2: Mai mult?
1: N-aș vrea să spun, dar mai mult.
3: E bine că doar l-a renunțat.
0: Auzi, mai
1: mult? Undeva aproape între 11.000 și 14.000.
0: De lei? Pe lună? Sau pe tot?
1: Pe tot durata. Pe toată durata festivalului Nibiru.
0: 14.000.
2: Pe toată durata lunar. Gen, atâta. Nu a luat 11.000 de lei?
0: Pe toată durata.
2: Cum ai luat 3 luni și ceva, 4 luni, 11.000 total?
1: Nu, Nibiru a fost o lună și ceva la care eu am luat...
2: Ah, bravo, da.
1: Dar
2: ce rapid așa, te rog, că după aia vreau să mai luăm ascultători în spiritul concursului. Dar ce făcea un manager de locație în Nibiru? Tu erai manager pe tot Nibiru sau pe o anumită porțiune?
1: Nibiru. Pe tot Nibiru.
2: Și tot pe zona asta de ISU, te asigur că sunt toate...
1: Nu. Acolo a fost o nouă experiență.
2: Ce tare.
1: Mă cunosc. A fost o altă experiență cu cineva care a fost contractat de Shelly și mi-a spus: "Hai, nu vrei să încerci treaba asta, să vezi."
2: Bravo, domne.
0: Auzi, ce era numărul de telefon? Cuza să intrăm și noi
2: să intrăm prin spate.
0: Să intrăm prin spate la Nibiru.
2: Nu, că m-aș apuca să întreb câte erori de astea, câte breșe sunt de intrat. Ia zi, de la ce oră începeai să bei?
0: Păi cum să bea, mă?
1: Nu e că era bine să fii băut. Ați băut foarte mult. Programul începea la 3 după amiază, să termina la 5 dimineața.
0: Exact. Cum
1: bine. Fără pauze.
2: Bine, domnule.
0: Mulțumim din suflet. Te salutăm, Sorin. Două puncte. Ce faci, Tea?
3: Stai, mai că m-ați de ochiat imediat.
2: Ce te de ochiat, dragă?
3: Acum fac cap.
2: Pe ce motive?
0: Uite, are dreptate Răzvan Lupașcu, zice: se vede cât de puțin câștigați la cum reacționați la sumele astea.
3: Păi, bravo, Răzvan, dar tu de unde știi?
2: Dar Răzvan, ia sună-ne tu, domnule, să vedem cât de mult câștigi.
0: Foamea noi, tra-la-la-la-la. Să nu exagerăm. Bună ziua, că... Alo?
4: Bună ziua!
2: Prima doamnă!
0: Doamne,
2: la Lavinia!
0: Lavinia! Cu ce te ocupi, Lavinia din Brașov?
4: Sunt audiolog.
0: Adică?
4: Te fac testări auditive și reabilitare auditivă prin protezare auditivă și reglaje de implant cochlear.
2: Aha!
0: Vai.
2: Audiometrie, de aia dumneavoastră faceți?
4: Exact.
0: Aia de la medicina muncii îți pune o cască și auzi înțiuit și trebuie să vezi.
4: Da, este o foarte mică parte din toată activitatea mea.
2: La mine ești medic sau tehnician?
4: Sunt inginer medical, am terminat inginerie medicală cu un master în sisteme mecatronice pentru medicină.

0: medicină.
1: Mamă, ce... Auzi, dar de ce ne-a spus pe noi? Că ești foarte deșteaptă, iartă-mă. Adică, ce poți să mai afli de la...
2: Păi cum, te mai duci la cer din când în când? Și dacă ești deștept. Nu înțeleg, când te duci numai la operă când ești deștept.
3: Corect și asta. Are dreptate. Mai mănânci și o pungă de semințe, Răzvane.
2: O mai buță, un elefant. Adică...
3: Are și ea dreptate. A avut un punct de vedere foarte bun, doamnă.
1: Foarte bun punct de vedere. Stai, bravo. 10 puncte de
3: bun. 20% la pista ți-am dat.
1: De când, de cât timp ai terminat facultatea?
0: Acum 11 ani, când m-am și angajat.
3: Lucrezi la același cabinet sau la același spital?
0: Lucrez la același cabinet de 11 ani.
1: Mamă, ce înseamnă seriozitate, stabilitate?
2: Păi ca noi, de 18 ani.
3: Și angajatorul serios.
1: Exact.
3: Așa aici.
1: Uite,
0: asta
1: am...
0: este. Da.
1: 16 ani jumate este... când sunt la ZU.
0: No.
3: Ce ziceai la bine?
0: Angajatorul este din București, okay. Are punct de lucru și la Brașov, de pe care îl gestionez eu.
3: A, deci și un fel de manager de clinică.
0: Poftiți?
3: Am vorbit unul peste altul.
2: Iartă-mă.
3: Ziceam amândoi același lucru, de fapt, și eu și Tea. Sunteți șefa clinicii, manager de clinică, nu?
0: Da, da, se poate spune și așa.
1: Bun, mă, eu o să trec acum o sumă.
3: Nu ave... Mai am o întrebare. Salariul dumneavoastră nu nu are și o componentă de asta mai flexibilă, așa, în funcție de cât?
0: Ba da, este o componentă fixă și o componentă flexibilă.
1: Dar noi facem o medie pe care sunt convins că și tu ai în minte.
3: Câți ani aveți?
1: Da.
3: Câți ani aveți, doamna Lavinia?
2: 30 și un pic, cât?
0: Câți ani am? 34.
3: Mulți înainte.
1: La mulți ani.
0: Mulțumesc la fel.
3: De-o seama cu mine.
2: Stați așa, stați.
3: Noi suntem... Noi suntem...
1: Da.
3: Cât...
1: Cuza asta mai e prost pe coclear, dar așa în general e bine.
3: Vezi că aud destul de bine.
0: Îl putem ajuta.
1: Da. Asta aud e cu sau? De bine, dar nu durează mă până treceți.
2: Gata, eu am trecut, dar nu am vrut să ridic.
3: Haide. Lavinia, spune-ne cât câștigi pe lună?
0: 7500 de lei.
1: Cine l-a
2: luat?
1: 2-2-0, extraordinar!
2: Mulțumesc, Lavi, mi-ai transmis! Băi, eu mi-am golit mintea și am simțit...
1: Eu am trecut 11.000, Tea, Cuza a trecut 13.000 și Tea cât?
2: 8.400.
1: Și ai fost cea mai aproape. Da. Te pupăm, Lavi, mulțumim frumos!
0: Rămână. Mulțumesc și eu, o seară bună!
1: Mare rău!
2: Vreau să vă spun de ce am trecut așa, pentru că la primul telefon care a închis, eu am trecut 4.800 și ceva în cap mi-a zis... Scrie așa, dar invers. Și așa am
1: Hai, du-te, fira,
3: nu
1: să
3: se poate.
1: Vocile din capul
2: eu
1: tău.
2: Eu am să ascult vocile astea, dacă
3: le auzi des?
2: Aici. Da, cât suficient. Cât să
1: 021-409-1100. Ăsta e numărul, nu?
3: Da. 021-409-1900.
1: Băi, deci m-am...
3: Stai că ai făcut mix între, deci, ai făcut mix între WhatsApp
1: deci,
3: și
1: incredibil,
3: de
1: 021-409-1900. Deci am avut un scurt circuit ăsta.
3: E o zi mai dubioasă, crede-mă că și eu sunt pierdut în gânduri. Salutare, cu cine vorbim?
4: Bună, salutare, Costi.
3: Costi de unde?
4: Din Sibiu.
3: Și cu ce te ocupi?
4: Lucrez la o firmă pe produse Microsoft. Sunt admin pe produse Microsoft 365.
3: Dar ce faci cu ele? Exact că nu înțeleg.
4: Administrez produse Microsoft Online.
3: Administrez produse Microsoft.
4: PowerPoint-uri.
3: Ok.
1: Alea de tu le administrezi degeaba că noi le piratăm sau nu la ce?
2: Ei, Doamne, ferește.
3: Nu mai prea merge.
4: Exact, pe data și noi le piratăm la felul nostru.
1: Da, adevărul că am văzut că nu prea mai merge și nici nu mai sunt atât de scumpe. Adică
4: nu, mai se găsesc peste tot într
1: adevăr. Microsoft Office-ul era într adevăr o scumpete acum de 20 ani.
3: Toată suita, vezi că e scumpă?
1: Păi da, aia de profesioniști.
3: Tot, da.
4: Păi alea business da, foarte scumpe într adevăr.
1: Asta de muritori, de facem noi un Word și un Excel.
3: Da,
1: aia e altceva.
3: Cine? Eu nu știu să fac Excel-ul, n-am știut niciodată. Doar în liceu, că m-au obligat la TIC. Auzi, Costi, dar ce face un administrator de astfel de produse? Cum faci? Nu sunt automatizate?
4: Păi ele sunt automatizate într-un anumit fel, să zic, dar sunt anumite politici care se aplică pe programe în care userul nu poate să acceseze anumite date, sunt protejarea datelor. Sunt anumite add-in-uri pe care poți să le folosești ca și user, care nu poți să le folosești în funcție de ce dăm noi drumul ca și admin. Și nu numai PowerPoint, Excel, sunt mai multe în spate, și de securitate, și de configurarea device-ilor pe care dacă tu folosești audio pe telefon, noi și pe el îl configurăm.
3: Da.
1: Mama mia, ce
3: de câtă vreme
1: aici?
3: Lucrezi în domeniul ăsta?
4: În domeniul ăsta, bro... An, să zic, și la firma asta de 5 ani.
3: Oho. Și care e poziția ta în firmă?
4: Administrator Microsoft 365.

0: Costi, cum lucrezi?
1: 8
0: mult?
1: Ore, mă, cum să lucreze?
0: Poate lucrează mai puțin.
1: Păi cum, la genul ăsta de...
0: Ăștia tu știi cât de puțin lucrează?
1: Ai tot 8 ore, sunt normal.
0: Am un prieten de selce și la fotbal cu ghiozdanul în spate, cu laptopul, dacă e nevoie, îl deschide, altfel el nu-l deschide.
1: Hai să vedem, puișori.
2: Mai merge așa.
0: Mai merge, nu? Lasă că e bine.
2: E normal.
0: Că
2: programul e normal.
0: Meritați, că eu de exemplu nu știu să fac nici 2% din ce faceți voi. Gata.
1: Ia zi, Costi, cât câștigi pe lună?
2: 13.500.
1: Cuza a câștigat! Mamă! Pentru că eu am zis 7.500, la fel ca Teia, iar Cuza a zis
3: 9.000,
1: adică a fost și el departe, dar cel mai aproape dintre noi ceilalți îndepărtați.
0: N-am mai avut curaj, Costi, să bag în sumă. N-am mai avut curaj că mi-am luat-o rău.
1: De ce?
0: Aș fi pus peste 10.000, sincer, dar n-am mai avut curaj că mai pusesem 13.000 înainte, 12.000. Și am zis, bă, poate că exagerez eu cu sumele. Bravo, Costi, felicitări.
1: Da, mulțumim frumos.
0: Băi, ce
1: prima
0: salară.
1: Ediție, trece acolo în jurnal.
0: Când mi-a
1: prima
0: zis
1: ediție din nou sezon a fost câștigată de... Cuza! Bravo, bravo, bravo!
0: Când mi-a zis mie tata, bă, să învăț informatică, mă duceam la cor. Da, am câștigat Olimpiada Națională la cor.
1: Măcar ai rămas cu ceva.
4: Păi da. E olimpic, de asta zice că e.
1: Doar data viitoare o să fii și mai bună.
4: Eu sunt convinsă.
0: Tu la ce ești olimpică?
4: E, nu pot să zic.
1: La bunătate.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pligulețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliguleț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pligulețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
6: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin spumant Garone Prestige 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
10: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
11: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
12: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hopland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
15: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka

0: cu drojdie de chefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Ce zi astăzi la nivel internațional? E ziua schimbului de idei. Într-o țară în care mai ușor schimb palme în jurături sau jigniri decât idei. Noi n-avem exercițiul ăsta al dezbaterii. Nici n-am avut modele. N-am avut modele că în ultima vreme a contrazicerii, nu, la, nici măcar te contrazici, nu știu să ne contrazicem, pentru că la un moment dat se lasă cu niște înjurături.
1: A contrazis să-ți trebuie argumente, nu?
0: Asta zic.
2: Păi ce? Să te întorci unde ai venit nu e un argument solid?
0: Da, bravo.
1: Că nu încapi, deci dificil.
0: Ce sământul familiei,
2: metaforic vorbind.
1: Le iau anatomic, dragă.
2: Și practic reducerea la absurd.
0: Și rece în sământul familiei, mai ales cei de pe lumea cealaltă.
1: Deci dați, da, nu e
0: argument, adică
1: iarăși nu înțeleg.
0: Mai ales pe partea maternă, acolo.
2: Acolo e acolo lovitura puternică. Lovitura de grație.
0: Însă Tea este omul care funcționează cu puterea argumentului. E omul care are dileme. Omul care ne-a obișnuit și în sezoanele anterioare, dar chiar și în sezonul ăsta, să ne prezinte niște dileme de viață pe care nouă ne-a fost foarte greu să le dezlușim.
1: Cam alegeri.
0: Tea este ca orice femeie complicată.
1: Nu e, da. Foarte simplu, chiar sunt simplu.
0: Da,
2: e ca apa minerală.
0: Cum e apa
1: cu
0: minerală?
1: Bule.
2: E bună dacă ai un vin lângă tine, altfel n-ai nevoie.
0: Așa că și în acest sezon, la început de, în prima săptămână a emisiunii noastre, Tea ne va pune mintea la încercare cu o dilemă la care vă rugăm să contribuiți.
1: Păi, atenție!

0: sunteți pe cale să primiți un super, super cadou.
1: Așa.
0: Cadoul este că poți să toată viața ta ai cazare și transport cu avion, cu tren, cu ce-o fi, dar și cazare, da, către toate vacanțele pe care ți le dorești tu, din orice colț de lume, Papua Noua Guinee, nu știu,
1: oriunde,
0: Coasta de Azur, ce-ți dorești tu, Mamaia, Năvodari, cazare Moca,
1: Egipt,
0: transport, da, oriunde, transport Moca,
1: Thailanda,
0: banii de buzunar să ai tăi, da, treaba ta, nu așa.
1: Deci cazare doar și transport că, Moca, da, trebuie să fie un doar că.
0: Toate vacanțele, în toate vacanțele astea, trebuie să mergi cu persoana aia care te scoate din sărite. Aia care te enervează la maxim. Aia cu care te contrazici până la nivelul în care ai vrea să-i frigi o palmă, dar nu poți că nu te lasă educația.
1: E ca și cum aș merge eu cu tăia în vacanță.
0: Ei, nu lasă, că nu suntem deștea. Da. Aia care are cei mai buni copii, că sunt mai buni, soția e mai mișto, casa e mai mare. Bă, deci tot timpul e o persoană de aia cu care te-ai contrazis non-stop. A fost o competiție între voi. Bă, deci ăla în coastă, în fiecare vacanță. Accepti sau îți plătești vacanțele, asta e. Nu o să te duci la Cannes, o să te duci la, nu știu, Lucavița, în județul Tulcea.
1: Morcopt ăla trebuie să, sau aia trebuie să fie după mine.
0: Persoana asta, da, ca să beneficiezi de transport gratuit și cazare
1: gratuită.
0: Singură
1: sau cu partenerul? Sau...
0: Nu, cum vine
2: nici
0: aia
2: nu mai contează,
0: la pachet?
2: Că ăla e neutru.
0: Deci, ăla e,
2: e...
0: Da. Deci ce faci?
1: Eu vă zic că din start nu.
0: Nu?
1: Pentru că eu pun mult mai mult preț pe grup, pe anturaj decât pe locul în sine.
0: Tu poți să-ți aduci mai mulți cu tine, adică veniți mai mulți, dar e și ăla. Dar ăla e.
1: Nu, eu aș pune, dacă vrei să fie dilema,
0: numai
1: cel puțin pentru mine, doar eu cu el? Partenera, el ia, partenerul, partenera.
0: Atunci așa, hai. Adică, nu? Și ai zice nu la asta?
1: Nu, clar.
0: În patru ai zice nu?
1: Nu, pentru că este cea mai nașpa experiență e să mergi în vacanță cu o persoană care ți este antipatică.
0: Da, mă, dar fugi de ea.
1: Întrebare, păi...
0: Adică aia e cu tine în vacanță,
1: n-ai cum să fugi. Păi nu, mor cu opt, trebuie să faci toate activitățile de vacanță împreună. Eu așa văd condiționarea.
0: O ignori.
2: Păi da, n-ai cum, adică asta e să faci chestii cu persoana respectivă, că așa doar că te duci până acolo
0: aia
2: cu ea
0: e
2: și
0: cu
2: după
0: tine.
2: Aia nu
0: okay,
2: mai vezi.
0: Ok, dar o ignori. Ea zice ceva, tu o ignori. Nu poți să o ignori?
2: Că tu mai ai ideea că e persoana aia care ți-apasă toate butoanele.
1: Crede-mă, oricât ai
0: vrea să... Eu m-aș duce.
1: Ai vrea să ignori un esferiț, nu poți. Nu ai cum.
0: Eu m-aș duce pentru că aș vrea să văd locuri la care nu am acces.
2: Păi, mă, ce ești, geolog, ești explorator? Du-te și tu să te bucuri de locurile, nici eu nu m-aș duce.
0: Nu te-ai duce?
1: Nu,
2: prefer să stau liniștit la mine în casă decât să mă enervez pe Coasta de Azur sau prin Cannes.
1: Crede-mă că neuronii mei se ard la fel de repede și în Dubai și pe Mihai Bravo.
2: Știi, vă, e un vers într-un cântec. Dacă anturajul e fantastic, paharul poate să fie și de plastic. Cam asta e. Dacă e frumoasă atmosfera și prietenii, te poți distra și te poți simți super bine într-o scară de bloc. Dacă e un păgubos de ăsta de care spui tu, poți să fii la cel mai tare restaurant de pe Coasta de Azur.
0: Mă antrenez.
1: De la cuptoane, că nu-i convine nimic.
0: Mă antrenez.
1: Că vrea ceva și pe aia nu mai vrea.
0: Așa.
1: Că ajungi într-un loc și îți pufăie cât a mers pe jos. Că...
2: Dacă te duci în vacanță, dacă te-ai dus ce l-ai explorat locații, zici, bă, da-l-mă încolo, lasă ăsta, vorbește, mă enervez, dar eu văd muntele fuge.
0: Da, exact, uite, mă duc pe Kilimanjaro din
2: păi
0: nou.
2: Da, și
0: le iau cu mine. Hai,
1: și Doamne ferește.
2: Nu te bucuri deloc de experiență că te enervează ăla din orice.
1: Dacă îți zice,
0: nu, mă duc.
1: Da, vezi că această condiție este foarte important de bifat. Trebuie să faceți activitățile doar împreună. Adică e posibil la mijlocul drumului să zică, băi, eu nu mai vreau să mă întorc.
2: Da.
0: Păi există
2: păi nu, trebuie să te întorci.
1: Trebuie să te întorci.
2: Asta e ideea.
1: Asta e ideea, că așa...
2: Că așa dacă ignori, așa poți să ignori pe oricine să mă duc
1: la
2: vacanță.
1: Până la merg cu 100 de oameni, nu trebuie să-i suport pe toți.
0: Nu știu, deci... mă, chiar și așa l-aș lua, da.
2: Tu ai fi plânsă toată vacanța.
0: Nu, mă, poate aș reuși să-l înmoi, să-i schimb atmosfera din cap.
2: Dar el,
0: din
2: nu, el nu vrea să-ți facă ție rău.
0: Așa
2: pur
0: e el.
2: Simplu, așa e el.
0: Știu, dar mă mulez eu pe el, hai că ne mulăm.
2: Ce? Și o să zic că, uite, copiii mei sunt mai deștepți decât ai. Și tu să zici, da, ce copii deștepți ai. Și pe aia să zic că au și zâmbetul mai frumos. Și după aia o să înceapă să continue așa, până la un moment dat când strângi mai tare sticla aia.
1: Nu, așteptăm părerile voastre pe WhatsApp la 0748111550.
0: Mă, uite că mai sunt oameni care merg.
1: Așteptați.
2: Mă, voi n-ați avut nicio vacanță ieșuată cu vreun partener, vreo gașcă de prieteni? Voi n-ați văzut de proastă, e?
0: Ba da, dar dând timpul înapoi și dacă aș ști unde s-a greșit, aș ști cum
2: pe
0: să...
2: Pe unde s-a greșit? Că se întâmplă să nu greșească nimeni, de fapt, ci doar să fiți diferiți.
0: Da, nu ne-am
2: adică
0: potrivit, da.
2: Nu e o greșeală.
1: Așteptăm și părerile voastre. După pauză și după știri vom detalia. 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne dacă ați accepta

0: Doamne. Cadou otrăvit. Revenim după pauză.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
13: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
15: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
16: Rezervă acum pe animawings.com.
17: Anima Wings, the heart of Romania.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: Razu cu Ovidiu Petre, bun găsit!
1: Bun găsit, alertă de drone pe litoral, autobuz de STB deviate mâine, 31 de grade acum în capitală. Încă un grup de drone aproape de țara noastră, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această după-amiază mai multe ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina, în apropiere de insula Șerpilor, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole și un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române au monitorizat situația. A fost transmis și un mesaj ro-alert aproape de ora 16. APN transmite că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Astfel, alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 16:45. Modificări în transportul în comun, două linii STB vor avea mâine dimineață trasee schimbate între orele 9 și 11. Este vorba despre liniile 63 și 385 care vor circula deviat din cauza restricțiilor de pe calea 13 septembrie. Astfel, autobuzul 63 va ajunge pe Bulevardul Libertății, Piața Regina Maria, Bulevardul George Coșbuc, apoi pe Tudor Vladimirescu și Șoseaua Pandurii. Iar 385 va merge pe Bulevardul Libertății, Piața Regina Maria, Bulevardul George Coșbuc, Bulevardul Tudor Vladimirescu și apoi în calea 13 septembrie. Măsurile sunt necesare pentru ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Pompierilor. Scăpăm de o parte din șantiere. Muncitorii au încheiat lucrările de termoficare de pe 67 de străzi, iar recepția urmează să fie realizată în perioada următoare. În cadrul acestor intervenții au fost schimbați 28 de kilometri de conducte care deservesc alimentarea cu apă caldă de consum pentru 244 de blocuri și 69 de imobile. Municipalitatea anunță că lucrările pentru alți aproape 37 de kilometri de conductă de termoficare sunt aproape finalizate. În prezent, stadiul șantierelor este de peste 95% și urmează să fie finalizate în această toamnă. În total, până la sfârșitul anului, administrația locală ar trebui să finalizeze lucrările la 102 km de rețea primară și 21 de km de rețea secundară. Podul Constanța ar putea fi demolat și reconstruit, așa prevede un proiect pentru reconfigurarea și modernizarea zonei. Primăria Capitalei vrea să transforme complet zona și a lăsat licitația pentru documentația necesară. Cu detalii vine Adina Fereza.
2: În caietul de sarcini se precizează demolarea podului Constanța și realizarea unei structuri noi care să țină cont de infrastructura rutieră, de transport public, dar și de magistrala feroviară București-Constanța. Astfel, calea Griviței ar putea fi extinsă la trei benzi pe fiecare sens. De asemenea, proiectul prevede și realizarea unor lucrări de reconfigurare, reabilitare și modernizare pentru intersecția dintre șoseaua Chitilei și Bulevardul București Noi, Bulevardul București Noi între strada Timișului și pod Constanța și calea Griviței între pod Constanța și strada Carpați.
1: Adina Felezan, la final, datele meteo de la NM. Mâine vremea se va menține frumoasă, așteptăm cel mult 32 de grade în București, acum avem 31, gata știrile, te acuză și Popescu, rămân cu tine, la zoom.
3: Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Săpun lichid Sense8 750 ml la 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie, în limita stocului disponibil.
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna! Hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: are treia niște dileme, trebuie să le facem noi mai grele, că la cum le dă prima dată sunt extrem de simple. Adică,
1: păi nu mi de.
0: Deci, cum e dilema ta, Tea?
1: Ai ocazia să câștigi un premiu pe toată viața, recte, transport și cazare gratuită în orice destinație de vacanță îți dorești tu toată
0: întrebare,
1: viața.
0: În aceeași cameră cu persoana aia? Ca să o facem mai...
1: Nu mă, nu, Răzvan. Ce, tu când mergi... Stai, bă, Răzvan, tu când mergi cu prietenii tăi, vă culcați toți în aceeași cameră? Da, mă,
2: noi, când am fost, noi când am fost în Cipru am dormit toți.
0: Da, da, ți se pu... Și cum e un premiu de ăsta care vine cu o constrângere? Constrângerea să fie...
1: Păi, constrângerea e destul de mare, consider eu, dacă îl car pe ăla după tine zi lumină, de nu-l suporți, nu?
2: Păi, deci imaginează că...
1: Îl mai pun și în pat cu mine,
0: trebuie
1: este?
0: Să aveți activități
1: avem
0: comune,
1: activități
0: agreate.
1: Comune. Da, da.
0: Adică deci, voi seara trebuie să,
1: să
0: cădeți de acord asupra unui program, nu trebuie să vă despărțiți unul de altul,
1: da,
0: că pierzi premiu.
1: Mă,
2: și luați toate mesele împreună?
1: Luăm, da, luăm, luăm. Îmi mușc pomnul, îmi înghit cuvintele.
2: Sau ce, să vezi un trotuar?
1: Da, nu mă, să văd altceva, mă.
0: Exact.
1: E trotuar, eu mă duc în trotuar.
2: Mă,
1: păi eu, de exemplu, mi-am ales vacanță, să zicem, să văd aurora boreală.
2: Da, și nu te mai bucuri de
1: trotuar?
2: Dar nu te mai bucuri
0: și te duci la aurora boreală și l-auzi pe ăla că îți comentează: hai că vreau să mergem în cameră că mi-e somn.
1: Eu am această putere, pe ăla să-l consider. Știi cum te deranjează un țânțar? Așa.
0: Păi rău e să ai un țânțar.
1: Dar dormi, nu? Adică noaptea o dormi.
0: Nu.
1: Ori și cât o dormi. Așa e și cu vacanța. Ori și cât te distrezi și cu junghiul ăla în coastă.
0: Am avut la Făgăraș acum când am fost. Am avut un alai de țânțari în cameră.
2: Da?
0: Doamne, a fost oribil. Dar ce m-a enervat, am stat într-o cameră care n-avea aer condiționat, am trecut și peste asta. Bă, dar n-avea plasă, plasă de țânțari.
1: A, zis,
0: bă, ok, n-ai aer condiționat, dar lasă-mă plasă de țânțari la oameni.
1: De ce nu te-ai dat cu spray de la antițânțari?
0: În fine, ce, îi știam? Adevărul că eu umblu cu spray antițânțari după mine ca și cum îmi iau telefonul.
2: Tu n-ai văzut ce are tangentă?
0: Da, și asta e adevărat.
3: Dragii mei, v-am ascultat acum și dilema voastră e foarte simplă pentru mine, pentru că omul cu care eu mă sâcâi cel mai mult, cu care mă contrazic cel mai mult și pe care îl iubesc cel mai mult, dar...

0: de ori simt că aș putea să iau viața, dar n-aș face asta niciodată. Este, am băgat stobele, este soțul meu.
1: E previzibil.
2: Nu s-a pune.
0: Câștigată în această vacanță, da, accept. Să merg în toate destinațiile cu omul care mă sâcâie cel mai mult în viața asta și de care nu m-aș despărți niciodată. Vă pup și bine ați revenit, că mi-era foarte, foarte dor de voi să mă conduceți în drum spre casă. Cu mare, mare prețuire, Mihaela.
3: Te pupăm și noi, Mihaela.
1: Mi-e place vibe-ul ei. Asta, da,
2: fine.
1: Dar cu ce a zis, nu-s de acord?
2: Da, nu.
1: Că nu e
2: soțul
1: vorba
2: nu
1: de soț.
2: Pune, nu,
1: asta
2: nu.
1: Zic. Cu soțul, oricum. Adică gândește că pe lângă soțul tău ar mai fi și o persoană încă nesuferită.
2: Mai rău.
1: Și să persoana nesuferită să aibă și un partener nesuferit.
2: Ei, acum, doamne, da. Și o soacră bolnavă care nu merge și gata.
3: Hai să ne descriem prietenii.
1: 0748111550. Cum ai gestionat situația? Primești gratuit pe viață vacanțe în ce destinație vrei tu, cu o singură condiție.
2: Fiți maleabil.
1: Să mergi cu o persoană pe care nu o suporți aceeași în toate destinațiile astea.
3: Da.
1: Și să ai activități comune cu ea.
2: Da, mă, snorkeling.
4: Salut, băieți. Bine v-am regăsit în nou sezon. Bună.
1: Salutare.
4: Ziua, Oradea, Cristi din Pitești sunt. Și eu sunt la sentimentul lui Cuza Șopopescu. Niciodată n-aș putea să mă duc într-o vacanță cu cineva care n-aș avea absolut nimic în comun și doar contre, doar certuri. E doar
2: discuții
4: aprinse, neuronii împinși la maxim, etc. Pentru că e vorba de energia pe care ți-o dă vacanța aia. Am experimentat și nu mai îmi doresc. Adică să duce toată frumusețea vacanței, tot vibe-ul, tot ce e mai mișto.
2: Dar gratis, gratis.
4: Dar să
2: ca
4: că, dacă aș avea ocazia să merg o dată cu voi, aș merge.
1: Nu exagera.
4: Rezonăm pe un anumit zodiac chinezesc. Și am văzut că și voi rezonați între voi. De-aia aveți cea mai mișto emisiune de radio.
1: Sunteți
4: foarte compatibili pe zodiacul chinezesc. Datorită anilor, nu știu.
1: Adică că și mie place să merg la chinezesc, la restaurant chinezesc. Bună, dragilor, experiența asemănătoare am pățit-o eu din acest concediu, în care am decis să mergem doar pentru câteva zile și doar aici la noi la mare, fără să avem nimic rezervat. La liber, pe drum am luat legătura cu o colegă de muncă de la asigurări mai în vârstă, exact tipul acela de persoană despre care spuneți voi că e cel cu care te contrazici, te tachinezi, nu neapărat pe tema familiei, mai mult pe teme legate de muncă, avem stiluri diferite. Eram pe drum când mă suna pentru ceva și ne spune că dânsa cu familia sunt cazați într-o anumită stațiune la un anumit hotel și că au primit un preț bun, condiții faine, noi neavând cazare rezervată și mergând pe perioada sărbătorilor de Sfântă Mărie, știm că e foarte scump și aglomerat. L-am întrebat pe al meu: crezi că ești de acord să mergem unde sunt cazați și ei cu familia? El îmi răspunde că nu mă deranjează. O să rog să ne caute și nouă camera acolo. Ei ajungând cu o zi înainte. Din politețe ne aștepta la recepție, dar deja insista să urcăm la ei în cameră. Refuzam politicos, urcam, ne cazăm, eu cobor la mașină, după care, la întoarcere, de obosită și buimacă, am reținut teta 7, prima pe stânga. Intru în cameră și o găsesc pe doamnă în mijlocul camerei, eu revoltat, o întreb ce facem aici. Sau, ce faceți aici? Am zis că nu ne sufocăm reciproc, nu? Când întorc în pat, era...
2: domnul?
1: Soțul dânsei.
2: Păi, dar cum e mai bine?
1: Eu am greșit camera și am intrat la ei. Când am realizat ce am făcut, am crezut că intru în pământ de rușine. Înainte să cobor la mașină, îi spusesem să vezi că ne trezim cu doamna imediat, ca o soacră curioasă. Și eu, fără să știu, exact am făcut fix ca ei. Fix peste ei.
2: Uite, ăsta a fost un icebreaker. De aici începe să se relaxeze treaba. Te-am văzut în pat. E că, hai mă, dar jucați-vă.
3: Doamne, pe dumneavoastră nu prea vă suportam, dar soțul...
1: Și mai ales când stăm pat așa neglije.
2: Eu da, știu, da. Stătea domnul, da.
5: Bună, radiozul, pentru mine ar fi un chin. Un chin total. Nu m-aș duce. Nu m-aș duce. Deci eu...
2: Zborul gratis.
5: Să simt că-mi stă în ceafă și suflet în ceafă și o să aud toate comentariile și...
2: Da.
5: Tot ce nu-mi place despre persoana aia o să-mi facă împrejurimea...
2: Împrejurimea.
5: Urâtă.
1: Groaznic, aș zice.
2: Da.
1: Interesantă provocare. Eu aș zice, da, m-aș căptuși cu magne beșea și n-aș dăta ocazia să văd lumea. Sunt antrenată să rezist la stres.
2: Da, uite, o fată pe gustul meu. Și bem în fiecare seară câte un pahar, totul se limpezește. Cu ăla rău. Băi, că știi cum e? Că trebuie să stai cu ăla rău la masă, că așa ajungi să-l cunoști. Eu aș sta, aș face.
1: În pat cu dușmanul, tu-ți dai seama.
2: Nu, în pat nu mergem în pat, dar în vacanță, da. Cazare gratis.
6: Salutare, dragilor, bine v-am

0: regăsit. Să știți că decât cu o persoană nesuferită, mai bine nu mă duc niciunde.
1: E, uite, așa ei, sunt și eu.
2: Nu e, mă, nu e așa, mă. Sunt nuanțe. Vedeți că mie e totul alb și negru. Ești la om, îl mai iei la sentiment. L-ai îmbătat într-o seară, ai scos de la el niște chestii.
3: L-ai îmbătat, e și mai țăran.
1: E posibil.
4: Bună seara, dragii mei. Mariana din Iași.
1: Bună, Mariana.
4: Vecina lui Creangă. Aș pleca într-o vacanță cu mama lui Cuza. Cuza, fiind după noi, făcându-ne poze cu aparatul ăla care nu a vrut dânsul când a terminat școala. I-a fost rușine. Vă pup!
3: Doamne. Deci pe mama nu o suportați, doamnă?
1: Vezi că, doamnă, simpatic așa, dar da. Pe lângă subiect, cum sunt eu aritmic. Adică eu cred că bag ribul mai aproape de rit decât a fost doamna aproape de subiect.
5: Nu, niciun caz. Am pățit-o și nu mai vreau să repet niciodată. Atâtea figuri și atâtea chestii care așa din gură la femeia aia de nu mai vreau să am așa ceva de face.
2: Hai mă, că toată lumea merge a doua așa.
3: Nu el, săracul, face așa că are că-i traumatizat.
5: 20 de chestii care nu-i convine într-un singur minut.
2: Bravo.
5: Nu mai vreau așa ceva.
3: Bă, da.
5: 100% toate persoanele de genul ăsta.
2: Nu, e,
3: băi, eu n-am prieteni așa, dar în schimb,
2: atunci, clar.
3: Taras, în schimb mi s-a povestit despre alții.
1: Zi.
3: Știți ăla care e nemulțumit de condițiile din concediu, cu toate că el nici în viața de zi cu zi nu are, din păcate, de mari condiții. Bă, dar dacă te duci și stai undeva bine, dar tu doar pentru că ai plătit, ți se cuvine și ai impresia că toți ospătarii te se alinieze lângă tine și să fie cartofii prăjiți, schimbați la secundă, să fie fierbinți, că altfel nu-ți mai place, cred că ăsta e specimenul care m-aș enerva tare de tot în vacanță. Mai rău decât ăla care se ia de mine să-mi spună, o, dar ce urât te-ai îmbrăcat, hai că nu ne place acolo, mergem în cealaltă parte, bă, mai faci compromis, mai închizi ochii. Dar unde ăsta care e...
1: Simandicos.
3: Ai văzut ce parchet au pe jos, bă, dar la ăștia, tăi, ai văzut, mă, cum vin paharele și, bă, nu.
1: Aia care, aia genul care caută nod în papură la petreceri, la, în vacanțe, la orice.
3: Da, da.
1: Aș merge toată viața doar la Luncăvița, unde, apropo, e foarte frumos, recomand să mergeți decât să plec cu oamenii antipatici chiar și odată. Eu m-aș duce, sunt foarte rezistentă la stres după o căsnicie de 37 de ani și 4 băieți, rezist la orice, zice Daniela din Bacău.
2: De la Daniela învăț.
1: Da, la dublu aș putea zice.
2: Aș putea să încerc.
6: Eu acum mă gândesc, oare noi ăștia care ne dăm cu opiniile, suntem în capul celor care își imaginează că o să fie cu noi într-o călătorie planificată așa? Yep. Adică suntem și noi aia nesuferiți, probabil, ha?
3: 100%. 100% nu că e posibil.
2: Pentru cineva.
3: Păi n-ai cum să fie rău în toate poveștile.
2: Nu, imposibil.
3: Ce ai?
1: Așa e soacră mea, zice Vali. Ce să mă pot mai zic, aș sta acasă cu ușa încuiată. Vă pup, Vali din București.
2: E familie, dragă, vezi că nu vorbiți, nu vorbiți cu păcat. Soacra, e familie.
3: Ce ai pățit? Ai nevoie de ceva de la ea?
2: Nu, cum i-a dat.
1: Toni din Crânga zice, Teia, să ții lămâie cu tine când pleci, să fie multe kilograme și să iei și lime, o să aibă mult mai mult succes. Eu nu mă duc nicăieri pe stilul ăsta. Toni, ești de-al meu, ce pot să zic.
7: Eu, dacă mă îmbăt primul, pe mine nu mă deranjează nimeni. Din contră, să-i trească Dumnezeu. Eu cânt, îmi stres, fluier. Sforăi. Deci asta e cea mai nasoală parte când beau sforăi.
2: Mamă, ăsta e al meu.
1: Da.
2: Foarte.
3: Să-i ferească Dumnezeu, a zis.
8: Bună seara, trupă, Ciprian din București aici.
1: Salut, Ciprian.
8: Am avut și o experiență de genul ăsta. Am plecat cu un cuplu foarte antipatic mie într-o vacanță la mare și ei au plecat cu mașina cu noi. Iar acolo,
1: vai, fix mașina,
8: ce spune
1: da.
8: Cuza, ce-a spus Cuza mai devreme, niște fițe, figuri și impresii, încât ne-au enervat atât pe mine cât și pe soția mea și la un moment dat le-am zis, auziți ceva, mai dați-vă dracu. Ne-am luat hainele, ne-am luat bagajul, am plecat și am lăsat acolo.
2: Cum e, a drăcuit? Păi și ei n-aveau mașină.
3: Păi hai că, drăcuitul-i drăcuit,
2: bă,
3: da.
2: Nu faci așa.
3: I-a lăsat acolo.
1: I-a lăsat și cu CPR-ul.
3: Bă, bă, dar știm noi ce a făcut Maur, ce a făcut aia, a fost niște exagerat.
2: Mă, mâncare, ce a făcut, băi, nu? Mă,
3: o viață ai.
1: Genul ăsta de reacție eu nu le mai ajutat niciodată pentru că n-am fost în papucii lor.
2: Așa e.
1: Nu știi, sunt unii oameni care pot să tragă niște, să tragă de ața aia răbdării, încât ajungi să nu-ți dai seama cum ai putut să reacționezi tu așa. Adică sunt foarte multe persoane care ating niște butoane care scot din tine răul ăla
2: mare,
1: la care nici nu te așteptai că ai acces.
3: Da, mă.

0: Dar eu, de exemplu, eu dacă aș fi pus într-o situație de asta, că n-am fost. Eu am avut vacanțe faine cu prietenii și când n-au fost faine, au fost doar de diferențe de opinii, n-au fost de astea de șoc, să ne certăm, da. E, ideea e că eu dacă aș avea unde asta, băi, eu n-aș pleca. Eu l-aș toca. Dacă el zice că e urât parchetul, eu zic că e cel mai frumos.
1: Vai de
0: zic, nu pot să cred. Cum să zici, mă, că e urât, tu nu vezi ce parchet fain e? Da. Ce tu n-ai văzut ce pepene gustos au ăștia aici? Bă, să fie, să n-aibă gust, să fie de plastic. Dacă nu comand în continuu și zic, mamă, eu pepene așa n-am mâncat în viața mea, să-l înnebunez.
2: Băi, eu m-aș duce cu niște oameni dintre ăștia, având în vedere faptul că nu m-am mai fost de 4 ani într-un concediu, că am vrut eu să fiu pe cont propriu, așa că n-ar strica, chiar m-aș duce să mă relaxez puțin și cred că cred că mi-ar prinde bine că aș mai învăța ceva din experiența asta. Vă pup, o seară bună.
3: Cum te poți relaxa cu niște nesuferiți? Adică ăia sunt sursa de stres principală.
1: Vezi părțile bune, le cauți, nu știu, nu le găsești, nu le mai cauți un pic.
3: Și vă rog, îmi place foarte mult relația de familie din multe familii din România. Salutare, merg cu cumnata mea de atâția ani în vacanțe. Când le primesc palea gratis?
0: Mamă, bun.
1: Ce bun ești.
0: Bun.
1: Vai, sărăcuțul.
0: Când se activează oferta?
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La tine, la Selgros, ai făină de grâu albă superioară Băneasa, 2 kg, la doar 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
3: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, la

0: lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: 7. Apropo, cum mai stăm cu majoratul Zut? Pregătirile sunt toi? Mai avem ceva noutăți sau suntem ca ieri?
1: Păi nu, noi suntem la fel de bine. Oamenii care s-au înscris...
0: Care nu și-au cumpărat bilete.
1: Care și-au cumpărat bilete ieri.
2: Cei 14,
1: cei 14 sunt în continuare cu noi la petrecere.
0: Da.
1: De atunci nu știm ce s-a mai întâmplat. Ideea e că se ține petrecerea,
0: se ține de ce a rămas.
1: Da, da.
0: Da.
1: Ne îmbrăcăm frumos. Am stabilit cu Tea că, din păcate, în ziua de miercuri seara spre joi, că joi se întâmplă,
2: da,
1: facem și duș?
0: Da.
2: Facem ce?
0: Duș, pe e dușul de dinainte de sărbătoare.
1: Adică nu că face ea, dar m-au convins să fac eu. Asta e partea cea mai așa. Că am zis că n-a, e frumos și că îmi iau și un tricou alb.
2: Să nu se vadă la gât.
1: Da. O să fie frumos, cântă artiști, cântă domnul Smiley, cântă domnișoara Mira,
0: Nicol Șeri.
1: Puia, Nicol Șeri.
0: Zi, tu, cine mai cântă Tea? Zi,
1: mai
0: zi un
1: nume. Hai.
0: Fii tu utilă.
2: Hai. Joe,
1: foarte bine. Joe, mai zi.
0: Da, mai zi.
2: Andrei Mănuță.
1: Așa, Andrei.
2: Raful din Clejani.

0: Păi Tarafu, am zis și eu Tarafu.
1: Cle.
0: Cleante.
2: Și
1: Di.
2: Adică ei tot timpul sunt așa. Și Di.
1: Tarafu, Cle și Di.
0: Da, mă, dar voi ați deschis Word-ul ăla și i-a
2: spus. N-am deschis niciun Word, ce ai?
0: A, știți din cap asta?
2: Da, din cap.
1: Tarafu, Cleante și Di.
0: Diana Matei.
1: Bravo.
2: Li.
0: Lona.
2: Cântă Lilona, da.
1: Lid.
0: Lidia Bublea.
1: Bravo, da.
0: Mira.

0: Așa.
1: Era, hai mă că știu. Holograf. Hohenzoll.
2: Holy moly.
0: Așa.
1: Monkey funky.
0: Florieristei? Nu.
1: No.
0: Florian.
2: Florian Piticu.
0: Așa, bravo.
1: Ghe.
0: Așa, bravo.
2: Bine că ne-ai zis ghe.
1: Am că știu.
0: Și ca să vă luați bilete pentru petrecerea de 18 ani,
2: trebuie să intrați pe
0: radiozu.ro.
2: Așa.
0: Iar acolo aveți varianta unui link ce vă trimite direct pe platforma de cumpărat bilete Yellow Tickets, sau intrați direct pe Yellow Tickets și acolo bifați evenimentul Majoratul Zoo, care se întâmplă de la 1 octombrie. Eu cred că ăsta e evenimentul care maxim la finalul săptămânii viitoare, cel mult la finalul săptămânii viitoare, va fi sold out.
2: Cum să fie? Nu, mai repede, ce?
0: Mai repede zici, nu?
2: Da, la jumate maxim. Deci tu, voi ați văzut, apropo de petrecere, că trec de la una la alta, că ne-au îmbrăcat și pe noi colegii în petrecere, că e trendul ăsta fain acum să-ți postezi poze ca și cum ai fi în anii 80, 70, 80, și au postat colegii noștri de la social media și cu noi. Puteți să dați un ochi pe Instagramul Radio Zoo, pe Facebookul Radio Zoo, acolo sunt cu toți DJ-ii radio, pornind de la colegii de la matinal până la Adrian Lup, adică e și în ordine cronologică.
0: De la prima oră la ultima oră, exact. Asta e motivația.
2: Apărem
0: nu
2: și noi, evident că suntem între 4 și 7 fiecare zi, suntem poziția numărul 4.
0: Da.
1: 4 e bun.
2: 4, nu știu ce poziție e aia.
1: A patra poziție, adică n-ai prins podiumul.
2: Uitați-vă la Tea, vă rog frumos, să vă uitați la Tea.
1: Eu sunt spectaculoasă.
2: Tea, zici că e Corina Chiriac.
1: Dar nu mă deranjează, deci, și vezi că este un look care mă prinde.
2: Deci chiar te prinde.
1: Eu dacă mă dau și cu turcoaz pe la ochi, cu sclipici,
2: deci,
1: aia
2: ție chiar ți-ar sta bine. Eu sunt cel mai urât dintre voi.
0: Tea e născută în epoca greșită. Ea dacă era la maturitate în anii 80, rupea în două. Deci era o tovară și perfectă.
2: Da.
1: Eu trebuia să mă nasc în 60. Așa ar fi fost corect.
0: Da.
1: Anii 60.
0: Da.
1: Rupea.
2: Nu, cred că dacă te nășteai în 60 nu era mare diferență, erai doar mai bătrân acum. Poate să fi fost la vârsta asta prin anii 60. Că dacă te nășteai în 60, erai bătrân acum, tu nu-i trăiai. Erai copilărie maxim.
1: Așa e, da, mai încolo.
2: Deci să te fi născut undeva prin anii 35, 30, 40, să te fi bucurat de anii 60.
1: 40, bine. Da.
0: Asta zic de ea, bravo.
1: Era o treabă.
0: Erai. Anii 60 au fost cel puțin în România superbi. Superb. Te rual noaptea de pe stradă te aresta, adică te
1: aveai mai în România. Nu la noi.
2: În Franța.
0: Unde te-ai văzut?
1: Sincer, în America.
2: În America, în
0: 60.
1: Să mă pupe Elvis pe gură la concerte.
2: Da, te
1: pupa. Să fie nebuneală.
2: Pe ce căutai tu acolo la concert?
1: Cum mă duceam și eu?
2: Păi stai un pic, cine ai zis că aveai și bani?
1: Lasă-mă, mă, că mă.
2: Zic cum era aia, că dacă mă nășteam în Dubai, eram Camila. Așa și tu, în anii 60. Ce fi, deci, așa, deci pe lângă asta.
0: Deci te pupa Elvis. Ce ți-ar
2: dorit?
0: Mai fi plăcut?
2: Da. Să te pupe Elvis pe gură.
1: Să mă întâlnesc cu marinari.
0: Păi te poți întâlni și acum la ziua marinei.
1: Nu, da.
0: Ai fost
2: marinari
0: la ziua...
2: cu dungi.
1: Da.
0: Da.
2: Așa.
0: Așa, da.
2: Te întâlnești cu ei doar așa la cafele.
1: La cafele, da. Aș fi trăit o viață boemă.
0: Da.
1: Anii 60.
0: Serios?
2: Așa, te pupai cu Elvis. Te întâlneai cu marinari, hai mai zi.
0: Mai zi, ce ai mai făcut?
2: Ce mi-ai fi făcut, sincer? Adică,
0: în America.
1: Aș fi lucrat la o cafeterie de asta și aș fi mestecat gumă și mi-aș fi prins coada sus. O fuste cloș.
0: Păi așa cum ții coada sus, adică...
1: Mi scuzi că
2: adică ești prețioasă, în sensul ăsta.
1: Da, la modul ăsta. Știi, o vorbă, capra înroioasă și cu coada sus, aia nu vreau să fiu. Nu, așa consider eu că ar fi fost o perioadă drăguță pentru mine. Nu în România, nu m-aș
2: deci, ok, o luăm o dată. Lucrai la o cafenea, aveai coada prinsă, mestecai gumă, zefrămiști, făceai baloane.
0: Te pupai cu Elvis, te combinai cu marinari.
2: Te pupai cu Elvis, stăteai cu marinari, veneau marinarii la tine acolo la cafenea, mai și făceai vânzare.
1: Da.
2: Aveai blugi de aia strâmți, de aia de colorați, albași.
1: Fustă aveam.
2: Aveai fustă
1: de aia.
2: Și ce-ți mai doreai? Mai zi. Ce
1: nimic de la viață în special.
2: Nimic.
1: Așa.
2: Să vină marinarii pe la tine, se pupe Elvis, totodată.
1: Aia, ești viața frumoasă.
2: Păi, dar poți să faci asta și acum. Îl aducem pe Elvis din Colentina, te pupă de două, trei ori pe gură, că nu te pupă, te pupă de mai multe ori.
0: Da.
2: La o cafenea te angajăm noi pe undeva și acum cu vreun marinar, doi, o îngăsi noi să...
0: E, cum să nu?
2: Să îi bei o cafea, evident.
0: Doar acum, dacă dau mesaj pe WhatsApp, pun pariu că vin, ne scriu trei marinari, 0748111550.
1: Oceaniști, cum se zicea pe vremuri.
0: Și atenție, trimiteți-ne mesaj și cu voi în uniformă. Aaaa!

0: Marin, oh, ia, și uite, capitan, de ce? Uite-l, e peste marinar.
1: Ia uite-l de aia.
0: Dar nu văd.
1: Cum e peste marinar? E tot marinar. Ce gradul frumos. Capitan. Vezi, are uniformă de marină.
0: Așa avea și bunicul, tot din asta, dar alt...
2: Tot din asta, dar diferită.
0: Da, îmi place.
1: Oh!
0: Bună, Cristian.
1: Cineva întreabă dacă vrei și pirați.
0: Sigur, de ce nu? Ăștia au și juvaierul.
2: Steve Jobs zicea că e mai fan să fii pirat.
1: Da.
0: Serios?
2: Să fii, să lucrezi în marină.
1: Și dacă
2: clasică.
1: Nu, și dacă nu se găsesc marinari tiriști, ai văzut că tiriștii americani au tiruri de alea spectaculoase.
2: Mamă, de alea mari. Da,
0: mi-e frică, am văzut și filme de groază cu tiriști de aia. Nu.
2: Ce fac tiriștii? Păi, maxim veneau să te salveze. Tu n-ai văzut că toți credeau că sunt răi și la final se demonstra că...
0: Eu am văzut și altfel de filme. Da, deci da.
2: Te ia, noi nu știm pe ce site te uiți tu.
1: Ne auzim mâine de la 16. Vă dorim să fie, vă fie bine. Iar mâine este...
3: Vineri!
1: Vineri!

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Ne întoarcem la hituri.

dimineață iubirea într-un om. Dragii mei, vorbeam acum cu o doamnă de aici de la curățenie și spunea că ea face până la serviciu 2 ore, uneori chiar 3. Mai ales acum că n-a început școala, e nebunia aceasta. Și-s curioasă, cât timp faceți voi până la serviciu? Și e important să-mi spuneți și de la serviciu acasă. Uneori, în multe cazuri, diferă acest lucru. Ia să-mi spuneți la 0748 111 550. În cazul meu, o oră și un sfert astăzi. E bine, asta e.

0: forțele cât fac eu, 50 de minute, cam așa. Mai puțin, da.
1: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru. Roșii România 4 lei 79 kg. Și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Noul sezon la CCC.

0: al doilea produs la CCC.
1: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflante electrică pentru frunze McAllister, 3000 de bați la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de bați la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
1: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
4: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
5: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir. Alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
11: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

bum, ci bum, ci bum, bum. Mi se pare tare. Cine alege să păstreze astfel de sunete, au făcut tot finalul piesei. Bum, ci bum, ci bum. Sigur era doar ce o joacă în studio și au zis, sună bine asta, hai să băgăm aici. Așa, ziceam, cât timp facem până la job și de la job acasă. Cu bicicleta electrică, 4 km în 15-20 de minute, Emilia. Deci dacă aș lua eu bicicleta electrică, aș face enorm de mult, pentru că am 19 km. Deci nu mai luăm în calcul asta. Dacă sunt schimbul 2 la întoarcere, 7 minute, că e noapte și mă grăbesc. Ce tare, Claudia. Cam 5 minute, wow. Bună, 35 de minute dimineața spre muncă și seara spre casă, 2 ore. Aoleo, ce ai câștigat dimineața, ai pierdut seara. Ralu, unul din multele lucruri pe care le iubesc la șoferie este acesta. Fiind șofer de tir, mă trezesc la job. Superb, nu alta. Mamă, odată am făcut și eu asta. Am dormit în radio, pentru că am făcut revelionul în radio cu Mihăilă, cu Leahu. Cred că primul revelion a fost ăla. Și da, am ațipit acolo câteva ore, pentru că la 9, pe 1 ianuarie, eu aveam emisiune. Ei, s-au mai schimbat lucrurile, nu mai avem emisiune pe 1 ianuarie, slavă Domnului. Hello, Benavides! Eu fac până la muncă 7 minute exact. Adică ies de acasă la fără 10, ajung la muncă, beau o cafea cu colegii și la fix începem. Am foarte mare noroc. Alex, mamă, ce începeți? Că-s curioasă, ce job e ăsta care începe la fix așa? M-ar trebui al meu să fie așa. Salut, Ralu! Eu sunt o norocoasă. Fac 10 minute cu mașina și dus și întors. Lucrez la curățenie în clasele bascilor, la 3 state distanță de casa mea și mereu îmi spun că e foarte bine așa. Simona, așa e, foarte bine. Mai trimite și mie o poză asta de pe drum, dacă ai timp, vorba aia. Astăzi fac o oră pe jos. Dacă aș fi luat autobuz, 30 de minute. Dar când îmi permite timpul, aleg să merg pe jos. Da, am făcut și eu asta. Coboram la metrou la Romană și mergeam pe jos până la Aviatorilor, de acolo un autobuz, că zona de acolo încoace. A, nu stai la Miorița, că treceam prin Herăstrău. Că după aia nu mai e nimic plăcut de acolo până aici. Dar aș fi mers până la capăt, da, e mișto. Dar dacă îți permite timpul. Uneori, dragul de el mai și permite. Atâtea inimi, Florianus și Holy Moly imediat.

0: piesa de la Connected. Dar ne place, ne place.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie,

0: de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.

0: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie, primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurici înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800W la doar 299,99 lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
8: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

acasă, pe munte. Îmi vine să fac traseul pe jos, așa frumos e. Și înțeleg de ce mi-a trimis imagini. Doamne, ce frumusețe. Asta e la noi? Pare a fi la noi. Doamne, nu e la noi, dar e frumos. E frumos și la noi. Foarte tare și o zi frumoasă ai prins. Da, și ăsta e un noroc. Petri zice, am două joburi, unul la 700 de metri și altul la 3 km. Mai puțin de 5 minute cu mașina. Ha, iei mașina? Nu se poate așa ceva. Eu fac un minut până la birou. Mă urc în mașină, plec la treabă și la întoarcere fac tot un minut până în casă. Mă dau jos din mașină și mă duc în casă. Eu am birou mobil, zice Antonio, și tu ai noroc. Nu pierzi timp până la job. Eu nu-s din Ploiești, până la muncă fac 7 minute cu bicicleta și 5 minute cu mașina, la fel și la întors. Te pupralu, eu stau foarte aproape de serviciu, fac 10 minute de mers pe jos. Sunt norocoasă. Salutări din Dorohoi am primit de la Janina. Salutări și din București. Și mai am o întrebare legată de treaba asta. E grav rău dacă întârziați la serviciu sau în jur de? Să ajungeți în jur de, că și asta mă interesează. Și ce fel de joburi solicită punctualitatea asta? Să fii, uite, cum e la noi la radio, e mustai să ajungi la timp. Hai să vedem, 0748111550, că și aia e o libertate, să fie flexibilă treaba, să fie oameni înțelegători. Bad Bunny și Nueva Yol încheie ora aceasta, vin și știri cu Ovidiu Petre, ne reauzim.

0: call center.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe.
5: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.

0: Kid până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico. Puși pe treabă împreună.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
2: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshots din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasbourg.

0: Urd. Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
1: Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.

0: făcut 8 și 3 minute. Ovidiu Petre este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, restricții mâine în Moldova și nu numai, începe o nouă etapă a Superligii, 25 de grade acum în capitală. Turul ciclist al României a venit cu limitări de trafic. Vor fi impuse mâine pe DN11 între localitatea Uituz și limita județelor Bacău și Covasna, între orele 12.30 și 13.25. Tot pe DN11 vor fi restricții de la limita județelor Bacău și Covasna, de la ora 13 până la 14.15. Restricțiile sunt instituite pentru perioadele necesare trecerii participanților la competiția sportivă. Circulația va fi dirijată de polițiști rutieri cu recomandarea de a respecta indicațiile acestora și de a manifesta prudență în aceste zone. Controverse înaintea ceremoniei de comemorare a 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001. Peste 100.000 de americani au semnat o petiție online pentru interzicerea participării primarului New Yorkului la această ceremonie. Familiile și rudele victimelor atentatelor susțin că Zohran Mandani nu ar trebui să participe din cauza credinței sale musulmane și pozițiilor pro-palestiniene. În ciuda criticilor, edilul metropolei a anunțat că va fi prezent la ceremonie. Va lipsi însă președintele Donald Trump. Republicanul se va afla în alt loc vizat de atacuri, Pentagonul. La sport, etapa noua Superligii începe mâine. La ora 18, Farul Constanța intră pe teren cu Tarad. 3 ore mai târziu, Csíkszereda dă piept cu Dinamo București. La final, iată datele meteo de la NMM. Mâine, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Muntenii vor fi temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 30 și 36 de grade. În județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dol și Olt va fi caniculă și disconfort termic. În restul zonelor, vremea va fi caldă, călduroasă la câmpie, cu maxime cuprinse între 24 de grade pe litoral și 33 de grade local în restul Munteniei. Totodată, în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, vremea va deveni instabilă spre seară. Așteptăm averse, descărcări electrice și izolare.

grindinăm. În capitală, mâine, vremea se va menține frumoasă și călduroasă, cu un cer mai mult senin și un vânt care va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 32 de grade, acum sunt 25 în București. Cel mai rece este în Tulcea, unde avem doar 22 de grade în termometre, iar cel mai cald este la Iași, unde sunt 30 de grade cu plus. Gata știrile, Raluca Beravides, rămâne cu tine la zi.

ferește să întârzie portocală STB, că mi-a scris pe WhatsApp, a zis că face 4 minute cu mașina dimineața la 3-4. Dacă întârzi, este de rău. E de rău, da, păi oamenii depind de tine, foarte mulți oameni depind de tine. Frică, va să schimb jobul, mă întreabă cineva. Nu, nu vreau, chiar dacă stau la 19 km depărtare. Nu, Doamne ferește, exact, Doamne ferește. Stai că am primit imagini de pe Transfăgărășan de la Claudia, că a fost cu picivara asta și eu am fost. Și oare să fi fost în aceeași perioadă? Am aceleași poze, am aceleași imagini și eu. Ia să vedem când ai fost tu și când am fost eu. Mă uit în poze că nu mai știu, nu mai știu data. Iau mașina, pentru că am zis eu, aleo, mergi pentru 700 de metri și 3 km mergi cu mașina. Și înțeleg, Petri, de ce merge, pentru că trăiește în Danemarca. Și cum zice și ea, ori plouă, bate vântul, pleci cu soare și vii cu furtună. Da, așa este. Și la curățenie zice și 5 minute întârziere. Stau 5 minute în plus. Se plătește la oră. Da, nu m-am gândit, nu m-am gândit. Așa e, așa e. Pot ajunge oricând între... Pregătiți-vă să vă enerveze puțin Adina, pentru că ea poate ajunge oricând la job între 7 și 9 dimineața. Deci eu, oricând, între 7 și 9 dimineața, program de 8 ore jumate cu pauză de masă inclusă. Zice, dar nu-mi place să ajung după 7:45, parcă nu dau randament, zici că sunt de pe altă planetă. Când lucram în multinațională, în producție, trebuia să fiu deja la 7, așadar acum nu mai vreau chiar de la ora asta, e prea devreme, da, mamă. Am avut și o perioadă când începeam la 7 și hai de capul meu că trebuia să iau și metrou, mergeam și pe jos o porțiune. Când suna alarma la 5, durere. Nu atunci era durerea, nu. Durerea era când se făcea 1 noaptea și nu aveam somn. Atunci m-am

0: urinară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
3: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor.

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Și pe Tatiana din Austria, care zice că la ea e cu pontaj la intrare și ieșire, deci este grav dacă întârzie, pentru că îi se taie din ore. Oh. Salut din Italia! Am 2,5 km până la muncă, lucrez în centrul istoric al orașului. Oh, ce frumos! Așa că să vii cu mașina nu merită. Fie iau bicicleta și fac 10-15 minute la dus și la întors 5 în plus. Când e vreme rea, iau autobuzul și fac 20-25. Da, tot e frumos. Tot e frumos drumul. Lucrează într-o școală privată, creșe, grădiniță. Și zice, nu, nu se acceptă întârzieri în cazul meu. Cel mult 10 minute pe ceas, așa că prefer să pedalez cei 2,5 km rapid ca să ajung. Iar iarna prefer să vin mai devreme cu autobuzul decât să vin după copii. Da, înțeleg, Otilia. Otilia, mereu când văd numele ăsta, mi-amintește de o prietenă din copilărie de care nu mai știu nimic și mi se părea cea mai frumoasă fată din lume și aș vrea să o văd din nou. Și nu știu cum, că nu mai știu cum o chemă.

0: în care se lucrează pentru magistrala 6 de metrou și îmi dă așa un vibe foarte ciudat, pentru că zonele astea sunt îngrădite, nu știu dacă ați văzut, dacă ați ajuns pe aici, dar sunt îngrădite cu ghirlande de alea de petreceri cu triunghiuri, știți, colorate. Da, așa delimitează zonele, poate că așa se face acum, dar arată, pentru că sunt săpături, sunt și înconjurate de aceste ghirlande, pare așa că a fost cândva o petrecere monstruoasă și acum mare tristețe. Asta dacă arată așa, dacă e ceva cu, se lucrează cu mașinării de-astea incredibil de spectaculoase, atunci da, îmi dă o senzație bună de, e petrecere, e petrecere, să fie, să fie metrou, mamă, oi prinde momentul ăla, deși va trebui să schimb de vreo 3 ori, ceea ce mă întârzie, mă întârzie destul de mult. Dar dacă plouă, dacă ninge, am aici, o să avem lângă noi metrou. Inițial parcă era 2028-2027, când au pornit lucrările, că eram în sediul de lângă și auzeam cum se lucra și mă gândeam, mamă, ce departe, ce departe acești ani, ia uite că de aproape 2027, da, acolo mi-era gândul și am zis să știți și voi. Alina Eremia poartă, m-am promis, o să vină și avem Hugel, Ulțana T și ML Angel, Moving to the Sun.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Vrei un business?

0: îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

cunoșteam. O informație care vine de la Mircea. Mulțumesc, zice, ca să poți lua legătura cu colega ta, Otilia. Așa a reținut el, nu era colega mea, era prietena mea din copilărie. Era în școală cu mine, dar la altă clasă. Poți face o cerere în scris cu un mail, ok, către școala unde ați învățat și se liberează și cu foștii colegi, cât și cu profesorii ce i-ați avut atunci. Profesorii ăia nu mă interesează, nu aceia. Am avut în alt oraș profesori de care chiar mi-e dor și sper că

0: ai?
1: Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
3: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chifla pita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii urmărește

0: Shake it to the max. Ascultați aici mesaj și atitudine. Hollywood.
1: Bună seara, Radio Zoo.
0: Bună seara, Georgiana.
1: Mă întorc de la muncă, fac 2 ore până acasă, 2 ore până la muncă, deci 4 ore în fiecare zi stau în mașină.
0: Wow.
1: Să aveți seară bună și muncesc la psihiatrie.
0: Mamă, 4 ore. Oh, e ceva. Am făcut și eu 2 ore până la radio, dar pentru că era nu știu ce accident, dar zi de zi, 2 ore dus, 2 ore întors. Da, e bine, oricum faci o treabă importantă acolo, deci e nevoie de tine. Așa că, da, sper că drumul ăsta e și terapeutic pentru tine, că, adică sper că vezi lucruri frumoase în drum spre job, că gândeam, mi-a trimis fratele meu o imagine de pe drumul lui spre job în Norvegia și părea că e în vacanță. Zic, stai, ești... dar nu, el se ducea spre muncă, da, unii au noroc în viață.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Miercuri, 16 septembrie. Vama vine la Berăria H. Trăiește un concert acustic sub cerul liber, pe terasa din Herăstrău, cu piese pe care le știi și le iubești. Perfect fără tine, Copilul care aleargă către mare și multe altele. Vama Acustic, miercuri, 16 septembrie, la Berăria H. Bilete pe yellowtickets.ro.
2: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

că lângă, nu chiar lângă blocul meu, dar lângă complexul în care locuiesc, e un spațiu comercial care în acești 14 ani, cred că de când locuiesc aici, n-a adus noroc nimănui, parcă. Au tot încercat oamenii fel și fel de business-uri. Mă, niciunul n-a rezistat. Și nu știu acum ce urmează, dar îmi doresc tare mult să fie ceva, o cafenea de specialitate, un cafea de specialitate, că mi-e dor așa să am foarte aproape de casă o cafea bună, pentru că trebuie să mă duc până într-un anumit loc și doar în weekend și ar fi tare să am zilnic. N-ar fi bine pentru bugetul meu, dar aș fi acolo și aș susține, aș depune acest sacrificiu, aș face asta. Să vedem, țin pumnii, dar da, nu știu ce-i cu locul ăla, se întâmplă, și mai e unul mai departe un pic, la fel, se tot încearcă fel și fel de... Cei drept, majoritatea au fost pe zona asta culinară, nu știu, o pizzerie a fost, acum ceva cu hot dog. Și mă uit așa și trec și cu inima strânsă, zic, Doamne, sper să le meargă de data asta, lor să le meargă. Pentru că imaginez ce e în spatele unei astfel de investiții, de idei, de visuri. Adică, da. Am mai aflat de un loc pe cealaltă străduță la mine, exact lângă complexul nostru. Era un loc care funcționa. Luam ouă de acolo, cele mai bune ouă de acolo le găseam și legume alese ca lumea. Și într-o zi am mers cu un domn taximetrist și spunea că fusese patronul de acolo și a renunțat, a vândut. De ce? Pentru că ne-am pus noi porți. Da, nu mi-a dat seama că o astfel de decizie poate să influențeze un business. Pentru că prin complexul nostru treceau oamenii de la metrou, găseau magazinul, cumpărau câte ceva și mergeau spre casă. Ei, și a zis că fix în ziua aia, adică în ziua aia în care noi ne-am pus porțile, a avut vânzare de 7000 de lei versus 10.500 cât avea în mod normal, adică la jumate. Și a zis azi așa, mâine așa, și-a dat seama că n-a fost doar o întâmplare și omul a fost nevoit să renunțe, adică trebuie să avem grijă. Ce facem noi influențează și pe alții. Șaormerie, uite, mă întreabă cineva, și șaormerie s-a încercat și cu clătite, și o cafenea a fost, dar... Ați ascultat piesa nouă lui Miley Cyrus, direcția în care se duce? Foarte interesant, interesant. Nothing breaks like a

0: gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

acum pe festivalulsporturilor.ro. La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură isterie.

0: la Magic Summer Waves, drumul Taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
1: Ne întoarcem la hituri.

cu mine și astăzi. Raluca Benavides sunt. Vă aștept și mâine când o să vină ziua aia frumoasă, de o iubim cu toții. Vine, rimai atât de puțin. Și chiar mi-e dor de weekend. Mi s-a făcut dor de weekend. Și uite cum așa.

0: Petre este aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Săptămâna se încheie cu restricții în centrul Bucureștiului, șantier pe calea Crângaș, 21 de grade acum în capitală. Weekendul vine cu restricții de trafic, trei evenimente necesită închiderea mai multor străzi. Este vorba de Turul României, Sound District, Floreasca și Masa, care unește, transmite Brigada Rutieră. Astfel, bicicliștii pedalează duminică între orele 7 și 18 pe traseul Piața Georgenescu, Calea Victoriei, dreapta spre Independenței, strada Vasile Pârvan, străzile Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Chiselev, întoarcere la Arcul de Triunf, fără afectarea intersecției, iarăși Chiselev, Calea Victoriei și finish în Piața Georgenescu. Până atunci însă, mâine și sâmbătă, Sound District din Floreasca închide pe timpul zilei străzile Johann Strauss, Serghei Rachmaninov, Johann Sebastian Bach, Georges Bizet, Giuseppe Garibaldi, Frédéric Chopin și Mozart, iar Masa, care

Ploiești închide Bulevardul Unirii de mâine seară până duminică la ora 14. Este vorba de segmentul cuprins între Piața Constituției și Piața Unirii. Facelift pe calea Crângaș. Primăria sectorului 6 a început șantierul pentru reconfigurarea zonelor pietonale, a spațiilor verzi și a parcărilor de pe bulevard. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de regenerare urbană care vizează artera de la podul Grand până la digul lacul Morim. Premieră medicală la Spitalul Marie Curie, aici a sosit primul RMN pentru un nou născut. Aparatul urmează să fie pus în funcțiune. Noua secție de terapie intensivă a Spitalului, RMN-ul neonatal, permite realizarea investigațiilor în condiții de siguranță completă, în timp ce pacienții sunt conectați la toate echipamentele de suport vital datorită unui sistem special de protecție magnetică. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine vremea se va menține frumoasă și călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 32 de grade. Până atunci însă, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jur de 17 grade în centru și 14 la marginea orașului. Acum avem 21. Gata știrile, rămâi cu Adrian Lub la Radio Zoo.

0: după tine.
1: Lazier și Joe, mor după tine. Asta am ascultat la radio. Bună seara, bine v-am regăsit. Este 22:05 minute și au început meciurile din Champions League. Da, nu vă mirați, da. Nu mai avem Champions League doar marți și miercuri, așa cum erați obișnuiți, iar joia Conference League și Europa League. De data asta nu știu ce s-a întâmplat, dar avem și astăzi partide fără meciuri neapărat extraordinar de importante. Adică, nu știu, cap de afiș. Mi-e greu să găsesc o partidă cap de afiș. Din ce văd eu aici, avem, uite, ca de exemplu Bayern München, Bodo Glimt și o altă echipă care n-a mai fost în Champions League sau n-a mai fost de zeci de ani, Como din Italia. Ce ziceți de asta? Interesant, nu? Mă rog, aruncăm așa câte o privire din când în când. Dacă vedem ceva deosebit pe acolo, vă mai țin la curent, dar nu e musai. Este 22:06 minute deja. Adrianu pe aici. Vă salut, bine v-am regăsit, cum spuneam, la radio și astăzi rămânem împreună vreo 3 ore de acum încolo, pentru că eu sunt pregătit de fiecare dată cu toate hiturile, mai puțin cu cafeluța. Da, se rezolvă și cu asta. Altfel, tot ce trebuie să faceți e să umblați puțin la butonul de volum, pentru că am pregătit pentru voi Maneskin Begin. Begin, begin you. Yeah.
2: The second voice, let me be.
1: Și Benny Blanco cu Selena Gomez și Becky G. Te olvido la

0: Turner și Antonia Levitate. Asta am ascultat la radio, 22 și 18. Foarte cald astăzi în București. Dacă nu mă înșel, am avut o maximă de 32 de grade. Da, acum sunt 23. Bine, mergem până la Pitești și până la Sibiu, dar și până la Brașov, unde avem 20 de grade, sunt 22 la Craiova, 23 la Timișoara, 20 la Oradea. La Oradea, acolo, în orașul faptelor bune, evident. Satul Mare, Baia Mare, 18 grade, 22 la Iași, 21 la Bacău, 20 la Constanța. Avem 21 la Galați și la Deva, la fel și la Alba Iulia și 20 de grade acum în Cluj. Cam așa stă treaba când vine vorba de temperaturi. Din ce am înțeles, nu știu dacă de mâine sau de săptămâna viitoare, sper să nu greșesc, o să avem parte de precipitații. A, uite, văd din weekendul acesta, cel puțin în București, nu știu cum o să fie în restul țării. Minelli, Busta Rhymes, Azucar, DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You și apoi Mo Black cu Salif Keita, Benja, Cesare Evora și Frank Pala, Iamore, pentru că hiturile se ascultă la Zoom. Bună seara! 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: puia, genul ăla, asta am ascultat la radio. Radio Zoo te invită la party. Hai la majoratul Zoo pe 1 octombrie live la Berăria H. Pe 1 octombrie punem distracția pe harta României și aducem la Berăria H pentru tine artiștii Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicol Șerii, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei, trupa altceva. De ziua Radio Zoo. Ce de ziua Radio Zoo? De majoratul Radio Zoo, cum spuneam, pe 1 octombrie. Iar biletele sunt pe radiozoo.ro. Deci, e invitație oficială, da? Intrați pe radiozoo.ro, fix pe pagina principală, ați dat un click acolo și găsiți scris cu verde biletele la majoratul Zoo, sunt disponibile aici. Pac, din nou click și ați rezolvat cazul. Abia aștept să ne vedem acolo, da? Abia aștept. 22 și 33, să cânte trompetele Mafia și Feli imediat pe Zoo, Bad Bunny, Nueva Iol și apoi Eva Timuș și Juno, imun la bine pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Euronoaptea.
1: Ema, noaptea, asta am ascultat la Zoo, aproape pauză în Liga Campionilor, dar puține goluri în seara aceasta. Como Leipzig 2-0 și Manchester United Sabah Baku de asemenea 2-0. În rest, nu s-a marcat nici la Slavia Praga cu Lanz, nici la Bayern München cu băieții ăștia de la Bodo Glimt. Și apropo, informația e că această echipă din Italia, Como, are cel mai bogat patron din Italia și e pentru prima dată în cupele europene. O echipă care a fost salvată acum 10 de ani de către suporteri, de către diversi oameni care s-au implicat și n-au lăsat acest club să moară. Iar astăzi, patronul celor de la Como, că asta e povestea interesantă, nu e la meci. Nu e la meci, absolut toate locurile, toate fotoliile la lojă au rămas goale, urmând a fi ocupate de oamenii care acum 10 de ani de zile au ținut echipa asta în viață. Ăsta da gest frumos din partea patronului celor de la Como. Chiar mișto. Este 22:46, după ora 23 stăm și noi de vorbă, facem prezența. Dar până atunci, solo tot de la Costi, Adrian Șaguna și Benzola, Andy, Aș fi iubito și Chris Brown, Give Me That.
2: Zoo, ne întoarcem la hituri.

Angel și Alternate, Moving to the Sun, asta am ascultat la ZU. S-a făcut 23:04. Bună seara! Tot eu aici alături de voi, Adrian. Nu, încă două ore de acum încolo și voi sper că alături de mine. Tocmai de asta fac prezența, să aflu ce faceți, cum sunteți, care-i treaba în seara asta de joi. Uitați, tica mai rămas până la vineri, până la ziua de vineri și până la weekendul ăla pe care toată lumea l-așteaptă. Dați-mi un semn, nu mă lăsați de unul singur. Dacă sunteți cu ureche pe radio, puneți mâna pe telefon, notați numărul de WhatsApp 0748111550 și veniți cu un mesaj vocal sau un mesaj scris către mine. E simplă treaba, da? Așa facem noi prezența de încălzire. Luăm așa puțin pulsul acestei seri la această oră, 23:05 deja, pe WhatsApp la 0748111550. Bine, pe lângă faptul că puteți să mă salutați, să spuneți ce faceți, puteți să faceți și o declarație de dragoste dacă n-ați mai făcut de mult. Cine știe? Poate va fi apreciată. Poate! Randy, Roxen, Dincolo de Marte, am pregătit pentru voi ora aceasta, F-Charm, Teo Rose, Doamne Ferește și Alex Velea, Carnaval pe Zoo.

7 zile, asta m-a ascultat la Zoo. Bună seara! Bună seara, Adi, te ascult cu drag din UK, mai am puțin și plec acasă. Mâine, în sfârșit, vineri, te pup, Raluca din UK. Bună, Raluca, așa este, mâine, în sfârșit, vineri. Salut, Adi, Costin din Germania, sunt la noi, nu s-a schimbat nimic, tot timpul cu Radio Zoo, seară faină la toată lumea. Ce munciți la ora aceasta acolo la Nimția? Dați mai mult din casă. Bună seara, Adrian, îți doresc o seară.

0: Liniștită, pupici, pentru Daviduțu, acum am ajuns și eu acasă, Mirela din Irlanda, și mi-a trimis și o poză cu un curcubeu. Mamă, ce frumos! Mamă, ce frumos! Ia uite-l, stați așa, că am dat cu zoom. E dublu curcubeu sau mi se pare mie? Lămurește-mă, că nu pot să-mi dau seama. Salutare, Adi, câte luminițe vezi în turn? A, și mi-a trimis domnul Gheorghe o poză făcută cu inteligența artificială. Multe, pe toate. Salut, eu sunt în drum spre Frankfurt, de la Paris. O seară cât se poate de liniștită, cu toată stima, Zoli. Salut, Zoli. Drumuri bune, colega, drumuri bune. Ce transporti? Costin din Bacău, sat românești. Prezent pe Zoo. Vă ascult pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr, cu gust de căpșuni și frișcă, ok. Aici sunt 21 de grade și e frumos. Și mulțumește, Costin, pentru o grămadă de piese. Mulțumesc și eu pentru prezență. Salut, Dati. Eu cred că ziua Radio Zoo este pe 29 septembrie, după câte știu eu azi, așa, vorbim de eveniment, atunci când suntem așa, Forța Zoo, poate la anul, bine, în aeroportul Bărneasa, că e loc mai mare, Florin din București. Da, păi vă invităm la majoratul Zoo pe 1 octombrie, live la Berăria H. Dacă vreți să vă luați bilete, și e pe bună, chiar e pe bună, intrați pe radiozoo.ro. Aveți acolo toate detaliile. Bună, bună, uite, muncesc cu drag și spor, cum faci și tu la ora asta, așa e, cu programul flexibil, dar măcar mă bucur de muzică bună datorită ție. Stați așa să vedem cine mi-a dat mesajul ăsta. Cristina, bună, Cristina. Să rămână, mulțumesc tare mult pentru prezența ta. Se și uită pe Visual Radio, e acolo pe radiozoo.ro. Uite, fac cu mâna, bună, Cristina. Așa, ok, deci curcubeu e dublu. Perfect, mulțumesc pentru clarificări. Doamna Mirela, să rămână mult. Bună seara, Ionuț vă salută din Germania. Tocmai ce am terminat lucru și merg spre soția mea, Cristina. Aș dori să-i transmit că o iubesc până la lună și înapoi. O seară plăcută. Sper că auzi mesajul tău, ce drăguț, bravo. Salut, Adi, o goarnă pentru Luci. Salut, încearcă la domnul Mihailă. N-am. Sunt la Mihailă în dotare, goarnele. Că dacă aveam, dădeam. Te salut cu mare drag. Ia stați așa.
1: Bună seara, te salut de aici din Belgia. O seară bună să ai, Sorin din Belgia.
0: Salut, Sorine, mulțumesc asemenea. Doamne ajută, mersi, transport de data asta niște medicamente. Urgență, gata, am înțeles să trăiți. 23 și 20. Mai aveți mesaje? Sunteți în continuare cu mine? Da, normal, ia uite că vin în continuare. Haideți pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți cu mine pe radio, pentru că am pregătit pentru voi 300 și Andra un sărut cât o viață, rare și apus de soare, și Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love pe Zoo.
2: Ne întoarcem.

0: Heaven, Iron, 23:33. Ia uite-mă că au marcat și nemții. Bayern München, Bodoglim 2-0. După pauză au reușit să bage nație, pentru că în primele 45 de minute nu s-a întâmplat nimic și anume s-a terminat 0-0. Bună seara, mergem la Madrid să descărcăm. Hai cu muzica bună, că avem de băgat în noaptea asta. Salutări din partea noastră. Alin și Cosmina, vă pup în echipaj, da, amândoi, soț-soție, iubit-iubită. Da, soț-soție, ia uite că văd aici poza. Văd poza, dar cine a dat mesajul? Cine a dat mesajul? Cosmina, nu? Ea a dat mesajul. E de pe WhatsApp-ul ei. Ok, drăguț, vă pup. Altcineva îmi face cu mâna, cu niște emoticoane. Mulțumesc tare mult. Stați așa, fiți atenți, rămâneți pe fază.
1: Fă niște medicamente.
2: Te salut, prietenul meu, seară frumoasă. Salut toți colegii de pe bol. Claudiu, sunt din Brașov. Distracție faină la toată lumea și lampă roșie.
0: Ai, Doamne, ajută așa să fie. Salutare, Zu, salutare, Adi, sunt Florin. O seară frumoasă și plină de energie tuturor. Vă ascult cu mare drag și vin cu o dedicație de dragoste pentru soția mea. Poate că nu-ți spun în fiecare zi cât de mult însemn pentru mine, dar vreau să știi că, dincolo de toate grijile, certurile, oboseala și problemele vieții, tu ești femeia pe care o iubești și lângă care vreau să-mi fie drumul. Nu ești doar soția mea, ești omul cu care am descoperit și am construit o familie, omul care mi-a fost alături în zile bune și în zile grele și femeia pe care inima mea încă o alege zi de zi. Te iubesc pentru ceea ce ești, pentru sufletul tău și pentru tot ceea ce însemni pentru mine. Ați văzut, măi, oameni buni, ce mesaj frumos? Bravo, Florine! Bravo, bravo, bravo! De trei ori bravo! Mamă! De mult nu mi-a mai fost dat să văd un mesaj atât de complex, o declarație de dragoste atât de complexă și din suflet. A stat, a redactat ceva acolo domnul Florin. Bravo, așa da. Rămâneți pe radio pentru că am pentru voi Nicole Sherry, Pic de Dragoste, James Arthur, Impossible, iar mai apoi Alina Eremia alături de Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Și dacă mai aveți mesaje, dacă Florin v-a inspirat să faceți și voi o declarație de dragoste, de ce nu? Haideți pe WhatsApp la 0748 111 550.

Jockey, Raluca și Cela. Bamf! Asta am ascultat la Zoo. Te invităm la majoratul Zoo pe 1 octombrie live la Berăria H. Radio Zoo împlinește 18 ani. Sunt 18 ani petrecuți alături de voi, comunitatea celor care au grupa de sânge Zoo. Așa cum deseori a fost spus de-a lungul anilor în studioul de radio, pe scena Forța Zoo sau în Casa de Sticlă din orașul Faptelor Bune, iată că a venit momentul ca această comunitate să petreacă umăr în umăr, inimă în inimă. Așa că hai la majoratul Zoo la Berăria H, cum spuneam, pe 1 octombrie. Avem live Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Șeri, Puia, Smiley, Taraf Pleante și Diana Matei și trupa Altceva. Păi și acum te întrebi, păi și cum vin? Păi simplu, intri pe radiozoo.ro, acolo ai biletele la majoratul Zoo disponibile, pac, ai dat un click, pac, ai rezolvat.

erau bilete și ne vedem acolo. 1 octombrie m-a jurat un Radio Zoo la Berăria H. 23 și 47. Mai am pentru voi niște piese, iar voi dacă mai aveți mesaje pentru mine, le aștept pe WhatsApp, să știu că nu dormiți. 0748111550. Și Florian Roscu, Holy Moly, Atâtea Inimi, vine și Delia Analog și apoi Carlos Vives cu Shakira la bicicleta pe Zoo.

She's on my mind. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața! Suntem exact la miezul nopții. Și e deja vineri. Meciurile din Champions League s-au terminat. Fener, AS Roma 1-1, PSV, Shakhtar 1-1, Bayern, Bodoglim 5-0 până la urmă, Como, Leipzig 4-1, Manchester United, Baku 4-0 și Slavia Praga Lens 2-3. E, cam asta e situația. Ia să văd dacă al nostru român a jucat sau nu la PSV, și anume Denis Mann, dacă mai e în echipă, da. A fost pe bancă și tot pe bancă a rămas tot meciul. În regulă, bună dimineața, cum spuneam, Adrian Lupa aici, până la ora 1 mai stau cu voi și am pregătit deja ora aceasta, Mario și Connector Toreador, Eminem și Rihanna, The Monster și Smiley, Reveria pe Zoo.

Seara de weekend. Call out my name. Bună dimineața, 12:16. Salutare, lupule, gata serviciu. De acum mergem la o bere și somn. Dinu din Pitești. Probabil că Dinu între timp a și adormit. Că a dat mesajul ăsta cu ceva timp. Abia acum am reușit să-l văd. La data cu vreo jumătate de oră. Da. Neața, mai sunteți cu mine pe radio? Cioc, cioc, cioc, mai e cineva pe aici? Dați un semn pe WhatsApp la 0748111550. Am intrat puțin pe radiozu.ro să văd care e treaba cu piesele noi lansate în ultima perioadă și avem o piesă nouă de la F, Charm și Feli cu Palma, așa se numește, de la Nicole Sherry, Infinite, de la Florian Rus, Înseamnă Ceva, Guess Who și Smiley, Totul pe Nimic, Ela Trandafir și Andrei Bănuță, de Neînlocuit și altele, chiar și de la Tyla, Kiss. Se numește Live Performance, piese noi, române și internaționale, lansate de curând. Le dai tu un play, când ai timp și chef. Pe radiozu.ro, secțiunea muzică, acolo le găsești. Altfel, rămâi cu mine pentru că am pregătit deja Huge L și Soul Toja, Maican, Bam Bam, Aiken, Right Now și Padobelu plus The Motans. Ține-mă minte pe Zoom, bună dimineața!

0: Prinz Arco și Casango, Fire Fire. Bună dimineața de la Geo, Cristian și Lili. Suntem pe drum spre București cu Radio Zula Maxim. Ia un banc de la noi. Cum se sinucide un melc? Se uită în priză. Mulțumesc. Haideți la capitală. Haideți. Și mai învățați și câteva bancuri pe drum, să le livrați și altora din București. Să rămână mult pentru prezență și pentru mesajul vostru. Rămâneți pentru că am pentru voi Lazy Edge și Mario Fresh. Îmi place când Second Voice, Let Me Be și Maluma El Prestamo pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Dirghera cu Bibi Rexa. I'm good. Bună dimineața, 12:43 de minute. Andy revine cu o piesă nouă despre iubire, vulnerabilitate și acel moment în care după o perioadă de întuneric găsești omul care te face să te simți din nou acasă. M-am trezit aici. E hitul care trezește România. Noua piesă semnată Andia. Și dacă îți place Andia și dacă vrei să asculti piesa asta, e simplu. Intri pe radiozu.ro și acolo undeva, destul de simplu, găsești hitul care trezește România. Succes! Bad Bunny, Nueva Yol, J Balvin, Pharrell Williams, Safari și apoi vine Freddy cu noua lui piesă Hello Epezo.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

piesele cele mai mișto de la Fade Hellway. Bună dimineața! Hai că-i bine! E deja vineri! 1:07 și cam am stai momentul în care decolez spre casă, dar revin tot astăzi pentru că am datoria să vă introduc oficial în weekend de la 22:00 în seara aceasta de vineri voi fi alături de voi. Până atunci mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram, Adrian Lup. Așa mă găsiți foarte simplu, nu uitați dimineață, vă treziți cu urechea pe Zoo, cu Buzdu și Morar în Morning Zoo. Să aveți o noapte bună și mai ales ușoară dacă sunteți acolo în câmpul muncii în continuare până spre dimineață. Vă las cu Topic și Becky G, Sorry Papi, Mark Stam in Par și cu Shawn Mendes, Treat You Better. Hiturile se ascultă la Zoo. Noapte bună, pa!